Ja sé go sí fós bedó Tutrolls arbres floririen.

son plantas o animals. Tens dubtes, qüestions per a

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Anis thuginn ar radioúna lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltán í leanán. Ráadúir néistúí, tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirseo, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Bhí trí lá chutha is teach ag galbhail lena máthair ó cahu amach as an oldscoilí. Trí lá agus trí ithe i deach mór ag grí láir na tuaithe i mhuiineáin. Shíl si go raibh si ar bhain na muiche an chéad lá a shiúil si isteach an príomh halla mór galánta.
1: Seo é stáil.
2: Sin thú? Bhí mé ag cruthú. Ag cruthúin digan tú. Sra figúí cré ina mós an chaideach. Agus chun d'air síos an seochomthú, mar níl sé an tú a lá seáil. An neadar céoch an óintú a smó. Bílam. Tá sin seo, sa deire.
3: Díarach a nám den dinéir. Seán is ars le síní an seo. Agus an seo. Agus tá a hánra cartú gin henarsla. Cyrri mwyd yn medd sy'n le dyfylio.
2: Sio hi yn chystion. Cwyn i dal yn tŵmach dy frac pasta agos dy lôn fein. Ach byg rwyd i leheus o'r chysnwyr i gwn i dan y beil ty sy'n. Gwla cibau rwyd y hain i'n at. Tag yn ach yn dynnu sy'n tach le lleid dan ti'n air. Ta co'r crawn y chysnwyr olyfw. Could you ach and dinner, nes na sahi glan ag dinan dinera?
1: Ca hamid ar gud sahi fein an I?
2: Shahu!
0: Fi yn siomra biog a hi lalfa. Laba chweil, cahir ilan, desg agus cahir ibra agus cofra. Tina agus tealach le tílan a harter. Timra tali miotl tíflesh. Agus fógra bhór an bhatal, ná lastar an tine seo. Ní raibh aon chuirtíní ar na fuinneoga, ach dálóga aimad sean aimsirthe a dil isteach is amach ar thuhéin.
1: Ní léon ansuit an sa?
2: Tá an leharas agus an teomra folca híostaire agus timpel an chúine. Tuca tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéistean ag a seachtach lóg, bí an aum.
1: Ach níor thugtú an ochr dom don daras?
2: Ní léon ochr ag duine ar beagain. Policy on tea.
1: Bitchach. Oh, I'm cold her shach. Couple nail rivy mayor. Cod? Cannot. Oh, Dean here. It's my shin. I'm stuka hag and ochrus. Fan? Smidu van, oh. Covisach mach impresario le impresoil he stide.
0: Bhí móthair Alva ag cean amháin den tábla mór fada. Iarraidh Alva i dro an chín eile.
4: Mise Eliza as Carolach ag scríomh mar chéad óscéil an seo le dzónta san chóirla chunta. Céhu éin?
1: Alva, ansa le cuidú le ma bhan, Ursula.
4: Ursula an Delavor? Nach íontach lethe go bhám a bheith agat, tá sé chu clúdsach, cath gúil tú chu bród ó leistí.
0: Chur Alva Eve ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír súlec I héin sa tachhór. Hosi Eliza chur síos go mion ar an chéadúr scéil a bhí si ag dréchtú le lin na cuidama sa tachhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirle chundé. Rinne Alva a tligan a sméide an isi sa rís, le ligansarthi go raibh simicí sa deall rud Scéil scéine agus míle murder, lunathe ar erm alley.
4: Tá sé go chéan tach an tréibh se seálan seo. Tá sé chud zacar amála scríb Somália idir na páistí agus an tréid bólachta. Tá mar céile go hiontach ach tá méid sin oibrán.
1: Cáhain díine eile an fian? Tá badéal fianna ag díine, níl ceannar be roine.
4: Fian? Ó ceannaíon tú hén fian san ifig má tá sé wet, nuair bhíonn siad ar oscail a rith an léir nóí. Ach tá ar an ifige le go léir imi bháilin is, níl mór an airga do spárál am sa grúdaí mar sin.
5: Ach a chad a dhéalis, tá an stúdió ceol le spu chorthe náir a gom gidord bhailidor. Ní mé ná an úsáid. Tá me cuma ceol dra am an seanóis, agus tá sé deacar is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíg sa teach. Níl óm an seomra gheart, dúirt mé le. Tá tú seomra Miss Worthington in éire simúl deirtar narág si an teach riamh.
4: Fíoch si mó an si an seo an príomh housekeeper. D'ir siad gomíonn si speisteach tríd an teach go fól ag chuinál súlar chósaí. Nach méonar duit man tú seans búla leihí.
5: Ó bhí chomach nach dagan si athart cuairtar saníthe. Mús lá si thu ag spéisiín sin ag bun na lep ag fearirt.
0: Má bhí siad ag gáire, ach níor tháinig éon gáire as béal alha.
5: Má gola goscail budéal fianna. A bhhaile brain.
1: Ba fhrá ach ní leon airgead a gom, ní bheith man an budéalaich nach go mórach le gluine chuir duitse.
5: Ó ná bhí bóthir bhí sin. Tá bailí háart ar na féib na seo ar fád. Seo chuid, chuirmach do gluine go líonthe mé. Agus i leis a tosa.
4: Ba bhrá.
0: Bhí an fin slucha go sciupa, gan ach dúr fócha, nuair a chrum móthair alfa isteach ag clúas alfa agus í a gimocht.
2: Glán suas am a dhéag, tá mé siúlcha ag an stúdio, ag gulpid.
0: Sin an fóg ar áo sí sásta alfa a thógáil ar feith cúpla lá. Sláfíocht. An bhean nár tháinig hig íthebh runan an gradam sa séú blinte, mar raibh ócáid fin agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an oíche chéine. Bhí a thair sa hala scaile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathir tríd an rud ar fad. Gháb fu Delfína ina dhéag sin, dimigh Seán Sean Nóser, Alva agus Eliza, an fila éigean a bháte cinnt gur cuma sa tiocla halva hig a gcuid lápacha. Lo Hain. Dog siad alfa ar an landéir le siúl sús an casadéirnach ar an stáire hig an landéir beag, áit a raibh an seomra beag gan an suite. Ag dulas teachta áfach, thunig si a scúb grúige, agus na buscí is budgeil smidge ar an drisúr faoi deara. Iad a lé córathe agus réitithe i lína frá dhíirech néite, na clár a rás ar na budgeil. Ní sa freiseach in arág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuite agam a chá maid service agam. Na, caig raibh ma bhóthair istigh. Seicáil arum. Dread a fleica. Dread. Sin é, a bhostart. Chuid me hús a deire. Níl is agam bheith dhí a cad ag an mams an áitseo, gan telly, gan signal don óin, gan feic, gan chrac.
0: Lás si an lampa tíbh leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a sí ar a laba, ba bháil le hí áirc idir an dá húlar hí. Ach ní cúpla bumante has si ríis agus hiúil si trasna hig an dorras. Bhrúigh si an bolta trasna. Bin sin, fuí lás. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí rinne hithe chun chlása imirtear hí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárig an fian agus an tuirse ar alfa. Thit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíascán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tiontú. Ach cúpla úra níthe sin níos muile ná sin, bhí áféile ar alfa go róil si an iriid sin fine, agus nach raibh an suite aici. An lá ar na bhórach bhuascail alfa agus chuir si a chuid éadaí ar shéin. Scúb si a grúig, smar si smidge ar a haig, chuimil si púdar agus dóg si na budgeil is na buscí ina chamalama ar an drisúr. Bhrostaigh si síos chun bricfosta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Hóidirt. Tá scéal fácha gom leis an ifig. Íoch asta chuid fianna féin. Chula me go lór fút an saoir seo. Níl tú chun éirí óta ar mochart ag treadmheasa a chalín. Nis, alp siar an breakfasta sin agus denda jabana seo dom i nuamh roimh am lóin. Beg mé sa stúdio.
1: Ha gachrats an ocha brichte. Fiu an printeir.
3: Printail d'arsla, kintse. Eist, a ní roltu uignach arair agus tu latéan ar a landar sin a ró. Ní veitu latéan a nocht be kioltar klasikach, dór d'vailador, be se bogu as jasa siam na tíf lat ní smuljiniu. Be kitjakta ogat.
1: Okay. Se, teiste gomart. Cé fhéad a chasnín badéal fianna?
3: Fín? Ja euro.
0: Ní nach inú a híl alfa. Bhí an fín sin a réir lofa. A chunig si íver a béal, agus ar si.
1: Bhí mo bháthir...
3: Ní all an dhuathar fín. G&T an dachas hansa lei hén.
0: O níf harskanach aig an rir a hóra. Hig alfa gura focal ag a móhar lo siúd san ifig. Bresti, ní rá pingin rua ag alfa.
5: Trom an salin le dhul. Míle. Ar wai lipt linna fíine?
1: Fá wá, míle.
5: A sif se a chwarae sin fíin ar fáil sin í himárach. Magalor?
4: Well, Magalor.
0: Ial alfa go salúnach gan éanach si áulí. Ní rau is ag Sean sean nósar go rau si ag imocht an lá dargion, agus ní rau si chun a inseach dó a chyrid. Ó hárla in chéad vla se fíine ag alfa, bo lérde go rau til a wehi. Hlaunach si amachas an cístin mhór ag deire an véle, agus si is higifig an rírhóra. Ní rau dinne ná dúri le fecal, bhí si de mun sehi agus córa go fól. Bhuin si trí las an hanle. Fuich las. Bhuin si lífán ingna amachas a póca, bhí cean miotalec e góni, agus bhuin si trí las an glas. Níar oscail se.
1: Seoghuit, bis seo níos iar. Alaisa! Ué, ie, níar chola ta tacht! Fynish getasom, jebis gyr daif se hw. Bean fosgin grwga sio nis fin olsa, casa sian tralaf tifashti nis diar. Sio, ligom. Sine, stachlin, gytapia alfa, sal y fector mods. Or awlam tu el heid. Skol chona, chyr sied gachrad fwy glas yn iha, ach nir stop se sian mods o eilu am ach na, on a stokia ligans ar stach.
6: Alaisa! A fan uasal ng las, maho koma perfect prefect art, noch minig koma angle erin deal fein, maho!
1: Shok, gatopin!
5: Tóki me hain a kiaun sio.
0: Eg lak a budjel o oan o wachlin Alaisa.
5: Agus in kiaun sio.
0: Eg skjubber kiaun o lova alva.
1: A yo hain!
0: Dil namra erin chofra, agus valig siit kupla budjel ele.
5: Eitling, an grínán taobh leis na stúdióna.
0: Amach leo, a gíri tling na modéil a chuináil ciúin. Bhí grínán taobh leis an teach mór. Teachín tócha le bríci agus neart linne agus plandí móra is dehann, agus cúpla tolag. Chuir siad fuhu an sin, agus doscail siad na budéil. Clár, scrú, a bhuí leis an rí. In amana, bhí a leihéid in volta. A híl alfa.
1: Glynny? Rydw i'n meddwl darmad ar Glynny.
5: An gaid?
1: Ní anfem wyd. Dio mae cwbl cael nhw'n gishtin.
0: Rydw i'r inna si. Ach nŵr y dil si.
7: Cwrdd mynd siad y gawel si ys yn pasasio leis na bwydael. Cwg mynd y chwrt yw chas y danig siad. Dog siaf dyrus na hiffig ar osgylt.
1: Cysib si?
7: Misha Terry. Sanoli sanilíach leirithe ó Roscommon.
0: Bhí ceathrar acu ann, an fila leirithe, cúpla scríbhnóirí gan nahant gan pingin, agus comodór áráin. Thosaigh an crack. Raibh a bhád bhí sé ina rac. Fíon agus alaíontóirí bochta. Flé siad airigad, nar a bhandó, polítíocht, baríocht ann de sin, agus thosaigh an ceol. Chaithann sé nósar cúpla pertwai hain, Auron rebelúnach, an sin Auron grá, agus Auron óil.
7: Cawefra teigin nís nu aimsrehe na sin.
0: Rinne Sean a wachnaf, bud jay la olav in a lawvege. Hosig se.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Deire chupla duine agus hasríad os chóir i chéile amach a dlúiseach de steach is amach a dása. Tontaí hóirí. Lán Seán Sean nósúir leis. Hit Alva in a colla hartar a carrer magin. Vian fin in a chuitu. Ach dog si an lampa coslapa lasta. Ach fúscal si hartar a cuig. Dúscal si a súlia le drugal. A tligin ciover go fól on colla agus on ól. Chur si tluas ar hi ein. Áit cint sa tach hís fuhi, vi dina cint ag senam an fiano. Piano, a cúig a chlogar magin. Hí si. Lí si si sa laba rís gamál fadálach. Cholua is a bhúl a tligin an pilúr áfach, húla si na nóta in a tlús a rís. Ceol i wad a gain in áta cint sa teach. Hí si. Lí si si sa rís. Bin é, list. Go hard soleirinis in a tlús clé. Farancello? Seansgur bhúl in sparáide i lár na híhe agus bhí sé gobar leis sa seomra ceol. Ach ní ráh a seomra sa gard an seomra ceol a bheogna a bhúr. Ag an am céine seantach a bhí ann. Chiontaig si a trim leis an inniog. Níor bhúch si an lampa cos lapa. Hit si a chula in íag tamal. Agus mar sin, ní acha si na curtíní ag gairí a níos, is ag titim a nuas a rís ó am go chéile ar folún, mar a bheith gui á séide. In anón is go rá an inio céin dríte. Agus ní acha si na tláir don smidiú á dáhú leis na bútel, ná iad ag tiontú ina lína díirach slachtfar. Agus an scúb ag slánú trasna agus á lonú tíh leis na budgeil go deas néta. Ná níor thug si fai deara an lá d'argion nuair a bhúscail si póteirí gan chuimhne ar galóir d'arthála an oíche roimhe.
6: Ó, mochlaigin bocht, cad a thála réir.
0: Chúi alh a síos chun na cistena chun caé agus tósta a réiteach dá brickfásta.
5: Elfa nach bocht an cumatáirt, ná cotal tú a réir. Ó bhí an taiim a gin nach rá.
4: Hits mé a chola díar gur bhúil na chligan an pilór.
0: Hí alha an sin a tligan ina láha mog a caé rimpi. Tháinig a máthair ag doris na cistena.
2: Ó seú a alha, Táid ag imach dais. Tin defriis deach sa chór.
0: Sús a stair le halfa hig seomra Miss Worthington le na mála áil. Cligin ráir ar hi go fúl. Chasí rudí is deach na mála sgunsgan. Hóg si a mála láifa.
6: Thitín a bháin.
0: Ní ra cead catia tabach tífas jid an taach, agus bhí a secí nach mai cead a chi tutí na lasa sa chór ach irid ar a bala cóhaile. Hui si an an chun na fuinneoga le na dálóga sean aisinta. Níor bhog si mar inneog. Chua alba nún hig an tealach. Bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lastar éon tine an seo.
6: Well, ní tine atá ann go teicniúil.
0: Las si tuitín, díreach fuin sim léir. Lug si bolgam mór amháin tuite go dán ina scábhóga agus chasí amach é sús an sim léir. lig si don nota lasta titimas teach sa gráta. Bhí beloga de chui jobar a máthair ina lí ar na drisúr jazz néta.
1: Cahaig gur ágan chalach sin an sanné dom le bheitthe gobar ar has le chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Cha si na beloga is teach sa gráta. Chiantig si ar a sáil agus sios chun an chór léhi.
2: Suas chuig de chiomrasa. Nín me gíri tú eichol anocht. Do sain budéal fíina a alfa. Do sain budéal fíina. Agus si ver fad tafada ar an CCTV. Bon náid eisif.
0: Hart fúin a dóiag ar madin in nörgadus omlán siomra lapa alfa héid na curtíní go hord san air. Chuimil po fuair guíthe an bhuiáil. Ar an drisúr ag an bhála hall, tháinig láh seanmhrá amach as an scáán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an bosca papers dá chuid tutíní thart go máil fadálach. Go dtí go raibh siad i líne néta bhatamatacúil dhéireach. Cohanan ó na chéile agus ó imil an tábla, lí siad an sin. Dimig an láb a rás is teach sa scáthán, socar, suamhnach. Tháinig shrantanach ísil sé bh Alfa. Bhí si ina colla sáf.
2: A Alfa? Tá an teach múr, dóite go talamh. Tíine ullmhór a chléig an fhorganamh ar fad.

0: na bhhaú ag údarás creileáin na haan leis an thála ceadúnas teleíe.
1: Radio.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar cé sé fun go car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lefa ar cé sé fun go car FM.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó ga cairn don dahain. Éonsáis agus gacháis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gacsathairn ag go thug tróna ar Raidiún Lifa cé sa sé punca cethair FM.
2: Gáú ag géisteach sa le Raidiún Lifa, cé sa sé punca cethair FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
3: Díomh agus fir géad fáilte isteach chuig What the Focal, podcréile a thug an ordáin don na sanólathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im mu ann. Is mise Kieran é. Thosaigh méid an trá YouTube What the Focal thír sa bhblionn 2016 agus é mar aim a gom ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daine a bhfuilgaalge acu agus ar mion le bor feabhse chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathír osmachór an seo i stúdio Radio na Lifa, chuirm se na crua ceistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snas a chur ar bhórgad gaeilge. Ba bhíon le mo bhuachas a gáil le first na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud craile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus táim cinnte go raici sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taig me gona gáin. Tá fáilte is fihil roit chuig What the Focal a haig.
4: Gur míl maid, tá ri méid críarm a bheith a do chuiteach na nniu.
3: So beag an fút ar dús mar bhfuil is ag daoine cé tú hain. Is scríb nóir, Commodore Aran agus feilse thóir é taig me gona gáin a tógach le béirle gaolach chun DVO. Scríbhann sé do dhaoine fásta agus do fáistí, don scálán agus don leathanna cloirte, agus tá a héthir eistrithe go fur leathan ar fud na crinne. I measc na séthir atá luirte leis tá an tuairscéal Madame Lazar, tá gihínta chéir fad, agus an tre heilefíse don óige Afric atá feicthe ag gach duine in éar na stócha ag pointe amháin, Tá coní air sa spidéal agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thuúlamháin air sa bhblionn fithe cuiigdéigh. Níor chuirtú
4: chuir.
3: Bhfuil a chála sé.
4: Úlaíocht.
3: Bhíar an taidis na raí an réalir do chuid úlaíochta agus cuimhil an bhúlaat ag an raachas an bhblionn sin as misar aftarí Fiodor Focal.
4: Is siúirt.
3: Tá sóim mé leis an gceist mar sin an chéad ceist a bhíon ann i gcónaí. Cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an foclór nua béir le gaeilge.
4: Ceir spéisiú le hílme, úsáid am an foclór béir le gaeilge go hánmhinic le rudaí a heicáil agus le féchaint céan cinál nath atá in ghlacha úr go mór mar is mé scríamh. Agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fa gomach. Ach bhí me cuiimú ar bhalór eile ar arachlór i gháil.
3: Folór nach níon an uíocht ar an podrá. Achrénos.
4: Bhfuil táhacht a baint leis máth creidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóilm gur tháinig me, trasna ar géadúir sa leabhar féin sin gur inis duine cinnta an faoi. Ach tá sé faoin geanachil cach ná caiinte.
3: Tá mar géisteach.
4: Tháinig an lá ina chach báistí. Agus an sin an béirla a chuidúir sin ná, the day was marred by rain. So istáilim gur sumpla íntacha sin ar bhealach do chlór na gaeilge, do chlór tradisiúnta na gaeilge, gur teanga í a bhí tharbh cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál abhras faoi chuúsaí bunúsachud an tóirtin a bhí bhí sásta rudí mar sin ará amach. Agus an sin an béir le chuú éil sílim go sé sin barúil freisin, The day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chuir sin leú.
3: Is bralam saoú raibh du égan is chuteach mar sa bhláir nó agus an sin nachhis go cadhíarrácu a í dultíím frágrah sé na chapótí.
4: Se ach folklór óthla gur háing menú as folklór amháin nach níon an áíochtta ar an budríile. Béidir gur se ha mai gom cean eile le agus agus sin folklór an daineí agus is dóilm gur fiú do rií bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló rud nachfuil roiheair le duine. Is aintach go deo an sihir crothíoch atá si le méon, agus is aintach go deo an sihir saoíochtta atá. Tá éad an tá thbáir a fad. Tá sé sin fé faoi gach folklór stolamsa. Go mór bhar an folklór ar béir le gaige. Bhíoh mailes na gapalín bhíh sé mógamaga faoi olór in diineí, mar bhí sé cinál abhrasach faoin, sa bhí an rud seo ag na gcéil ag an nám agus rinne maiid na gapalín mága faoi bhí sé rá. Gur a folklór hólehan sin ag an gaiintúir gailge. Bhád níos mó ná goná chaintúir béle agus dúirte go ddíhantá caiintearí dúcha seán na nún an gáil. Well, in Maryland, we shall give their check. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. I guess, and Jin Hussache, a curses, Ockle Beg Shimply, Gaelga, Agus unmade, Briony exulivy lash, Agus no Horseg, a chumshep, rear morca, Achan Fuckle, and Fuckle, Anansim, a hivnan, and Fuckle Corse, you are. Agus im meas na rudaí a luise leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo, a Noise Made in an Empty House by an Unauthorized Stranger, a Fairy Godmother's Father, agus an Canis Anselm Hainer fad, The Crown of Cast Iron Buttons Which Have Been Made Bright by Contact with Cliff Faces.
3: An rúchasach.
4: Agus an úsáideach.
3: Is tóca an rudnach digan díní. Ní hégan daoine faoin bhachláir sin gur nachhfuil si cepa ghlacha leis ar lehéal istócha léthúil agus gurbééis sin an brí atá leis na focail. Agur tú gur sé croch, ní is go an dagan gatainné sin.
4: Agus ní as an daine nó go tháinig na bríanana sin
3: na samplaí ach tá siad anna cosú leis.
4: Tá siadach cosú le go leor dáhfuil an ce le.
3: Be longlín is felt ar cac cro.
4: Nó a feide. To look at someone, especially with malign intent.
3: Nor
4: the keen Martian.
3: Sure. Higdini and Veta Mamalain were the oldest got between Vokler, me fast as the Laird free Birgon Nismo.
4: Fui ochlor and need and two faster old Sam Fui. Ach, ta simagam says the ninoch mar character. Agus, gjevan, Biddy Jenkinson skrif si couple leawr a vi rinne si farbert an daininech mar vlachtra amateirach. Smuin of all in a vi in sin, agus tan a leawr sin har bar a fad.
3: Ta sin an a fa, Well, just fi meis, fi sima gom faltamach hig dini ag an am nach rev aunach sa seher croach. Mar braham salat ha niu an urenta agus dini ag leiv an oclora ag gapin siad gyr sais show da ola siad sa via ola sa gachtin e neirin tra.
4: Aha.
3: Well, ni dolcha mar sin.
4: Ni haul an gyr o se hein a cuimnu gyr comodorach da vi an. Well, ni hapan e. Ach, istolim gyr ervalach gyr wanchelin

0: nach lofer
1: an san víú ar nó sin brí an okil. Bhí mé le blog vír fao seo tá blog an ar bannam Cassidy's slang scam an orda gin fao ar. Scríd leir How the Irish Invented Slang agus níl sa leir den chuid is mó ach bréige agus tá annach chudíine gglach leis goil sé fír, so tá duine ann ar lína tá an ahanad go bhistom a bhíon ag scríomh faoi sais cheangóíocht na bhilge agus nuair bhíon daine ag scapa bréige scríann sé faoi agus bhí sé scríomh faoin bhocalóirthe sin i bhocalóir daine.
0: Agus stáilm tá cinál tá cinál fashion an beidir le ha focla Aisteacha nach féidir a eistrú antá chuinteappa seoignas Seapáí, agus is minic go mbeon cinál blas spiridáilta leis nó tá rud seo ag pobal i dúisgurt na Finlainne agus
1: agus fátá sé bhíon focail sin annahór cupúpinú hin thugé cubna é sin céann sé sais teolaí agus sásta
0: se. Agus nó goméoch ag an poblbal inúirt goméoch chuige focalachú ar neachta chu a gás nó gurrá méid céanna focla ag caiintear i gohéiltoachta ar an bhemainin agus ruúdig agus. Is stáilm gur cinál románsaíocht agus románsú atá i gceistean sin agus is tá sé an gotréin san éige. Tá se éilgin bhui daoine a bhfuilgailga chuna achatáiddíú ar ar locht éisteachta nó ar loch léite béla agus banan se le cinál dtíirech cinál dearcha áirithe a thuirta chuoine, agus ní dám go dúúltacha a chuir bes rud an dearfacha is dóm héon ar bhealach agus ar bhealach téan sé chun lesan na gaige gcinráta mar chuann sé íhhaheararafa chun cí. Nach méán bhfuil mar tá bhfuil le cuimhna na naoine, bhil bhí caiintear í dúcha sé go leisteach go caiair na gaiidih mar thumpla agus bhítí amaga fuú nachrá. Nach churá béirlas násta acu agus nach ruisiad in an ag an nám iad héanana chur an nniuúil go násta a méla, agus gur a bhhanan si sin agus gan a bheith éidir miúil nó gan bu a bheith cinál míisiinte chuile bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudí hééis casa timppa.
1: Se tá béirla gach mac máthair san í nathnis agus tá más. Éagsúléar anhilga
0: Tá
1: agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó 6 románsú den teanga
0: agus á
1: híon dochar
0: sin bhir mé sin bhir mé.
1: Go deas agus tú géistecht le daoine sé gaiair na gaiile bheith nó é áit gomíon túd cadíad na botún is catíanta a chluan tú.
0: Well, rud ceist spéisiúil atá é gúnchiaap an bhúún go ginráilta stáilm héin, mar istáilm tá sé sin buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiirifa le teangar a béthe láirt agus ní dulgúil se sin fír tá leganachchaí de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintear más a caiintear chuoine atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil níl gailge ó ruúchas a am héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gunda bhjó agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge ag régint ar chúisinaí éagsúla chúisinaí staire chúisinaí bhain le cholínachas agus tráma freisin stolim an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit a raguléir gur sé breach le botún, mar gur a rudaí an nachticach caiintúir má béirla ó London, bhfuil sé. Ach tá sé sin atáú ar

0: bhealach dream aráis leis an éige. Mar na déine a dólam an béirlas ag deirúin na dhéisteach. Nírá cinál nírá éisiimláirí acu, nírá éon chréaltóireacht anna gin ham. Mar sin nírá siad an an éistecht le caiirí maithe dúchais agus airisi an bhar. Bhí siad mar a bheith tiram a bhí ag crothúin bhéla ina meas céin. Agus an sin
1: sé simú cé le de chonig mé bhhaíon na gaiilta ag ciúir chuige blion, agus mí smoinmh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na d daine seo an commerceáíon am de daine taimhmid an fubal inar áisiad. Se
0: So mar hopla ag an nám ní bhuiiste an chuig mí daineránis cé réilgetar se agus cé réilgetar ar siúd agus tá si áhhaú ar frás a béla a chu bailachcha le timppla a bhí se sin natáú si bheitcht daineírá le cé béletáir céirtatá ort agus déirecht na ní cinteile whatsániu.
1: Agus tá fósirt í bh fé anne
0: le tógam me si leis gginnal sin
1: caiú
0: bhfuil se nó tháinig mé am mó san áí bhfuil a céim anna a braan de field mar níl an nírá an bríthir tú feinind thótréan sin san éige tá bríthir am si agan in is tá rééis éirí níos cuiitinta i ngáir go bhfuil daon nírááil cin. Cén réilge tar feinind bhil se ach nírá se is bheitcht túí tíocht a rudaí, ag sin rud a bhíochma ag maithir nó du de hamar go Austrráán mé, bar ché anna a braan de field, bhil se agus nu a bhísin tú síos an Aber sin didn de hamar go Austrráán mí nach neatha an caiú múarm ach sin chií gurhannig mé a mó san áí. Agus a braid in de field sin ó mó mar bhí se sin ní étarráh níor leor out in de field, bhil se gur ó mótha bhí se bhil se. So bhí rudaí mar sin an le go meach an ar bhealach an Aberts Creen buíthe ar an rud a bhí acu an éige. Agus he came back from England in a big car at him. Like, húla me díine ar áradí mar sin.
1: Bíon arm gomininic agus mé gíirí rudí astrú go éige mo chligan chun daine a hisce. He was in a dog.
0: Aha.
1: Oh, se, oké. Já. Tú dacar é hiscin mar meach goilga got agus is dasé sin.
0: Is se agus castar daine é mo cheantar dúchas gomininicarm agus a géistech leo, bheit cíinteir a gorá gailge chun scothú ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhil se. Agus níl láir na gailga acu ach tá tá chuthirt eile
1: Tá córéir agus fumina
0: gotíach
1: tátá
0: agus bhna miise ar bhealach nuair bhí mé fólam gaige nuair bhí me sealahú na gaige. Bhna mé an sealahú sin ar bhealach ar an ólas a bhí agamón méla ar mar hanga chuchas ar bhealach an béirla gaalach sin agus an duine túthe bhfuil bhfuil an cúla sin acu nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáde acu faoin tú. Tá teachta acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil sin
1: Tábuntáiste ann agus fiú leis na fumin mar orintanta bíime caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumin acu go nádótha
0: bíon
1: atá ag teststal an bhhaige ach do rinne as pla lia. Bíon ar trodí nua álam le trohanana nua a dhéanamh le do bhéal ar bhaha leis an gáilen.
0: Istáile mé istálim goir sé sin fér.
1: Bhí tú ará go sé níos atálín dreimráis.
0: Go tíreláán, go tíreláán. So abair chaime cúpla blianana múna an éscáil dús mo hí leibre. Agus an cinál wisit na frásí gaalscaile sin an ós tá sé mo ceann. Ag ní sé sin rána bhfuil ar bhealach tá mo cheanta tá géile áirithe dénta ar an éilgan sin le it's mine, so it's my one, bhfuil ní tá sé sin gáil sa tro ceart ach tá pí mór fada le gáil fós go dúach tú fada le is lumsa é it is with me will is that sin sin kunjap eigsúlerist agus tógan sé písa ma rhuiine hagan ríd an góras gaelskala nó rudi sin ágal in na nia mar gohóla mín siadiad ag ís an óg agus bín siad an cinál giranta in an éinte rud atá nádara so an rud a hagan sa sin má chuiní na daine sin orthu a láirt na gaelge in nia na skala ná go bhfuil cinál nu a gaelge teachtar an saol agus is prósies nádara sin agus is prósies sin atá heist thorlu an anacha teangacha. Mar humpla, is it an simplu mór a thorla sa mérla mar humpla. Mar humpla vi sa tán vérla dure mar higimni agus ní sanyoli me, no, si hín. Ach vi...
1: Ach tátiv sunt.
0: Tá sula me hiu. Vi, is it, vi animokal filinskinoch, baninskinoch, agus nyodrachan mar tásing armanis. Agus dertur, agus ní ma kinti wilsa sa fyrach, ta sa leita agam leawra ra kamu udrasachal. Gur bhéir de hála ná gur tuúisteach rior mór scláhithe go tuis gur thasanna ag puinte áirithe, agus gur rá brúhartha béla a ólam inan líní fásta nó na daoine níolalam siad an teanga óhuas. Agus nuair a dólam siad an teanga, rinne siad cinál simplú ina meas céin, agus hit an cuasaí inscine ar láir. Agus tíirech dúsáid siit choras a bhádní siimplí. Agus le himocht dáama dorbe se sin in chaúint, agus le himocht dáama agus le himocht choíil staire agus políocht agus mar sin de deide an chaúint sin údarrasach. Nis beidir go bhfuil ola go mohan sin a meach go leor le rá ag a faoin analí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílam hála ruda cinnta bháin leis an inscne agus ráhhair is iontachan an buntáistetá sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béla bhaid níos éca le fólam nuair nach bhfuil an ru sin há.
1: Se ach tá an béla soach deach le fólam mar ar níir sin faoin si éagsúla bheitsatanga nach chuil.
0: Ach sin rud aháin ar bhealach nuair a thosí nuair nuair líon túisteach ar hanga orbacha ólam abair an Reincíis nó gleoracha bhfuil sé agus caiith tú gáil ríí chuile animeáil le fálamach bhfuil sé fiid gnach na banid gná. Agus is mór an obairí sin.
1: Séic ansa múil freisin mar bín tenachar ag na hinscinní sin ar chuna sa éac an daoine ar na rudaí, chu bhí mé léomh faoi le i an gháin gofuil dréhead ferinscinach is mó seanscin ar daoine gúil an dréhead láidir se go seaamhah agus i deangatha gúil an dréhead banincinach beidir gan airdí gúil si galántain dégan so. Is frálam sína fon tenachar bhíon ag na rudí sin arine.
0: Tá sin sim.
1: Ach tá mátá daoine ag leirt na gaiilge agus nach chuil annach eisteúáin ón méile. Mar dúirtú is a bhhailir den rud a bhiocha ag tarúint le béla na hhéann go bh tá daoine im inéir an fós a leiríonn 6 béla trí scagara na gaiilge. Agus tá sé tegan go túr agur éhlód é nó athú é a tá sé 6 dachar féchant air. An ghilge nach go lenach eisteúáin béle mar ghilge.
0: Well, bhaint an túm gur ceart breanúir mar ghilge má tá caiintear ghilge eile an ná an legan sin den teanga hiiscint.
1: A caiintúir ghilteachta?
0: Well, brahanse ar chúlra an chaintúra, bhfuil is ach bíon is cinnte go mín deacracht ag caiintearí gaaltoachta. Agus spéisian rud é thug mé faoi deara le abair le meláán hain a tógú agus go seige agus thuair ríd an ggóras scoíochtta. Go háirí meláánhaair ar thuús cinint. Nuair a déirdís ina négurítí bhíon tá drogéilge go duine sin. An rud a bheitcha geiste chu go minic ná an áíocht. Gurrá gur sé dechar an áíocht hiiscint i ngálar nach rá gur na goná rud é a méhí a súil le a chluis nach ran na fumini sin an agus mar sin go sé cin agus tíirech ar bhealach nach rá náúimni an chaint ar bhealach sáúla ó híh an cleachta bheitcha ag caiintar gaalteachta ar ar
1: uimnaintenainte
0: go dtíire tá sí me go man sin.
1: Tá sé bhfuil tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus quail lehanana agus quaile.
0: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantach natanga nó do ghlóir natanga bhfuil sé an lehan agus an cuil. Agus rud é sin nárólam a siríí a bhar scail. Agus rudnar higme higme dóla me an riel lehan le lehan agus cuil le cuil ach níir míniuh riomh céim fágurrá táhach leis. Agus bhí me na fihétí nóair a léime an réomhrá a bhí scríif ag mihall síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chu síos íintachchan sin ar lehan agus cuil agus agus an thuis go bhfuil gohfuil an ruin an. So is fiú do réine é sin na chóirú agus é léomh ach
1: Bm tictaí in
0: ach mar hopla was tá chuirtir brí aniu leis an lehan nó an cuil mar hopla an focail chuiste do gleor nóchaintirí ará léime an láhar sin agus an focail a bhí an sa teanga tradiisiúnta ní leabhar ach leabhar. Agus bhí éagsúlacht brí g gasist leis an dáúd. Leabhar sin duine bhfuil tinnas uhasach a chuirann isteach ar an golainn sin písí do a cholan na nuí díd an béletar ná leprosí.
1: Se tá ballinn na leabhar. An seo im le lia Leopard's Town.
0: Tá is éhan na man teisteáin sin mar heb cen duine thocra gur Leopard's Town a bheitáin bgus a bhí bu a margaíocht
1: sin an impprint Leopard's seachas Leopard's.
0: Agus an sin tá aber bheith Lovers Lane bhfuil sé tá sé sin an an áitichaí ach an rud a bhí an ná lána lover. Agus sin was Leopard's Lane bhfuil sé
1: sé sin có deascian
0: Níl ríist bu a margaíocht a gceist. Só tá sé sin an abair an focail thuime gnéireach duna thuime an zú agus tháinig mé lán bhfuil sé. Só an rud más ainmhí i gceist beidir gohachaú lán agus go ruú tú é ach an rud a bhí ar déitecha bheith gceist beidir ná leon an tá na bhí Africach a ddíoach tusa mar cuaúbal.
1: Donló agus an cosúla a féin ní raibh chumach go mar ruí se agus mar scáil agus istóm gur hála sééis na fédíí gur ála mé chéh táhachtach a sa bhí siad agus bhí am an sin an solar thug mé staachid mar chuid mo chud caiinte féin a chan déár freisin i focail ar nó fuair. Ní rah sé sin a gom i gheart, agus is docha nach míí an fós ví tú caiint an sin faoi na daine a bhíonn sé réil scolana agus bíon pátrún acu fós agus talíonn sé fós domsa a gnéirm focail agus cloisiim é agus tuigem go sé míart ach tá sé gom bhí mé cúplaín na ddíisnar aigen agus bhín sé bhíanm rilí iirechttaíanamh fá ré leis na botún sin.
0: A stáil mé agus an rud atá tucha faoi deragam s na gaalscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad teí reis a thua thríd an ggóras mar fáistí agus takeí reisnis mar búteirí. Agus tá siad a múna natanga a ddólam siad. Só tá antanga sin á buanú agus ar bhealach tá, Is cinál nua a gailge í a stálam héin. Aber an áitis móinéirin a stálam ar éidir leo canúint nua a Orbert ná muintir bhil ferrisiste. Agus tá sé sin an simúil freisin óhíomh na sochangólaíocht a deat ansam agam sa san ábhar sin. Agus banan sé leis an ggóhés polú a bhí thua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcóí dálam daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar antanga agus ghfuil siad gur ghfuil siad a gcéire í chu an cín mar rud omláin comamsere forbere bí an leisce orthú focla béla a úsáid mar go bhéí chuna le well it's not a real language because you're using all these English words agus an sin so tá sé thbh ddígraiseach faoi ócail béla ar na focla béla ar fada roi go as a good kainte i ngach cóhéigh sa stáilem an rud a tátálaí ó yes ná go bhfuil sílam go bhfuil an dá réimseán an an language registers bhfuil tá an rud fuirimúil agus an rud neamhfuirimúil nuair tá daoine a caiint go fuirimúil bé a gcuid gaiil go anchláán ach an sin nuair tá siad a caiint sin bhfuil sé béidir tuiseach ag dead an léon ó measc go gáirde bé níos mó focla béar lán agus tá sé sin Tá sé sin simú freisin. Bhí me san in de dúsna blion a rávíd sa fé trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me goilthirta fe seachtainna le ban a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé de láir a hain. Agus bhí géisteach legus ní hiá focail agus sin chluá security traffic light hí leor leor béal a ríd an hinúis. Cé gohfuil antanga sin ag 2 milliún duine. Achas stáil múla atá cód Waller tú ar cód Vasca an chuitianta sa hinúis freisin béidir go méidir se caiint leo satanga agus an sin go gnéiredíis Aberts nó ó mé le agus aráis agus gur agus tá sé sin an éige freisin.
1: Tá Keis na réime an simúil go deo, Dano mar eil sethir bíon tú alé le anna chud charter ag súla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Féidir gur féidtá beag an de sin a phlé fao réim na tangan na leabhar sin.
0: Well is stoigh bhfuil a chuimnú mar scríomnúir agus is dóí go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil ach mar gine atá scríb fiction do gine fásta. Is dóilim gur béh an rud is táhachtta ar fad ná an glór go neamseotha glór an charreachtar agus go gurinn tú persantocht agus méanta an háirichatar i nniuúil riting lór. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá ag an garachtar. Agus bhí me smaoine bhar hopla mar hopla aber san úsce is scríb mé Madame Lazar, tá beirt charachtar an, tá fear as bla lia nachhfuil cúla gaige aige semáile acha dólam gaige agus atá tríéis éirí Harbheith lífa agus Harbheith cinál peisinta bhítanga tá sé héis boga sir a hína lonú a go seige tá sé gobar san óscoil an tóí le cuasaí béileidir tá ban bhreaáilach im si aige Tá sé pósta ar bhean ó óth seige caiintar dúthais agus ó tá réircán agus tá sé sin inníos le brí mar chu séisteach ar fóst a henoch go mór leis áil san óscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú an rud a dhéine sé agus tá bhhatré sé bheitthe mó agus tá sé hééis an tróna a bheith bin anhar áhar béide sin gus cinál peisin na chraí tagan siisteach agus tá si sé bur faoi chósa airgit agus mar ní réidir leis an postáil agus tá si gíra cinál é seráir bhelacha tú cinál séhar dús agus nach ngortó é ar bhelacha éigen agus tá si rá bhil tá ag go mé ghlan taid a táhachtta agus go mé an tro is go hiintach nar bhéh sé críochní hagatach an ghimrathá idir an dálíing ar an dipa dhéanana bhil said. Ná agus an rud atá geiste cé ná dámánha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhil an sin bheith incaágan agus an sin bheith muidir ná teáil agus seach siút agus so déan rá détá an pé annam ceartatáir in éige bh an an háíocht an tá diplóman. Níalete sin den charachtar ú se mar sinan focail a bhíh ag déar le an dip, dé an dipíana agus an dip. No heb cin tanna tanna sé mar athí bhéileú í blianta, agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste tá si i mólaó bheit henna bhúnt ar bunscoil, agus sin mar derá. Ní le sí mé gin sin. So leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé bbáisteachtaí mágus tosin se an choras tá sé g gimach leis agus tá si sin na seaasa ag doras agus bécinn si in dhéhearalt for fox sé agus is do go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóméid
1: in anm chrim
0: ach san nóméid passion sin sílam gur a bhin an rud a bhí fiidirnach baléirgur gaige a bhí acu ach mar sin féin sin an rud sin an móúst mar a deireach an Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaí a go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá spríbáint leis mar slé.
1: Tá sé casta, Tá me fá scríomh charter atá fálum natanga nó atá óg nó sin caiú smína bhar céin stór focail a bheith acu
0: freisíirech gotíirech gotí. Tá mé scríomh úair scéal nua fi láir agus tá chalíns na déaga ina láir agus tá tá Tá go machnamh go leor le sinmh gantrácht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si gomthánach agus an rud an rud atá thlú ach ceancha go dtíireach lei sin na chuir nniuúil, ceancha a gcuintí héanana nniuú lena lena cáde atá cóíach léthe, ceancha i gcuintí héanana nniuú lena má mó agus mar sin de agus tá dú lena b banint leis ach Tá spríban leis sin.
1: Níos Pimpure Irish focail ar le ba ceartarí chuir le na stórfocail chun é lehanú amach.
0: Tá anisina go ar an grúpa focail sin atá ar bhealach tá sé dechar éon bheitseáil íana leis an méarlaach. Tá an grúpa focail se an agus an deadtá leo ná cúiseach áráit sa tá aber mar thumpla géirthúiseach agus is chu sí sé sin ar ghine bhfuil cinál súléir acu béidir agus atá cinál tá si don ná ggóil goráh na hiilena, bhfuil sé tá si don ná an scéal ahéint go chrín agus díirech an chrína ceiste amsú gan stró gcónaí. Chil húiseach, sin ní banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá chuil húiseach se sin ní nílte siimplíí tá cinál mar a dean focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méla atá nuán sa bant leis se sin tá béidir tá níos mó brí bháin a bant leis.
1: A chan féad le rud í dhéanamh chuil húiseach fesin.
0: Stohiggur féidir Stohiggur féidir
1: Díireach tuisgur mar sin úsáidir mé gur bheith cinnta Dá neirhin ru éigen go chuil húiseach chu glúistena sin an féile mé sinrá.
0: Istóla mé Stóla mé
1: Tá ná foiomh go mar sin le
0: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atá tálaí atá daríire atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromthúiseach, aber détaí aber dá maratha duine agus dúí os chuir na cuairrtathú rud an tromthúiseach a bheith a bheitán le brethna sa inanamhar an rud
1: fá cúisethe
0: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin a bheitan an cinál seasa sir agus gan a bheith cinál choí faoi ar is tá legan ag na Francaí sang fá nó cinál bhfuilta sé méir le freisin ar bhealach ach Níl sama an annan an dárad an óhíh úsáid nach cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan mothcháin. Mór chúiseach sin chusí ar gine a bhfuil an bheasaú a roihéin den mór chúiseach. Agus san sin duine féin chúiseach duine tá an tóí
1: lehéin.
0: Ok. Machna bhar a
1: an mé féinar an duine sin.
0: Istála mé. Istála mé.
1: Féin chúiseach.
0: Istála mé.
1: Sin tá roiint maslí agus multi maithe fachta gin an sin.
0: Tá, Istála ghfuil an grúpa sin i tanín siad lom, tá siad cinál chuann siad go leor iniuúil ar bhealach cinál
1: acréil chúiseach.
0: Cuil chúiseach an acnimúil
1: agus. Gudás. Agus éon rud eile ó héobh stór focail lehanúmach.
0: Pogtú list a ceistení chum ví caiint ar na nuachil is anselat, agus an sin bhím se smoine freisin ar na nuachil nachhfuil me thótóí sin leo.
1: Scoil maché.
0: Well, focail amháin, a bhfuil just colá áirithe agam leis ná randamach. Agus tá sé takeíonn cín go mór. Agus heapain gur gur cummóir géad ufuil béidir gur chuinteap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go go randamach deir daoine ach istáilm hengúil an focail fánach a bhhaid níos dúchasí agus bhhaid níos deise. Ní hanan si sin na sará bhfuil nach náró le randamach, agus go méidir go mé fánach cinna caites na fatha lofa. Agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach istálim héon go méidir gohfuil an focail randamach. Sílim gombeach fánach ní sár go minic.
1: Tú annach chóirmach fao sin rá. Inar is focail sáis grána é randamach.
0: Is duna chuil chúiseach mé.
1: Tuigeh an chatárágat agus tá sé simú is cuimhil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil. Bíonn si fearfada úsáid an focail random i méile. Is dúirt si ní bhíochttaine á úsáid. So béidir gúil ceartgat a gur tháina séisteach leis na riomhraí agus an sin greibh sin mar chun ceap ag daoine random, but that's so random.
0: Is as sin na hánig sé. Is as sin na hánig. A chúil is tá sin simúil, is rud a thug mé faoi deara ó thuma an cónaí a gona mara, agus an chiúr amach caitha mohíl a bhád níos cinál báte an éilge, is rúi gaeilge aibrím an tamar fad agus gaeil go láirím le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé faoi deara le mo rám héin le mo chuid rethracha gus drifórachaí gombeach leaganach chuí caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mud le chéile na thugach mud le chéile agus gnéan le main sin leagan nach bhfuil agamanis bhfuil sa sin leagan nach chu mé cleachta chuir agus dá mé na tháinaí le líon heb ná te.
1: Seo i méle nó
0: méle Benrá agus istóí le himimecht dáama thucinn isteachair nó bheit sé cloiste agam fahéad bhil ach bheit sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhealach. So istóí gur léú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an béle an nóchan ar hén an tamar fád. Agus níl seach nádar a gnneach an réige rud céna. So cé nach chun me héin mar cinál mar chuine atá gaiirí ní sin agus beidir níos cantalléidir do réir mar é míonn na blianta, mar nach bhfuil mar óthóciile sin bhacail randamach ghlacham leis an broséis a bhhainn sleisir bheach.
1: Se ach tháinig an focail randomisteach margheallar na riomhraí mar dúmar ach bhí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliúnt go fánach leis na mílta bliain. Agus sin an rud istócha, bhín daine gurí rudí a chuma a bhfuinn go sanú le rud ar le rud i méla, agus bíonn siad dhéirigh mai focail ghilge ag freagart go dtíireachta sin, ach má dhéan siad beag an taiscéalaíochta bíon focail sa réilge a dhéanann san job hena féin. Agus má elamín tú focail atá snite agus mar chud antanga is fearré, mar maiolalamín tú fánach tií tú ó tá mé ag fáíocht ar tá tií tú rodéile a bhhuiinn leis, so brahil golóorbuntáistí i bhaint leis an dú sinna chuisteach.
0: Istóla mé agus an sompla sin is focalé nachhfuil. Eisteach bhfuil níhé gur seanach golé a tugu i níor agus ar cinál tugu jobab nu aá a síl nu atá an bhil an cinál cos le cisneir nó
1: ón. An sin nath le cisne?
0: Bhil cisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoáile manach an me gceanis. An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhíon sáán gomach maidid an díomre atá
1: atá mátá tú.
0: No tá sé sin fír
1: tú agus sú man
0: agus
1: bralí man. An ceó a bheitcháil maidún gúrig.
0: Se agus tá sé beag nach réúte agus an fliisina fá tá stoighfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ceó sin agus ceó cinál. Ceóróte ciná sin an chuisne. So tu go jobab nu don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin na hána an fa cuisneir.
1: Áhar dáin an sin.
0: Ach tá ru eile bhhain an le fánach a rihinn slom, bhí sé ag maithir a méla, is bí fánach anir te trú dat ná. Is bí fánach anir sa trí agus an rud bhí geiste ganná níl sean sa big an éireach leat. Agus bhí sé sin ar samhil fánach ting, bhfuil sé
1: fánach le tá sean anna bheogan
0: Is
1: fánach nát. Bhín feibh gom na sinna gohaí, is fánach nát nachhuiíthe nó ggóíthe
0: Well, it's a random place you'd find a lobster, bhfuil sé?
1: You'd find, yeah. Chúis égan bíon orintnta just scurann mianga dearm bhheog gurthála nó bhheog gnáthála. Bhín sais Ní hín sé geart gom, so cé fan, Tá mé go is seibhrúach leat sanis. So be bheog gur bhúil an cháir mé Níor bhúil an cáir mé. Sin ceart?
0: No speagnár bhúil.
1: Beag náir bhúil.
0: Is tú nach chuil se laiciúil ar bhealach.
1: Ní félum, ní beag náirhúil se mé. So ní fé Fim le
0: mémis
1: naach mata Maidir leis na foca sin ar nó randomach Tá cean héanana gom agus sin ní malam amcí.
0: Sálam
1: sa citach.
0: Ok.
1: Tuis nach choléon úsáidgamm de amcí in éon cóhéicsile ach tegum chu sprí a citach
0: sin focailetá tá sé antréananig muinte bhío i muinte riris amcí. Agus cílainn se rudatá cinál nachhfuil néta nó nachhfuil cinál ceart agus cóir.
1: Ok, so tá sé sáis difriú ní chiílíonn sé le mat tú caiintla duine bhí sé sáis citach adring.
0: Nó ní bheh ní an chialas mó manhinnás.
1: Is sin mar bhí sé úsáid ar an ócail. Agus nuair dalaméid chuteach agus nuair chula mé daine úsáid gnáúthe le dumin cai mé fáréile amcí a chuis Feilehí an ggur úsáid úntacht amcí freisin.
0: Well bhí me sé múna le ban an taobh sin tíann nó thosamenir bhí an fadanir bhí me múna goscail agus bhí bhí leí na haaga chuisteach agus bín cum amcíir sin na gáí.
1: Nuair bhg tú staach go dtíon cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le daoine ar caiintarí dúcha siad. An ra bhíon dúláán ann rud.
0: Bhil rud atá an spéisiúil ag ganhaint chun namara. Agus níl sam tá mé póstar bhean ó chur goghine, agus ní ddálim ghfuil an rud seóréan ó jaas. Úsátar tiróna an chumpáis le inónad cinál ar dhéis nuir lé. So duine caiintúir má mar dé a tradiisiúnta mar déirdíis go siar an bórann sin agus an sin ar a tíbo jaas go sísan sin.
1: Tá sin chlu gom mórí a gurí don
0: sin a agus an sin
1: gt
0: seán agus bé se bé sé ar a tí bé sé an tíhhéil go mór agus an sin fiú istíthe deach níar bhfuil callin teach an asal tá sé an sin óheas. Agus tá sé sin ar bhealach tá sé sin a bhhaid níos. Ní sásúla mar choras nar smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar de réir an tro a mínta breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar móthir, bé an tíomh thu go móthir a gcónaí ar an tíobh céanna bhfuil san chuir mata sé dhéisegus ar lé caiúcha a timppal.
1: Léime ó héimhnú sochangógliochtta de léméid rud a dúirt gúil sé níos fear mar go gíon tú tú héin sa timpplacht, seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachttaí.
0: Ok,
1: Nílas go bhil na ruí sin mála mé mar chun
0: Is mála mé. Tá agam nuair thuime siar thóg sé píarm tíochttaisteair sin, agus bheitanna é úsáid go crín bhil is. Agus gnáidir bhfuil sé bhí bhíoh cinál sinas i incin na ggé hain amach i gceart thuil sé.
1: Níla maná agus sin. Dlim roha ag an tíolalas ar éos ru éigen faoi sé an dechar. An marú níos sear go ddígan tú i gcóí cáhfuil tú in is gohil sé sin clicn.
0: Béidir gnéan ab nuair bhí am le clia. Me gána cinál a cuiimú ar cin róil so béidir béidir go neachanú sinna gionnaram íl sam.
1: Pa bhahé? Rúg tú an focail dia asasta chud cainte.
0: Bhíhil bhí ceist a bhhainan le bhfuil botún, agus ní botún a bhí an ach sílam go méidir gur ábhar spéisiúil córáán. Bhí puinte áhe,h hína hína leganach sin istóí fólum taaga mar scoil agus an sin i cosú le bhfuil bhfuil leúna dé agus nuí sin ar fád atá an an nádartha san é Tá si an nálim bhfuil siad thrááfeoch sin ó ní bhíidir seoráfeoch sin ach so bhí agus an sin imo dhéáil dom nuair a chuirme sim satanga thosa mé ggéisteach le réú na gailtoachta. Mar gur hena ceol na gaiirí dúhuislam, a hena na glórhallum agus bhí na ggéisteach leo, agus chluisisin go leorgan na leaganach í sin thuhéon ballíirt, bhfuil nó tá cinál pisrá go baintla sin, mar a gcuann tú má bhlann tú duna cí sus mar a gún tú balla dhé ort leis an mla hí an fátí san go manhí péró a bhil tú dundaine nuair ná bhil tú nuair nach chuir tú an bhenach leis. Ach ag point áirithe bhfuil istóí nuair a chaáilme me chréide martógó má chaitlaach mé agus chaáilme me chréide agus bhí mar an mén bhil céim fágúil mé fósa gúsa na nachhanní seo. Céim fá gola marrá leúna dé mar a gréitim gúla le heán agus tí a bhil te nach chuil sé sin cinál birréagach agus mé ligintear am héin gur duine mé seachas an duine tanm. So thosa mé de réad chéile a roiige na leganach sin asmo chud caiinte. Ach le tála nuas istáil an ghfuil má ligan ar eisteach, mar istóí go bhfuil ar bhealach tuiscint eile aga mar dhí ná go bhfuil go ggéalaíonn an focail sindí a ruda cin tifriúil gomanis ggéalaín se gur a banan é béidir agus an bhiistéir bhfuil mistéir na bethe, mar nuair smaoíonn tú air. Is cum má fiú tap mátá chréidir agat. Ní féidir aber ús cé chrothí an dán, ok, má chréidir tú é chrothidí an dán, so cé chrothidí. Is anan an dá heistear bhe.
1: Ceistear an móra á bblé a gin ar bh fó.
0: Thá sé sin naiste ar a d'éisteirí nua hir.
1: Carlam sam ó fearí úsáan sé sin leúnmh na néthe agus ar aglan na hagla se
0: chuáinte. Ia nó chluisim daoine rá leúna na néthe agus agus tá sé sin godáas. Tá me compport go leor le leúna dé. Sin an réige atá ar hófalí, bhil that? So hopefully it'll work out. Like kind like kunze Ibrahimach. Like will en lagen elan, will en elan ta honetelesen. Hopefully. Ni man an kimro ren kyan.
1: The kuna JJ should come fresh. He's going mean she Hector Kun of Trini. Yeah. Tásúla diagam is mála mé sin
0: freisúla diagam.
1: Ní meistelumm dí a lua agus déir a gcóí na daine, well i méla mar orintanta chuann daine an che sin ó déirtir díos mar a chuta sin an meúna ach déirm le an úsáan tú an focail goodbye tháinig sé as Godbye agus an nnéann tú holiday mar tagann sé ó holy day agus is cum lo méla mar sin cé fá mé b buórtha faoi.
0: No déir sé OMD will is that OMG no God
1: Jesus
0: no.
1: Christ
0: yeah agus Neilan it was a nihang liter le credu who ma vintage na ragat tarud gentemarshin heinig e glun ni soig go na mara shachas jeri will said derdish hello ship
1: oh cool yeah shin an khol mara
0: yeah tash shin an yeah
1: Das.
0: Hello, Shib.
1: Hello. Hello, Guy. Should have
0: heard her. Hello, Shib.
1: Fi mar le lard fuina, codana is dacar den gailgid don au le mord.
0: Mm-hmm. Agus cairda dita.
1: Dags, don cairda gud brand sé air an vau le mord.
0: Aha.
1: Cain cúlar taca. Ach gwyl ord na vocal dacar do achternig fásta.
0: Is stole mé aber de Verikani tá Carolum is Americanache agus tá sin nach hóna hir. Well hí sé a speál bh sé go héir na gaiileh ach tá sé fós fólam leis go ddígur seach ach is stolim go bháin se an áhar na bhail san éige. Atá Eisciochtúil go má i measc teangachaí na Heorpa an táir atá gceist s na teangachaí Celticha sin bríthir verb subject object.
1: Se ní bhí an smíine bhearing mé
0: BSO.
1: BSO.
0: BSO atá. Agus tá sé sin tugann sé písa ar gcuoiní teachta deair sin. So tá sé sin dechar dó siúd ach tá cara go mán litáin a tháinig ar chuirsa gaalga ar g garúa agus bhí go leor é bhí mar a chéile, bgus sé bhd áhar an bhacail a chaála sin bhí an aber dom déit dó dé tá si anchosúil agus só. I bhín deacrúh de béthaigh na daoine ag daoine áirthe le sin.
1: Agus an bhfuil tosa an na thuca leis an teisiil gineadach?
0: Ní mar ága bhfuil.
1: Tá mé déanana tagairta isúirí don árán is taig rain blianttó hen árán an réilgóir a bhórd. A bhfuin an úsáid ríis is ríis as an tisiil gineadach. So cad is spreag an tarán sin.
0: Oh, frustrachas.
1: La dhéin nó le dhíine eile.
0: Lum hén agus le dhíine eile. Óir an gráatán, it cunn se síos ar na deacrachtaí atá ag dinna atá cuartú pártaí atá gaelach. Agus achabhil caid an ard gaelachas a bantlis an bártaí atá a gheist. Ag an duine agus bhí me le óg nuair a chumé sin bhí maráblíonn féhan ar chumméntóir sin.
1: Ará
0: agus
1: é fós ina chnagra látáine Tá sé granmhar agus i d dachas úla chuirte. Tá sé ar YouTube le
0: Tá sé ar YouTube stáim
1: Tá arrán an ré ggóir bhórd mátá sé bhálaigh. Bfu gur mí maigat
0: Gur maigat hir.
1: Bina gibh wat a focail lomsa cíaran é. Má tá ceistar bit faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deagbhlum ar na meanth síalta ag miisicíra agus chuirí mé fao bhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le fers na ghilge agus leis an folklór nua béir le ghilge as an aríocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gunnaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste, Na gweilge vishte.

bí líon ríis ar maidin agus seacht. Má déon daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. 106.4 FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radio an lifa. 106.4 FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Díf agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cathair FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadúir cléile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíf ó Jen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dí aning agus I wanna love you a Marty Guilfoil agus Abby Flynn.

tá se bige éistecht le aní bhín a radio na lifa cé sa sé pont KFM. Cúla siban sin MTí plateau ó dí aning, agus Iha na loviú a Marty Guilfoil agus Abby Flynn. Ag techt suasas ná the Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus solas le Dead Ocean Swimmer.

Se aní bhín a radio lifa cé sa sé pun FM. Cúlas vin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teocht suas ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bigh éisteach le airí bhín a radioon lifa cé a sé punca car FM. Cúla sibhan sin stick in na mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit. Ag teach suas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun cahar FM. Cúla sin sin comí back ó James Vincent Tugmorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtsúas ná Janet a Laura Mulcahy agus I'm from the Country ó Lander.

Is all na marágúin Thomas Jig, is dogur go bhaint tá na bhosan seo. Íhí ní réim an seo airí bhín le radio na lifa cé a sé pug KFM. Chn cruic na suasas seo é shiomí ó dáar bh drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neil. Gurbh mágwih,

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar Má spéisile a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochan nó snáhathe misisnúla a brisa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuatar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flaí.
1: Queenie Reinte sin ille, na cultacha ciana, ardán Reinte ag comórtas áraan na hóra físe, círóg a bháin agus círóg ille, tás a go tain. Sin gadígin ar duna goibh givíata gná aili ar bih faras gáis i yesu, agus go scrister an dáib sin gadó. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid sitálí gáis chláirthe i gónaí nó diatá gachrod a chur amáil. Aim sig sitálí ag rgi.ie.
2: Radio na lifa. Kate a Shea, punk a car.
3: Tá tú a gaisteach le rithim an cheoil, lomsa, bar amach éhaí.

Matt Monroe sin agus Barnd Free a chur tús le agrán an léanjuh den chláir. Seohanis Adriano Celentano agus Azuro.

an grúpa Wood and Wire an sin ón album North of Despair agus árán d'ar tell Lies and Money. Agus is as Austin, Texas don grúpa sin agus ceol Bluegrass á chasa acu. Well, is gréigech í Vicky Leandros ach tá album chuirthe amach acu a deangacha éagsúla Frankish Germanish Béirle agus a léhéad sin agus tá míid chanéisteir le árán Germanise uaithe an uair seo agus seo dúbist mainn siunstar godanke is tusa an chuimhne is fearr atá agam.

agus hánig an písa ceil sin ón album Clannad Christ Church Cathedral agus denna tafa bio ar an album sin dar nóig an áir Teampall Chríist an seo im lá clia. Agus in éanacht le Clannad ar an album sin tá Brian Kennedy agus an grúpa Anúna. Tá tú géiste le radio na lifa seo rithim an ceil lomsa baramach é bhuaí agus beag áránna gan is seo an grúpa imlé seo go jo.

an grúpa imléon sin agus go Joe hánig an grúpa Stockton Zwingli chéile sa bblion 1976 agus ceafar ceoltóirí a bhain creamh na hhéan na maclin na goid orlaisí a bhí anta agus siníiad plál roach ar an Vadóg Stein, Morris Lennon ar an bhailín, Tommy Hayes ar an Mórán agus Kieran Hanrahan ar an banjo agus an mandolin agus in éanach sló tá Tony Callanan ar an gitár agus é canna chomá agus seo an grúpa Stockton Zwinginis agus Walk Away.

chulamir Tomás ó Canan in sin agus an Londóh. Tá tú géisiad le rihim an ceil an seo ar radio na lifa lomsa baramacha a bhhuii le rah ceil idirnáisiúnta. Tá míidir chu éisteucht inis le grúpa as Cornelia i Barcelona, agus is spirt drathcha atá sa grúpa seo. Na tanimecha atátha na David Muñoz Calvo agus José Manuel Muñoz Calvo. Agus tá siad ag chana sa seanra rumba agus flamenco, agus seo siad le Como Camarón. Superior a mí.

Sound the dish down the tree dagger.

An grúpa cíle an sin agus suas síos agus roimh sin chulamar an grúpa Estopa agus Como Camarón. Tháinig cíle le chéile den chéadúir sa bhliain 1986 i gláiste óin i neisgirt bhaileá clia agus hain siad de réir deolrah den chéadúir go poblí thuas staire in san Bagot Inn agus ní raibh acht srúr de lochta éisteachta ó chu creidé nó na creid. Siad na daoine atá páirteach agus buinteach leis an grúpa dar nóid ná rusa ó snodaí, Ronan ó snodaí agus Colm ó snodaí, agus in éanaach leo siúd Dee Armstrong, James Mahon, Shannon Brennan, Brian Hogan agus Dave Hingerty. Well, éistomíd inis leis an áránaí Julio Iglesias cáil bhór idirnáisiúnta dar nóag buinte amach ige siúd thar na blianta seo é le ceol tango le comparsita.

An grúpar an rigan sin ar rithim an seoil an seach ar radio na Liffe. Agus an tedalaví ar an áran sin na ar an trái hánig an grúpar sin ron rigli chéile ar ilán skihánach an Albain den céadúr sa blíon 1963 agus is banna ceol rach celtach an húgtar ar siúr agus an stíl ceol a bhín a chasa a chó. Seodr Shadows an is agus FBI.

Well, fágam is slán a gut leis ar an agrán seo de rihimn ceol clásicach do chuid Johann Strauss an Marshall Radetzky á chasa ag ceol ar an Berlín agus is mi sé bardamach é bhuaí gríon céidir eile slán agus bannacht.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
0: An raibh tú bhar is marach agus naán, má bhí anis an Thomas far le churas deach ar an scéíochtta. Ní gágaid dátaí bachta a thuirt ná leirt gombeon faoi méid a charlagait, gach rud a rainan túlín, gunafar faoi runúna, agus cafar go measú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bhíh teáúhad amir bais a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuairt ar an tsebhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar
4: bhúdaí. Spéis leat a chanúhéin a chéasluú nó seola go ré eile a lon lochlan nó snábhathe misisnúla a bríasa le linn rásí cóna. Ba ríspéis agat i bhéile nua na lie i mná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú lá déag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rás snábha na lie, taiispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tí. Tour Quarter Dublin Liffey Festival.ie ó chuirna carach flaglia.
5: Táú ag éisteach sa le radio na lifa, céad sa sé Bunca Cathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
6: Díomh chairde agus bhar gaid míle fáilte go pastánda ar radio na lifa céad sa sé Bunca Cathair FM. Is mis an Níl Fearan agus is mis a bhar droirí ar fan chéadúir le gaile agus mid ar thuairs ar fud an aonanta seirpig. Iniu táméid ag fannacht i dúscuirt na Heorpa agus ag dul go dtíana is trí stáit nóirdacha atá san aonanta Seorpach. Is in chéad tír de na tíre sin ná an tír ina bhfuil karaoke mar sport náisiúnta. Deir bheith tú le suaméin, fáilte go dtí an dionan.

Bin derúd le sandstorm ar radio na lifa cé sé Punk Car FM ar agla nachrá sé b ihar nú secht go fóil. Tá idirnis sanionlan, Tá cuaig viún ségéad chuige sadó 8 sa haon rinne ina gcóíán agus is í príomhchar na tíre ná Helsinki. Le ní nina dhéag in aag an chiméidir charnig is í an jonan an tír leis an bluesteinre is lú san éanta sarpach. Ní ráhar thu scar sosialte a chu a bhaim an sin le linn COVID. In Helsinki tá an sépéil tempeí ácio, sépéil a thógach isteach i garig agus ardaglais Helsinki átainna dosníon an níos an ceil de sandstorm. Gar dardaglais Helsinki tá carnóg an marga nó Kaupatori. Má d'ir fianna nach riomh leat toirí le tahatáin, buna míos le chéile ar an garnóg, ní chiadaíonn sé sin gohfuil siad a géirí glasúí ura cheannach an. Chiadaíonn sé sin go bhfuil écht idirnáisiúnta banta amach ag an bhionan ar nós bonóir sa haca airs na cluichí oilimpeacha, agus tá gachéine chun céúra an. Nuair tá an céúra thart, is féidir bad áil go suamin lína, át a bhí mar dheangan mara an chuniú tá daoine ina gcóíán go normálta. Ar an taobh eile den chathair, tá an lecht Sibelius, lecht de Jean Sibelius, Commodore a chum Finlandia agus árán náisiúnta na fionnana. Tá an gníomhreacht Eorpach Chemicán lonathe sa chathair chumá. I measc áitna eile san ionan tá Turku an chathair is éasta san ionan agus príomhchathair bia na fionnana. Is í an chathair is fearr le muintir na fionnana áfach ná Dampare. Sa chathair seo tá an loch Nesiervi a Rotor sa Gevre, rinne mé scátáil agus curlláil ar an loch sin agus é luide seach céim is fethe ar an lá agus bhí sé dochreite. Chumála sin tá an túir Púnicki agus an láránad Múséim Vapriki. Áit ina bhfuil cúpla múséim ar nós Múséim an Sár Nárdúrtha, hála cháil haca air agus Múséim na cluiche. Tá srád bhaile gard a Dampare a thug anam do chean de na cólachtaí is mó ar domhan. Cén talam atá ar an strádhaide sin? Nokia. I dúsgurt na fionnana leis dig den chuircil artach tá laplan na fionnana, tá tórasóireacht an nulagán sna cáhracha Romanievi agus Inari, mar deirtar gúil dadaí na nulaga na chónaí sa réigún sin. Sa réigún seo is féidir tacht ar na sámig chumá, pobl bondúchasach i dúsgurt na fionnana, na súlana, na hirwa, agus sa leithnis colla sa rúis. Cé go raibh orthu déile le cineachas foréigan agus cineéhu, tá na sámig a dangacha agus a galtúr lena áirítear iarracht réine fós beo aniu. Cathair eile atá i dúscrut na fionnana ach leach smuid an chuircil artach ná Oulu. Tá Oulu mar chean de phríomhchathair chultúr na Heorpa den bhliain seo, ach tá fáil eile go bhfuil cáil idirnáisiúnta ar an gcathair, an craobh cumann domhanda airgeatáir. Seá a chairde tá comórtas idirnáisiúnta in Oulu chun an seintúir airgatáir is fearr domhan aimsiú ó 1996 agus chun an tíochán a chur chun cín. Tá cuach sa ceol a gcónaí, fiú nuair nach féidir leat na hurlaisí a eicáil. Anois tá sé in am de fios sa ceol eile, seo thugamh dhéanaí mhair d'aonann le Ich mí den EDESA.

Jenny Vardy einen le Ichmisten Edessa er Radio Nilife Kids Shape.4 FM. Tá furish is 63 fungaid de chríoch na fionlana, níos mó ná ein tír Ellis nirp. Cadi eintir leis an maid sin aimond? Deintir sauna as nui. Master gwyl 3.3 miliwn sauna sy'n yonlan, agos ys cwyd lornoch e y gultwyr na tira. Ta sauna hy paibli agos cyn privadach an yngach tach agos bloch arasain. Ta sauna fyw y barlament na fionlana, agos ta cyn ifigwla eg uchdaran agos privara na fionlana. Banam wyntr na fionlana ansalt a si y siomr te, ishga chahuf chlocach te, rodwch rohian lewlu, agus a ardian gal sa siomra, agus leimtisach in ishga oor no snachta chun fúru. Ansin, ta sian an proseisha rís. Gleiter, príf carhin na sauna tampere, tos gwyl nismo sauna paibli sa chahar sin na einat ela down. Rod ela a hogan yonlan dan down na na mumini, character o laur ar chroig Tove Jansson, atá le fáil in uirscéalta, drámi, ceoldrámi, cartoon, agus tá páirc síimseachta an dóibh freisin. Tháinig siad ar an bhód don chéadúir i 1925 sa leabhar smáitreolainn ó den stóra uimhirsfeimningan na trilbheaga agus an tuilleabhór. Beidir gur thug sé faoi deara gur bhfuil an teadal isúlanis seachas i bhionanis. Is tanga ifigúil í an súlanis san dionan mar aon leis an bhionanis, agus tá si ag séfungéad den daonra ó ghuachas cosúla Tove Jansson. Láirítear súlanis go príomha in neisgirt agus an iarthar na tíre agus ar na hoileáin Óland, réigiún féin rialaithe san dionan. Tás go ndearna na laganacha súlanise de na cartún Múmini san dionan, gléan muintir na súlanna Múmin Svenska nó súlanis na Múmini súlanis na fionlana. Ná habair gé sin riamh dionanach mar bhfuil se bh iri dúirn san haige all a ráis. Anis seo thugamh arán i súlanis na fionlana faoi tháina. Seo thugamh cai le barabá de bostú.

bin cai le barabá a bostú ar radio na lifa céisé.ca FM. I gáhí le acuig dúirt Silvio Berlusconi ar fríomhhar na hiáile agus Jacques Chirac ar uchtú an na Franca go raibh bíon na fionnana mar an bia is massa ar dáin. Tá chunrá le bhaniu nachfiar ar anráta sin. Rud éigeanna éici sibh ar fod na fionnana ná Liverpoolat. Líhróí fiol atá déanta as mrátóil agus mucóil don chud is mó. Sa Laplin is féidir tucht ar ól réine atá harfa blasta gai mérá. Tá clú ar réchán airtacha as an mlas agus as a luach chathach. Tá ceart fáníoachta ag gachaíine san ionan agus is féidir fréchán amhaint as cibéferis sa tír idir peiblií agus príomhádach. Idir na fréchán atá ar fáil i bhíantas na fionnana ná Suithe Craif, Fréchóga agus Fréchán Sléifte. Úsáidir na Fréchán sin chun Gíselli, milseo gatárfáil ar fiúd na tíra a dhéanamh. Tá tionchar mór ar bhia na caréile ar bhia na fionnana chumá agus tá antóir ar Garialan Bíracat, Pasté na caréile, agus Garialan Baistí, anra na caréile ar fiúd na tíra. Fótálach, Garialan Baistí, mar bhia náisiúnta na fionnana a gáhíle sa seacht. Agus meall mór ar dhéirí is féidir salmiaci nó licoris salta aimsú ar agus é mionnach gachrod san ionlan. Anois seo agaibh rud éigean níos mill se, seo agaibh cúma le

0: Tá sé bh géistecht le pastanda ar radioúna lifa cé sé pan FM. Inis táid chun dul trasna mscoil Batnia chun dul go dtí an tír ina rugach Valvo, IKEA agus Spotify an túlan.
1: Dúlisnar po Globalt Pass po rádio na lifa. Velkomna til Sverige.

bin kent le palúr i radio na lifa 106.4 FM. Taksimikat för medelandet Daniel. Kära vänner, välkomna till Sverige. Skärde ta falses för roiv gönna studierna. Ta 10 miljon tjejkade de kärkade 8 sekuig nina in agolni satir agus is i Stockholm prifkar natira agus an kajar ismås na stad nördaga. Ta Stockholm kjära ilan deg agus gleter venish an tushkert hi. Las sig den sian valja no gamla stan ta njartle fekal nos halana kajrach agus stor toriat an karnog is eesta sa kajrach. O heiv museum de is feidr kuart a hort an museum Vasa. Museum a haspanen Vasa long chugach a hui fuin ishke sa kugu ish deg gan ilanra Stockholm agal. Museum ele ta an na museum Abba, museum ata fwi vanakeol egan dar vanam Abba, agus Skansen, museum fwin a haspan in seil na suline rivan janskaliacht. Montasha van Sassara is feidr dalgadi alsong po Skansen, sra kjol kharmacha in feidr leshen lochfeekna kana le realty mora on tsulin agus o harlar. Ot ena in a wil kjol kharmacha irre an tsara na grena lund, an park shimshiachta is eesta sa suulin. Ta an lor anad arapach chosk agus rilu galar lanaha Stockholm choma, arta vi harvegani vaklilin COVID. In Göteborg an darachahar is mo sa suulin, ta common garia dorachta Göteborg, park agus gardin gar norachta o niu ishteig, agus ta karla tonet, an tour is eirda sa suulin agus Liseberg, Park Shimshachta Ella Ayan Nismo Kuratori na Enot Ella Satsulan. In Malmö in Neshkirt Natira, ta Kashlon Malmö, an Kashlon Renaissance is Esa Sustat Nordaha, agus Art Nuel Museum Malmö, agus Museum Alina Malmö. Chumanashin ta an Turning Torso, Ilstorach Spera Lupa, avi Maran Ergnevis Irde Satsulan, Gitigar Honig an Karlatonet Yataboy. Rodella ta ag Malmö nachwile Göteborg na Zlatan Ibrahimovic, mar rogach sa kahare. Ag fechad an tsulin an omlan ta anghud iantas inti. Dertar gwyl timpel 260,000 elan sa tsulin, nis mo elan na eintir ele daun. Ta an deinra muas is irdas an eintas arapach sa tsulin choma. Gafri de helig gachflian chan smachtakar lín mus afach. Ach sé an intas is mó ná rud a híon fad na súlainne. Má thosaíonn sibh ag an na vítí rina i Stockholm, agus má haon sibh ar thuras ar fud na tíre, gheoidh sibh an mion sáil is mó den ghrínchóras ar den. Is féidir an ghrínchóras ar fada eicil gan an dam na ágáil. Anois níl planéid agam díobh a cean na réaltaí is mó sa súlainn. Seo thugadh lá le bara fo bhá mé chuelbh.

bin lale le bara fóvámig chwelf radio na lifa 106.4 FM. Ag an buinte seo sa chlár, rainim rud éigin simú liv fuin dír a bhfuil mé caiint fao. Ach an uair seo bhfuilm rud éigin pársanta a reint liv, mespéis le rud éigin harbheith speisialta ó chultúr na súlainne. Lucia. Tarlíonn lá éile Lucy, nó Lucia, an trí lá déag den nula gachflín agus déintar comóra néamh Lucy, martíireach ón tickil a charraigh le chrístig sa chathhrú is a bhí a bhlach ón Rómhánig. Sa túlinn déintir chéúra an bhéile seo mar éile an solas. Agrítar mórshiúlanna Lucy nó Luciatóg is sépéil scolanna agus átainna feiblí eile. Ranítar chalín nó banháin a bheith mar Lucy, agus caiantí gúnabáin le sashearag agus corón le cuinle antú, chun le letracha don chuid is mó. Ina dhia tagan an mórshiúil le maná i ngúní báin le cuinle in lámhacu agus fíorghléasta mar chreangosar nó buchlaí réalta. Má tá páistíigh le apart, féidir siad gléasa suas mar tomtana atá cosúil le sifraí nó fíor sinsir. Canan na daoine sa Luciatóg carúil agus árán faoi néamh Lucy. Ina dhia itar Lucicatar agus Pepparcocca atá mar thiombal don solas i nuirgadas an ghiomhra. Ach an ceistean is ná, cén baint atá agamsa le Lucia? Cúpla bliain ó shin, bhí mé ag obair i gcomhairle néinte seirbhig sa Bhruiseáil. Lár amháin, fuair mé teachtracht ó chóglacaí ag rá, Hi Neil, tá súmnais agat agus is brá leat canna, Ar bhaile páirta ghlacha in ócáid atá agrú ag aon d'aistriúcháin na súlainise, ghlac mé leis an targan sin láireach bun. Thosa grúpa dúin ag cleachta den lá agus bhí aine ar an grúpa seo go raibh éireannach chuas staire a bhí súlainise aige. Le gach cleachta dála mé níos mó faoi Lucia agus an tábhacht atá ag an bhéile seo sa súlan. Tháinig an lá agus bhí mé gléasta thuas mar chreangosa. Tháinig go mar isteach a seomra agus bhí grúpa súlainig a bhí a gobar sa chóir le ag fanacht oring. Chana mar carúil agus bhí bia agin in ia agus bha mé ansult as an lá sin. Lá nach mé féidirthe mar raibh súlainis se agam. Má déir aine libh ghfuil an tanga bhfuil sibh ag fehla mí úsáideach, ná istigí leo, tá úsáidán do gach tanga ar dan. Anois seo agamh Oscar Lindros le Frónamentu.

Oscar Lindros le Frónum é Dú ar Radio na Lifé 106.4 FM. Dar le postal ar Reddit cúpla blin ó hin, ní thugann muintir na súla na bia díana ina dig go háirithe más páistí tá antú. Tá an seach an rálaimh inniu go bhfuil neart bia agam díomh go léir. An rud is cáir le óhéobh bia na súla na de ná smuirgus bord, ba fé le béalta te agus fura, Idir na rudaí gur féidir feicáil in smuirgus bord tá líródaí fiol ná nó seat bolaid, capraí oscailte déanta le cnicibrid agus anra písanna. I lár an lé is brala muintir na súlainna fica a dhéanamh, ag fica, oltar copan cafe agus itar rudaigan milis ar nós princes tóta, cáca spúnse le prásó glas nó canéal bula, róla canéal. Tá canéal bula chó tábhatach sin go bhfuil lá féiledóibh ar an gathrú lá d'Iarrafóir. Má tá sibh sa tsúlan i mí lúnasa gan dáit feicí sibh crefs chríbhe nó kosher crawfishke. Tá an daoine le chéile chun crawfishke agus má tá tart orbh an sin béfáil ar aquavit agus schnapps. Agus faoi dheireadh, ná téigí go McDonald's ná Burger King agus sibh sa tsúlan. Teigi ge Max Berger. Is féidir buichas a gáil am níos déine. Ach anois, seo thagamh carúla le fremling.

0: Tá sé bh géisteach le pastanda an seo ar radio na lie cé sé Punk KFM. Anis táid chun dulgadtí an tíhearnachs na gran seo. Tíar tháina agus deach sanéantas orpaig ag an an céin na linne an Danmharg.
1: Dúlíad a bhes pes po radio na lie, Bhil kam sa Denmark.

bin féflamme le chemélioon ar an seo ar faststande ar radio na lefe Ke sé FM. O thuúsin tefa be skillún míile. Táid se danhargane se garde. Tá séhún daní míile chuchéad 16 in agóán agus is í Copenhagen príomhkar na tíre. I Copenhagen tá an Shapel Redrick, Shapel atá gar dombalas a Median Ball, át cónathe ifagúil hálach riige na Danharige. Pálas eile sa chathair ná an Pálas Christiansbog, át an bhfuil Parliament na Danharige lonathe. Át na eile atá le feicáil sa chathair ná Newhown, cún le longa stáúla, bíalíne agus siopaí, an deilimh den mhaidin mar a bheag atá fíorbheag, agus Tivoli, an dara pháirc síimseachta is éasta ar dán. Tá an pháirc síimseachta is éasta ar dán sa Danmhairg chomá. Dúra heus becken i Klempenborg, 10 km hui ó Copenhagen. Agus maid ar caint fí rodí las muid an Copenhagen, in Aarhus an darachahar is mó tá Oscol Aarhus, an Oscol is mó sna stáit an ardacha agus Aros, Cantan Museum Alina is mó agus is tálachtí i dúisgurt na Hirpa. Tá cáil ar Ullense mar an áit in a rugach Hans Christian Andersen, an dine a scríamh an mhaid mar a beag. Agus mátá sibh in Rockskille, bé deis agaibh freascail ar éile Rockskille, an éile rockeol is mós na sáit an ardacha. Go dtí seo, bhí mar ag leart faoin Danmhairg tír a bhfuil mar chuid de riocht na Danmhairge. Tá ráthír eile sa riocht, na hoileán Aro agus an Ghraonlainn. Tá na hoileán Aro lonathe idir an Alban agus an Íoslainn agus faoin Tórshavn, príomhchairr na hoileán, 8 dahad uair na gréine go bliain túl, an méid is ísle déonchathair ar dán, fiú níos ísle ná bhaile a clia. Bhí Brian Kerr mar bhainisteoir ar an sacar na tíre ó 2009 go 2011 chumá. Is í an ghraonlainn an tilán is mó ar dán agus tá an dlús daonra is ísle ar dán aici, le 9.96 duine in aghaidh an ciliméadar cairnig an sin. Tá iarthuaisceart na hoileán ina pháirc náisiúnta, an pháirc náisiúnta is mór dán, a thar aon rud eile, níl an ghraonlainn ar díol. Ach ag filleadh ar Danmhairg anois, seo thugamh Haimet Matic le dúo dhaidh.

bin haimetmatik le duoiai fastande radio na lefe kate sé punk car FM. Kegur bi an danvarg an tír is lúd in na stáit nordige, vi tjonker internasjúnte ag an dírsa fan mílise. Is as an danvarg a honig na lochnanig dús, so der jakik siid fudan daun ag tort kortane átna eile. Tá focail ón tean lochlanis fós óá dagan sa réige nua aimimsere ar nós bod, pingin, angur, knapa agus marige. Tá tonkar níos nua aimimsere ag an nánhhaig chumá. I 1900 trocha sa dó thosigh Ole Kia Christiansen ag déanamh Bregán as aimimid ina chearlann. Bhannig sé cholacht a darbhanim Lego bonaithe ar an bhrása danmhargaise laid gut ime gomá. Thosaigh an cholacht ag déanamh bricanna as plaisteach i 1906 agus, well, tá is ag Madraí an Bhaile cén críoch a bhí ar an scéal sin. Déantar timpeall 36 billiún bric Lego in aghaidh na bliana agus má tá tú in billiún is féidir cuairteoirt ar Legoland an sin. Bhí am ina raibh daoine fud an domhan ag féachaint freachna teilifíse ó nánmhaig agus bhí na sreachna seo ag buachaint dúisiúna idirnáisiúnta chomá. Bhí Brún nó The Bridge, sreach faoi folaí níos sa danmhaig agus sa tsúlann ag obair le chéile nuair thagtar ar chorp i leor an droichead Öresund idir Copenhagen agus Malmö agus Bogen, dráma faoi folaitheoir a éiríonn le postahaint amach mar phríomharan na danmhaige. Achas é an sreath a thosaigh gach rud ná The Killing ná Fobrúlsen. Dhíir gach séisiúr ar ghúnmharú amháin an Isracán agus implachtaí na fisracán sin ní amháin ar na Póilíní ach ar Theaghlach an Íospairtig agus ar an Tocaí ar fad. Le linn an chéad séisiúr ní dúirt an stúrthóir rudaí tábhachta faoin blota don na heisteoirí. Fuair na heisteoirí gach rud amach agus iad ag dul i mbun tafid, díreach cosúil leis an lech féachna ag fáil amach le gach clár. Buichlas is an tráth seo, thosaigh BBC4 ag léirú níos mó seónna i dteangacha seachas an bhéarla le fothéadal. Tá dhann óhhar le seónna íontacha i dteangacha nach leabhar iomaid, ach má déon sibh an leic leis na fothéadal sin, bé sibh in an tarbha a bhaint as níos mó rudaí. Anois a charda seo thugadh Benjamin Hugh le den Dialysta Boy.

bin Benjamin Hill le den Dailiste Boy an seo ar Radio na Leffe, Kate sé Punk Car FM. Inis tá sé an kaint fhí ví an na Danvarige. Bótálaach nóma i Gopenhaven mar an bílinn is far ar dan fhí cuaig agus bhí cáléir don na bhíolór Nordach. Fréir níl an dó a heile ach le roi mé fhí rudaí atá fósar fáil ar fud na Danvarige. Is é bí náisiúnta na Danvarige ná smó bril nó capra oscailte. Seachas cnecebrid atá martá sa tsúlan déintar smó bril le rúgbril ar an seagal Danvargach. Is féidir tacht rugbol le fricadéile, líródí fiol, nó le rúl pulsa i spín dearg. Má tá rud éigen milisiúh banaí tríal as rúlgóil me flúl. Margó dearg as fréchán, siúcra, starse prátaí, sin nídómhah agus uachtar, agus tú ag baint tríal as a chud Danvarga se chumá. Is as an Danvarg do Carlsberg freisin, Ní éanann Carlsberg seo na rádio ach dá dhéanaach sé féidir mar na seo na rádio is fear ar dam. Agus leis sin a chairde sin deire leis an agrán seo de fastdownda, míl buchas de as sin as an agrathiret agus díobse a lochtéisiúnta as bhelam inniu. Chun deire chur leis an gláirú seo agah arán atá thar bhearúnach de dhearr an chlár, mu le Final Song. Tagad go dhearrás an teachan seo thugann don chéad chuid eile don ar dúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, Nachdan, hei hei, fi seis,

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngríon a lonríon ar ar dailte agus ón ngaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Fuair Sean Dontas fuinneamh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú ballaí. Bheis é tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Dontas fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar do Dontas inniumh. Cuir ag úsráidethe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, tha cáileocht téarmaí is cnéalacha i bhfein.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhiontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálaithe nó chur glaí ar 1,800 a 1,300 a 1,300.

fáidtín waid dégus fáil se ruamh ag adranseo ar radio na lifa. Círas sé pontca cethar FM caiisle na cearraach is me se cearna ceile cholagus be mehar gentlemh gotína chiinte an teo radioú na lifa inniu, Más rud é ghil tú gurí fáil a jaagwellan le lean chláir ar muidtín is féidir riúfás chu thugan goolalas ag radioún lifa.E. No text no WhatsApp a chur thugann go náid athachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le mu a aim siúar na main social test féidir teachtarín ag radioún lefe ar gaach ardan, agus sin an apniu a géalaí cogur snéirú an is fása. Tá chláirbla ag an díú ar muidtín idir inis agus a chiéig ach ar dús. Seag bhanis na príú scéil a nuachta náisiúnta agus internáisiúnta ar muidtín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá gearí sa tóir ar teommbaí nó daoine eile ar ló a gcear a gréid an siad goró buinte le achtra buile agus téú marfach a ganda an chláir dehíine. Aim siú Brian Lo buholil a séim le na déag díis, neuhreigraach ar hiú na boithre ag gluúan lára dehíine. Fógríú marú ar an láthair é tamil ina dhé sin. Teagfar goró lo ar rathair strachailte ag am an achtra. Tá gearí i gidí láirt le tomaní Skoda Octavia a rutá seil fríd clún lára idir sé trúna dehíine agus híonéag ar muidtín hahann. Tá gearí i gidí de daineir bí le tafad ar cemara dáise tafad ar cemara cemara dáise san éirú gearan achtra go jaagwell lá. Du réir taide ar ag éiris leif ní rathaí ach daine in ahan cuaiggur ar scur ar bhó tradiisiúnta. Du réir an survé leif 100 plus chréid thart fe trí cheún do chuoine a chéistíú gomá gead ah láúnseartú ag obair ar fiú níos fuide chutáú láhííon agus iad i gáil aníis. Bhí fithe is a seach faoin géad den den drama chéistiú agsúil le oranta ibrisáú a leidú de réir a chiaile agus bagnach ceathhrú dóibh agsúil le láúnseirthú i gabbar go páirtimimseirthe. Bogú ó ra inisiigh na scéalta idirnáisiúntar muidtín tá ar lead cuaiggur marú ina dhé gur bhfuil Eitlan láasta de chuid Amazon isteach le bhéhélaí san Airfort Internáisiúnta Miami san staitiantaithe. Tugú tuair eile ag an áspaidil agus iad gortaíthe go donna. Thit an achtra amach ag thart fanna dátarúna inné am áúil. Déir main stát na Libáine gur maríú daine dhéag inionsaí Israel a chairíthe Barcelanú snéirú. Tagan seo lá in dhé gur maríú seachtar inionsaí Israelach eile. Tuiscítar gur maríú níar inionsaí buála ar aricnú cóíthe tríorlar agus gur maríú bart ibrí tarthala nar ionsaíú an cear ina rósead. Teagfar gur maríú breis agus ceir bhí leis trí chiaad daine sa Libáin inionsaithe Israelacha i mléine. Maríú cuaiggur Palestínach bart poiste san éirú inionsaí Israelach ar Gaza inné. In éonn an soscógaítá naime sa bheith a bhhéimón ún déithniuú lá mí dhearú fór an nuí. Tá breis agus mélas deachchia daine maríthe Israel an neasa ó gur tháinig an soscógaí a bhhaim. Thg na náisiúnaíonanta heile fest le geirid go maríú tríchéad poiste an neasa tíhatíad an tríchéad tríchéad lá an toscógaí nó poiste a bhhain in é an lé ar an bhán. Maríú breis agus seachtó sa trí bhuiile daine inionsaithe Israelach ar Gaza ó thuúsan cinena cihlainte an i míhearú fór dehuiile sa fithe trí, breis agus míile seachéad de brí leis, breis agus deachchéad is céige ar seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go deochaíardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá céilte faoint managur. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín fanaí le anseo neart agam díú fósta teacht sa chiad ar chlaigeile a macróin ach ar dús. Bé pí a ceáil anis a chluisteil agah de chud seosúma.

Space where her rain in which is that shake when it's a rush.

0: agus é am an chora an seo le imar na croping.
1: Im lína dair glatsa agus fuan achtais ahrú suntasach a chuchan cín is saoil na gléige i gáiste a thuscaile lá clia, Aberlam písa faoin bhachtas.
2: Ar rud a bhíán sa bhachtas ná if go chuig go lán aimseire agus có anan na teangaáint amach go na réige, se sin ná go gafhar lei sin léige agus lei sin méla ad bhealach atá chom seachas leis sin méla go príomha sin atá an gotí se sin na riidir gon chuide smú. Agus mar riochtta gon róil heúim na ruí seohhaint amach marall gur tháinigma ó tháinigma go dtín osscoil ón bhfuiltecht agus átar am deanna chuir tríhíán na go ige agus an airú bhí an thosa agus bhí se an deicidam a bheith bhil go ó átgur an chuir díonna tú réige át nach seadhís goige ar fáil a chuiribe. Ach níor thosa sé amach mar feachtas díadch ará ó ba if go chuig an aimimsein. Tá se amach cinál lín níos lú ná sin le polisí go an nu gon antas, bhí polisí goige an agus tháiin se seach in fi trí ach níorriniu aniuid go dtí anar nublií an se, agus is mis ri an tahaniu sin leid go ddíoch ará go gatha an tianta chuir í an trí goráhangoch seachas tí bhar leháin agus bhua é sin agus cin lín chuir se sin an réige ar on sin naach lín agus cin chuir sé sin thús leis an bheachtas bhí an cinál siol le chur le go gepach daoine gur háir an teanga go háir gon tean go bheith mar ar thuchéim sem méla chumáile sin bhí an scéim seannach chun na seaachtainna ar Instagram an Antas, bhí sé sin amha chumáile just leis sin leis an éige dionna feiceach goine nach bhaiceoch an chuige chumór sin nó gomininic. Just gomach se ar on sin leach lín.
1: Airs agus sin cinál an príomh sppraag bhí aga mar sin cóin in istanga sin a churchan cín. Agus bhí sé dúgus sibh ceir bhí le bhótaíáil chun an bu sin bhhaintamach don choin is sin. Céan cinál factasíochttaí an sibh riamh an pointinte sin.
2: Lenáid ceara gobeh sin ru bahéachhar a riime i mehéal. Bhí muid an ón níarmid sin go dtí meannaí chula lá agus bhí se anhrúa agus bhí blistra amid mo chosaí ó bheitisiúil háart an láir fad agus níor mai freis a riad me chuid leochtta chuid bheith díadcha ggéire natar seach ach ní sé go chuidbe agus bhí go leir feban ó technóíochtta ag gannéantas ach bachúna é sin ar bhealach mar fud muid sinna am a go lá le tuile bhótaíáil agus ní mai ceapaach an thuir se buint amach gan an tína am sin ach siad a bhí an bheachtas ná gurrá go leir leir daoine tuirt taíocht don agus siad sin na cuairdtháirí tríú leil orla agus dóil atá an leis le chunú na gaige tháina siad haon go dín campas chumáda éiad an de agus bhí siad go háart go bhíh léon na chuisteach orh agus sin na heisthain naríide. Chumáris an tháinig ar uchtarrán agus uchttar an rathe ócóil ó leúnna háirt agus ifogaí amlé poric mar braí tá mar leis uchttar an gon réige thug se an chuna gannéachtas ón túús agus is sin is mai haon chum na háirithe le chuisteach gon ehaniu. Chumáile sin d daon ó teach na gaige agus an cumréalach a bhí líam ábanna bhí mar reachtarú na blianana se caiite bhí sé hí antáú agus nu bhí na hairí seoá goma ein thiolma bíanana chuirhil chohéin agus rá cad cheapas tú méála se, so bhí go leir dín anna bhí taú ach na leantaí bh roma deanna ceachtaíochtta. Just go leir daoine bhí taú gon réige a bhí graú gan teanga agus heúthe na rudíiste agus seadhí sií le goig a chuir fáil agus is marhdá sin mar an na ruúiste pointintach.
1: Is onanta go ruda agus chunas mar bhgad sé nar bhain sibh an bu sin amach bhuaigh sibh nó ceir fágéad ar son cóinntanga ar an campas.
2: Bhí mar riméideach le bheith fiad noch

0: ach ag an ceanna nírá dhéantasúm gur an bu aine an tenrad in áide ar an miise áhair a chuoin ná líon na bhótaí le 8 mlíon an nuas níor aide le rifrinne be in sananta sa gobach agus se sin an an réfran a bhí an ddíoch sin go réige bin an darna cean in 8 mlíonna an bhí an rifah bhí rifin an le bheith páirteach in amlé sinna ananta macléon in éiden agus a scarmúd zo beidir deimlíonchain ach brudmór a sin cinál lehaint amach agus sin an tíar a bhí mai cinálín áhar suchfaoi Tá sam an áide le chula fuáir aháin atá an gon chuige tá bitna céad duine am atá taú agus bhd graú an teanga so chuidir gofuil golóir duine an bá gonteanga agus gona ghil an láidir.
1: Aris, agus bhí leirta tú ag obair mar haidir agus mar profléthir agus beú ag fiile ar an goláiste rí mína agus bhui leir istósa ifoga na ghilge an bhfuil sibh géirí duine eile chur isstriigh sa fu sin im lína.
0: Ceis cinálín nach chud an freigra am cho de an áide fa láhad níd aine an mar if goch nahige agus tá mis fáimimiú mar if goch nahige go dú go duna cin isteach ach ag an an ceanna ba mis sé riocht gon róla ríis so tásúna mai mai héán a ríis ach táú lei an leis an mlíanana tamachrum.
1: Reis ó gur mí mágad a sagt vesta stúlín agus go náirí go geall láat leis an bblin san ócail.
0: Gumagu as san cuare.
1: Cimí mágad.
2: Agus ben agah an sin cean ó chléirí é sin ifagach géala cuintas na maclain aá se ócaile bhfuile a clé agus é món choire an sin le imar na robbín ar beá beaga agus ar 9 is féidir an chláir sin a chléisteil be ar radioún lefanseo dehíine óna ní gotína dé. Tá sé bhíige seach le hadra agus be aceimre na ar bhil agan ar na brúscéilta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidjin ach ar dús se go na spícealta chu

0: áirithe a giveblood.ie. Tá trí bhíle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tás bhí géisteach le hádra radioúna le feh cé is sé pontca cethair FM cosla na ceharaach. Bena gomhann sin písa ceáil de chud thuúirtáin buna gomh logansa acu de isiúg agus anis ar an chláir inniu be achéimrágan ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín sean tamanais na lehaní dé agus tas nuime leis na scéalta náisiúnta. Tá gearardí sa túir ar thiomáí nó duine eile aró a gcear a gréidan siad gurú buinte le actra buile agus téú marfach a gan daon chláir dehíine. Aim siú Brian Lo buhilta sé blina déag díis, neirreagreachar hiúna baithre a glún lára dehíine. Fógríú marú ar an lethra tamlanna dhé sin. Teagfar gurú lo a rathir strachailte ag am an actra. Tá gearardí i gurí leirt le chomáí scóda Octavia a bh roitáisiil fríd clún lera idir sé tróna dehíine agus a híon déar muidtín hahan. Tá gearardí i gurí de duirbí le tafaidir ceamara, ceamara dáise san éirú gear an actra goil a deagháil lá. De réir taide ur ag Irish Life, ní rathaí ach daine in ahan cuaiggur ar scur ar bhó tradisiúnta. Réir an serve Life 100 plus chréid hart fe trí cheachún de chuoine a chéistíú gomócha do i bhláúnseirthú ag obair ar fiú níos fuide hon taú láhííon agus iad a golanníis. Bhí fihe a seach faoin géad den tarm agsúil gom leisscoil bhí fihe is a seach faoin géad den drám a chéistíú agsúil le orananta i breáú a leidú de réir a chiaile. Agus bug nach ceathhrú dóibh ag súil le láúnseirthú ag obair gopádaimseirthe. Bogú ré in isisi na scialta idirnáisiún ar muidtín tá ar leid cuaiggur marú in dhéagar bhfuil Eland lásta de chud Amazon isteach le fehélí san Airfort idirnáisiúnta Miami s na staitiantathe. Tugú trúr eilethe an áspaidil agus iad gortaíthe go donna. Heitnachtar amach ag thartfanna dá tróna iné am áúil. Dear main stát na Labaine gur maríú duine gannoní Israel a charíthe. Beirt lánú san éirú. Tagan seo lá iní gur maríú seachtar an ansaí Israelach eile. Tarriscítar gur maríú níar an ansaí buáile ar aricní coníthe tríorlar agus gur maríú beirt ibrí tarthala nar a ansaíú an cear an aróisiad. Teagfar gur maríú breis agus ceir a bhíide is tríchead daine sa labbain an ansaíthe Israelacha imléine. Maríú cuaiggur Palestínach beirt pleiste san éirú an ansaí Israelach ar Gaza in é an éonúin an soscóhítá na nimas a bheith bhaim ón déithniú lá a mí dhearú fór an nuraí. Tá breis agus míheachiad daine maríthe ag Israel an Gaza ó gur tháinig an soscóí a bhaim. Thg na náisiúí antithe le fest le geirid, gur maríú tríchéad pleiste tíhatí den céad tríchéad lá an toscógaí nó pleiste a bhhain in é an le ar an bhán. Maríú breis agus 63,000 daine in ansaíthe réalacha ar Gaza ó thuús na ceimhlannte an a míhearú fuór iahhuiile sa fi trí. Breis agus 1600 a brí leis, breis agus iachéad is céige ar seoir agus breis agus 2000 pleiste san éirú. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar chartbanna daine atá céilte faoin smanagur. Agus ben agah an sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín. Be tarriscanna ar báil a gíon ar rint imachtaí géala go talla teach gan bhfuil ach ar dús seagamhanis pí a ceáil de chud tráfhaidtín.

nuch na gaachta ní sé tosna le nuachta deisgurtá leh dingle mac aingin. Tá sé fó go bhfuil cad feite ag Patmach duna ó mar canála túsa chuir le na peg séars pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisbrá bheith an chun cruúmrááléirí múra na hthir bheith bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosríí chuir goine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganútarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleasa bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sií á láhairt sin mó bíile dos go siad agus nach fiú tos nuin.

agus ben agah in sin gearmhóg ó an de chud trefaid dín teis bhgéisteach le hadra ar radioún lefa céad sa sé pontca cethir FM chuisle na cethraach agus inis ar an chláir inniu be tuairiscógan ar rint amach de dhéala atáteach ganhfuil. Tosnú leis an le inniu be céalmaxing sin taiismantas a bheits arsúil mar chud de Dublin Fringe Festival. Agus seo a bheits a chur a láthair ag Siva Hennessy be se sin arsúil ihe inniu ag a háta clog i Bulís Cafe ar Chráid Grafton. Sin an muireach be rangan na dasa set le éireach aiteach géalaach arsúil in seo an aras na géalaige ar Chráid Éamaíons be se sin arsúil óna lahané a sé go dtína hácht. San sin an muireach fásta, Bei géal pobl teilachta i teach le ciile ag cefé aon scéal ón haéig go dtína dáhéig. Bei ceircail cuara Lorlan an Ross ar seúil an muireach fásta ó lehanné sé go dtí lehanné seacht, agus be ithe airneil intseir ar siúil an muireach ó lehanné seacht go dtína nílog istíthe agus sin an airdas inse chóir. Be ceint agus cuar a cheantrah arsúil le Comman Pala réalt solse agus sin inionad acuaí pobl cheantrah óna lehanné a hacht go dtína lehanné in ní. Be cearcail cuara Lorlan Hord arsúil an sin fásta ar an céadaín sin Lorlan Hord ar nua ó lehanné sé go dtí ceartha go dtína hacht. Ceircha chóir a bhinéidir is leir beirte ar siúil in ansamnaí a bhinéidir agus sin ar an chiaadaín fásta ar nua óna lehanné haonteigh ar muidín go dtíine chian. Ba ceircha chóir a chlún dáchan ar siúil a ríis ar an chiaadaín fásta a Whirlies Cafe óna níolag ar muidín go dtíine lehanné a chianteigh. Ceircha chóra Lorlan Rath Éanaí ar siúil ar nua a Lorlan Rath Éanaí ó lehanné sé ar trúna chiaadaine agus be grúpa chóra CLG ina Gáilíon ag teacht le chéile ar nua i CLG fina Gáilíon agus sin óna níolag ithe chiaadaine. Sin ar an Jardín ba ceircha chóra na scéirí ar siúil sa Windmill óna dáigh ó nó go dtína chéan agus be ceircha chóra Lorlan Oile mana ar siúil ar an lá chéine sin an Jardín an Jeidniú lá de mí bhean fuair agus be se sin ar siúil ó lehanné dá go dtína cethair. Ba ceint agus córa rachúil ar siúil brú 21 ar an lá chéine sin Jardín beag seo óna lehanné a ní ar muidín go dtína lehanné i d déith agus be ceircha chóra bhilile formáid teach le chéile a Lorlan bhilile formáid ó lehanné sé go dtí lehanné a seacht ar trúna Jardíne. Bé céint agus cuara ar siúil fásta ag CLG na féine ag globthaach an ine óna hacht go dtíine ní ar ihe Jardíne agus be muidín cefé rahéanaí ar siúil a Parkís Coffeehouse ar an lá chéine óna dá go dtíine trí. Bé ceircha chóra bhilile fámar ar siúil an sin a Palmerstown House ar ihe Jardín óna hacht a clog a ré agus an sin fécinn te drá an ine bé an tonad buisteach ar siúil a rí a Conley Books óna hion go dtína dá am lón agus bé isprail am géalaigh teach le céala géalaigh glob na muúseirí ar siúil óna lehanné a hacht glob na muúseirí i gceanóg Fairnell agus ar nua rinse amachtaí fógraithe le linn ama ar scéal Pcaí agus is fiú fásta pe cruú de chanú na géalaige nó grúpaí géalaigh eile áúil gearda tean a lánúntear na main socialta chuntreaachtar sanirí faoi amachtaí géalaige tá tuitim amach le linn ama agus ar nua bíon rintmhaid amachtaí géalaigh i gcónaí a tuitim amach anseo i bhfuile athclaige. Tá se bhgéisteach le hadra ar radioún lefa céad sa sé pontca cethir FM cosla na cearraach. Be aceim le builagan ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús seogamhnaispíceáil a chud James Shannon agus Imlé.

agus ben aga bhín sin ceasú ó an do chuid imlé agus James Shannon tá sé bhí seach le hádra ar radioúna lefa céras sé pontca cethair FM cosla na ceharach. Be a ceimlína ar bail a gginar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an mhaidín ach ar dús se agamhanis. Blurín ún tréip blurinní bhfuilthe clia, maididir le súhhaile

0: glúriní bhla clia.
1: Táú bhile ália mar an daraú is sinna ar da i ní Zoo London. Dos go sé sa bblin 8 i borc an inisce. Mar zú óíochtta ba é aimim an zú ar dúas ná go méh anmhathe ar fáil do ólathe a bhí anmh stada orthú, agus go méh nacurpan sin ar fáil chun joscathe anmharthú. I ra airí amach na cásca bhí gananas bí agus bhí ar lucht an zú cuiid den na hanmhathe a thuirta na lon agus na tíger. Sa ní dé chuigí agus seacaí mar cuiid sin tíímsíochtta na cuairtarí, bhíth an ná dulaigh marciocht ar na helafantí agus bhí cosir ta don na mucathe. Na lehénta seo bíon an sú a co-aibbrú le suúna eile ar timppla an da ar son cuaimhnú spéisií atá im mhil. Tá níos mó nach cheircéid anmhí i zú bhaíoch lia agus níos mó na milliún cuairteirí gach blin.

0: na bhuiú ag údarás chuileáin na haan leis an táile cadúis talíise.
1: Agus ben agah an sin blurín ómtré blurríí bhfuile athe clia maididir le sú bhfuile athe clia. Tás sé géis seach le hadra se an tam a neis na níbú mai go dtína chéanéag agus be achim lohín ar na príúscéil an nuachta náisinta, agus idirnáisiúnta ar maidjin Tásnú anseo leis na scéalta náisiúnta. Tá gghearddaí sa túir ar thiománaí nó daine eile arú a ghear a gréidjin siad gurú buinte le actre buile agus chéú mar a fach a gandaon chléir dehíine. Aim siú Brian Lo buhol de sé blina déag díis, neúreagraach ar hiúna baise ag glún lára dehíine fógrú marú ar an lethré tamlaí sin. Tegfir gurú lo ar rathir strachailte ag gaman achtra. Tá gghearddaí a ggéirí Lord le chomáí scóda Octavia ar ruatáisiil fríd clún lára idir sé trúna dehíine agus chiag muidjin háharn. Tá gghearddaí i ggéirí de daineir bí le tafad ar camera, camera dáise san éirú gearan achtaragóil a jaagwal lá. Déir taide ag Irish Life, Du réir taide ar ag éiri sléif ní rathaí ach daine in ahan cuaiggur ar scur ar bhó tradiisiúnta. Du réir an serve Leif 100+réid háart fa trí ceún de chuí a chéistíú go mó gadóibh láúint arthú i gabair ar fio níos fuide chutáú láthaíonn agus iad a golanníis. Bhí fihe a seaachfun iad an tuim fihe a seaachfun iad an drám a chéistíú. Ag súil le arannta ibrisáú a leidú de réir a chiaile, agus bag nach ceathú dóibh ag súil le leúseartú ag gabhar go páirtaim seirthe. Bagú a ré anis ag na scéalta idirnáisiúntar maidjin. Tá ar leid cuagur marú ina é gur bhfuil Eland láasta de chuid Amazon isteach le bhélaí san Airfort idirnáisiúnta Miami sna staisiantathe. Tugú trúr eile heag an aspaidil agus iad gortaíthe go donna. Hit an actra amach ag thart fanna dátróna in é am atúil. Deir mainstad na lebaine gur marú daéag an ionsaí is réalach thar ché bart leanú san éirú. Tagan seo lá in é gur marú seachtar in ionsaithe is réalacha eile. Tuiscítar gur marú níar in ionsaí buála ar rinneamh cóíthe tríorlar agus gur marú bart ibrí tarthala nuair a ionsú an cear in aró siad. Tegfir gomáú breis agus ceirhí leis tríce daine sa lebain inionsaithe is réalacha im léine. Marú cuaiggur Palestínach bart poiste san éirú inionsaí is réalach ar Gaza in é. In éonn an soscógaítá in aine a bheith a bhaim ún déadnú lá míhearú fór an nairí. Tá breis agus míle is gaiciad daine maríthe ag Israel in Gaza ó gur tháinig an soscógaí a bhaim. Na náisiúnaonanta heile festla garid gur marú tríchéad poiste tíhtíding céad tríchéad lád an toscógaí nó poiste a bhhain in é an le ar an bhán. Marú breis agus 63 míle daine inionsaithe is réalacha ar Gaza ó thuús na ceimhlainte an i míhearú fór jahíle sa fi trí. Breis agus míle is seaad a brí leiis, breis agus iachéad is céige ar i seúir agus breis agus fi míle poiste san éirú. Ceaptar go joíardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá céilte faoin spanagar. Agus bin agah an sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin. Agus tá muid teachta rá deirún chláirseo a neistan le inniu ach ba mar réis mar deantalah ag gnáam cinenne a muireach gona Jacobtína chiéag ar radioú na lefa. Idir an dálan fannaí lena gé seach le radioú na lefa, agus mas ag bhlaíon teagwalil agah genúlan an seo is féidir riúfást chuthagann go ólas ag radioú na lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a hála sé, sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Agus mar is gras féidir mu aimimsú ar na main socialta ag radioúna lefa ar achan ardán, agus sin an apniu a géad cogur san éirú inis. Foiicima sibh a neis don am a lethir mar sin le písaiciáil de chuid íhbel seothagah Macala.

0: orthe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taiispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siíota agus go leor leor eile. Tarchaigh na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirla carach flo.
2: BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach cé gur athhrú mór ééis seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar daiilte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobil, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
3: Fágan an áte sa daga míid leragar an ar fad, ó chruma go ceileglan ó mlan go clúní. Eistrín gólacht daoine tíre se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éireann, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghlanda.
4: Bariúna lifa.

riamh a chuide agus bhailte go scoine seachtain an seo ar radioáilte céad is seach.hanFM agus a radioon lifa céad is a sé pontca cethair. Mar isrá is mi sé bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus mátá se b ggéiste glan beá iniu an ine an cethair le de bhí an bhaan an óir beh mé i bhórcoteachtatí sé a clog. Chláá féin si blaisibal in iscialta is mó nuachta agus siomsíota a chuine a radioáilte an tatan seo tá agran specialta a an daobse nu. Mór agalibh le Rob mo mhilen agus eisnaáil ar scar in héad na blianta a caiú mar ar seir i poblbal na gcíigh, bhfuil Robert Mcmhilen isteach thugging chun a scéalhéin a inint. Ón réimhse a caií mar air na silsí in orlan naríige gotí choún san airsnús agus ag déanamhlé ar na scialta is mó i poblbal na gcéalaigh. Mar sin na chute nagóíar bí be mé libse go dtí i séchlog an seo a radioáilte agus radioon lifa, hí is a maithe lé, céad is a sé pontca cethair an seo a radioáilte, céad is a seach.

0: Tradfather le bioga chun túús mai a chu leis an chláir seo scaithna seachtainna an seo radioáilte mar is gra. Bhil a chuir de be mé libh si dí a séachlog agus muidir ar siar ar na scéalta is mó agus is fearr a bhiogging an tatain seo agus tá sé dean cean seo athú go cinnte. Mar gheall go bhfuil Rob McMillan nó Rob McMillan mar is far aithna ar an seo an radioáilte ag gáil ar scar ina dhéag na blionanta fada chathú mar ar a seoir i Bobbal na ggéala. Mar sin hapig muid an 10 é a chufaí aagglún nuair a bhfuil séisteach ar na málah le Lordsling agus é ar an chláanón glón le hn ó níal. Mar sin a chuirte segah an méidir bhí ra ag Rob agus éan ag gáil ar scar in héad na blinta.
1: Far a bhmate mar dearartha fear atá bhfuil a bhmate aige le fada an lá mé a fphobal le fada lá agus ar gneal ar an jolas a d tractorachcht agus túíocht agus túriscaireacht, Robert McMillan fihe seach bliana agus 8 mí mula bhfuil dul am orm a tatú gobar leis an Irish News arolalas agus cibérá eile atá an mar deir siad gig fada ag gig pleasurethe tam Johnna.
2: Cinnte ach jaanta fuúíine thoisi sé chuig bliana déag revision nar thoisiime ag an Irish News bhí Colún Gaeilge. Ar an nuchttain agus bhí siad a cuatú scríomneúirí seo níag 8ú a cethair agus chuirdam a chud bhí se ar bhíon na mála sa chiréit Paul McElamy agus nar tháina sé aráis tháina sé an fógraú nairsnú ggéirí daoine bheith scríúdífa agus scríú sé altaisteil. Ar an chiréit agus chuiste a go lá ní bhhain sinhin a chocuúd fiíthe pontá agus ar sam sin hentíthm sa sin sin a go mór sin ar a go mór a am sin sa rinne héon an rud cíarna scuú chéad altan ar is nús ar starna nolog. Bhí
1: Starna
2: nolog mis na sam á beart a leo. Agus sin an talta thoisí an na chuirm seo atágam ó hin a lé.
1: Dosna muidir an garm ar nó é ní mar aréis seir a thosaigh tú amach. Bhí tú go ar fá fáda go luúir agus is mai is cehanlin chud mhragaín de os airithe galisteach ag an leorlan an leorlan lear agus goútasa ar chuil an cúntar an sin.
2: Bhí ché jobba bhí a gom na bhí me gopur an san sinnearlí na hobradí an an RV hit.
1: Bhí gis an sin portar a?
2: Ní hé
1: bhí
2: Bhí me sin ins na siomí an anhearlú na hobradí agus began tú solis mhór sin atá ascin an áthair. A dhiúús teach an san éteú na mainlííanana.
1: Dé mar tucha le eilstíanana bheith si agus a gargar daoine síinte machmar sin agus chu sin ócar mar fáid ní thochalamsa a bhachas aíanana.
2: Bhil mar méh duinear bhí eile sa sinanaíana thuú a hanine bháás agus
1: dé mar bhí sé ruú sé dúnach?
2: Ié bhí sé mis misna simbalúir nu agus seála le na geologí. Agus skimlumm far ahhain chattasteach coppla se an rimheh sé buamasteach a de taverne agus chaise sin maithe, so tháinig na buamadóirí reis go si sa fób cíirna agus pleisún fear seo, agus skimla mé chattasteach agus é a chur ar an tabla óbreide agus. Ia bhí fírá chuméir, Scilam séidir chattasteach a scíútíh muideach pobl níomh mórra. Agus chuí an pelarsteach i measa a bhhain agus amachchar an cheanala, Scilam séidir hanigusteach a pléascú is réint lísan agus, chail sé an chos agus bhí bhí si gurí é a siúniu ará go méte mai go leor, chu mar bheits má mai leir tam é cos a chaú, So the shinning here job, a biogum, so really be in the Asian, be a master of forest, Niroche, co, Tochtach. Dini Einer, the Rodia Holly Tifishin, Agus and Doher, Arinche Tifa, Augusta Dangilta, Agus Dentochi or Fod, Ach, Shin Rachi, Tommy Jinja Chakst, Friedchen, Tazabeta Fabian Elisaru, Harale Tamij Valakar, Shilam Hen.
1: So, Lorla and Jim Raharla, again Lorla, who more so?
2: Well, Revision Vima Gober in Michelin's on Monarchan Jant Bon the Carana.
1: Oh yeah. She's in London here, Craig Avon the watch again, or Russia and Shaw.
2: We should London here Amal Mahoblusk.
1: Mollusk.
2: Husan Mollusk Husanchen. I guess Vima Gober Chiri Hal, shot on a wine on Chirigi on Hinyeg, the Yeshin on Hinyeg in Shaft. Guess we shin own shot the gin tree, so tree hall, a ligger in me. Missing a ladronach, ach, we cannot in Clusiony Horstia, so we mopped the shot the kill, an Shenshore cassette.
1: Virtue, right? Every I'll get in Tom Shen, the funeral walkman's cake.
2: No, we make it
1: again. I'm Shen.
2: I guess you'll listen to Chieftains. My drummer and Tom Shen in cassettes of you. So, being the Kuig can off to a Kuig, Fuanya, Ayani Sunny, Ayani Sachal.
1: Upper Senaris.
2: If you're on Kuig can off to a Kuig, Kinil Fuanya,
1: Fuanya Namun,
2: Krua, Steel, Ayani, Rudy Hennis Jackins, Nibwin, Snakarana, so being the Shinny Yanni. I guess, any Asian. Just get a hold, Niroshe Le Mahasi, I guess Dear Mayas, I guess from a post on I'm sure in Loran Larm of Farsi, a Nijag shock to a knee, I guess Warme and Shin Giji Nijag Nohashe.
1: Why don't we catch the Karak in Norwegian that's, Tamar Jaha, Kamina Harry have a get the Vagober in Norland and Thompson, or Trenal, I guess, no, and Row and Lavalegihish, the Vag Bunch of Macha get no Wakasai. Well, it's all them two are in job or your shit.
2: But well, and Thompson will have a look at the same level.
1: Tonight.
2: Avian to Niroche, it at Trump Hushach, and Shen Vimagober and Thompson, Irish and Local Studies. Viu Erin Rin, and Shen Asheruna Lohri Gaelic.
1: Well, it's a clue of the arts, Tossa Farna Gaelic, Bugak, and Rah.
2: Yeah, I guess Asheruna Lior, a link for Erin. I guess Kemara Grashin Shen Gamorlam, Hashin the Lorlani here, Gamorlam, John Gray, Noya Dinyaku, I guess Roger Dixon. Aviva Gopper Egan Dean Irsmalan, who is a Gultra, you know, Dini Brahaz, we crack my Gopper and Chin, the Chakto Leheji Michelin's, Gajiva Gopper El Dorlan, yeah, we just special.
1: August Galore Dini special, the Chakdis Jack Foster?
2: Shinne, present company included. I guess, yeah, Galore Dini. Sheen didn't go to that cliche, ach, nearly ye heard, ach, and doe ladini a her a juro an olish, ni hego and cholos a leg, ogin, a skevlum far, I near, who's honey far a shach, a cur to focal a vi in Ulysses, no Finnegan's Wake. I guess Harley and La Revision come on come lower Le Brendan O'Hare, an hour shin. Giskemera grew and Lorani John Gray grew she grew she intesser grew the head the Venola sagum, how to co harlu, Evian.
1: Oh, there no, I mean the Rodi allude to touch a Mayas, can y'all dúthra mai de rinne óg every hen a bheith obair mar deirtú an Arclan Hospital is oscailsúil agus brú agus tar réir clé le sinar fuid a feicil an tíobh dora den síol posta mas bíon le ach ag cinneo stúil agus grúilmór déan an sin ag obair mar a deirtú ar an lína de bri mé hen in sa grúdlán an sin Bas Ireland agus sin é go dtíireach carasol agus bhí tú ag chur stampa ar rudaí nó ag deanana agus bhí sé gothart mar níor bheith an rud ba intíar an tíil a bhí sé jazz fáasta an tíobh sin den síl a bhleisí mar sin síl bhí a goúr daoine ag an am agus bhain sé ar hiúil an iri an airde ionad gur hiig tú gur seo an grá rud ag mór chuid daoine agus an sinna gáil heag an lúrlánaíocht agus ní síl achadúil ach síl mar a bhaintha uasaid as rinst in a tréthe sin. So bhí tréanáil agus ilhains waith agat don céad céim eile an arisiireacht. Go dé mar a bhí sin na dúthain a bhí anna bheith ag go le arisiireacht. Agus bí is mar a deirmsa na rudí sin thug siad leirgas na tear gréhead an síl srud eile scríomh agus sinna chur an nniuúil ar bhelachatá gonta mas gadó a bheith gonta nó choíocht nó na stílanna ag sa le scríomhnireachta.
2: Well, mar a luimeis scríam mé an chiaadáil in ní deag

0: Seanna túrisc is Connemara a bhí sa gaithír agus sa rinmi sin sin tíir me cclachttaíthe le cuasí teleise. An sin thoí radioú na ggéteachta scaúra mar bhí drimrí go mór san nuacht an tam sin agus sú bhí me se gobarann sa Lorláin jo an scart goáin, Sú raing gotí foragniu eile a bhí fáú ghlaché na scart goáin lohéinar a rote máchanrimrí agus mar sin dá agus is sin mar a thoisi méir chuirsú radioú, so bhí cineal másneachta a ggóil sí Sláí sin bhar mí sin mar bhí garm sugammsa an sin na níag nótha a sé. Dag mé an Lorláin, hí ce go amachtón Lorláin agus chatéis i gan tíí bliana. Wow, agus bhí an job a go go fáin.
1: Sin le hé a bí a bheith bio?
0: So sin an rudidir rinn mé agus rim me cuasa sin iriisireacht agus ag an amcíarna bhí meríú den Andersonstein News, den Irish News, tena pí radio, tena cóís telefiisi agus ag an am sin iriisiúr. Bhíarm cean sccrú
1: Dúir tú gáirtí ancursa ar i seachta cean áte is dé mar a rinne tú sin ach crum sa spéis mar bailna mai amach ar athra sé an dó a scríbtú ar athra sé an tá go marráise an fun seo a stíl de chud héan nó rint stílanna a bhíne ag arí seirí agus an é goú sinarrólas agat nó ar arbor tú sin nó go háid sin tá well le mé deite
0: Well, hat sin sé gomórlam hat sin an gghear scríú gomórlam.
1: Fé tú a tugus is cem thuú a bheith taachta seaach agus bfu mé gagur de nóta de luúr nóta agus bhí sé hair a graffics a rinne mé sé éireach agus clééisar a méálam.
0: Ach níl féimr ar bí lei sin inis ach ná dúla mé dúil le scialtí scríú an Inverted Triangle. Mar a thugann siidir go mé ruí simla ag an bhir agus ar ar chéile an ruí nach bhfuil có simúil sin, so cineol techniccí an na scríbneoachta ach féimh an iríine dheanana níor chríann mé an cuasa mar ag an am sin bhí cúpla agam agus bhí an gogamán a ggurí sin an tamar fád ú bégan tú gan freisler na ranganí agus go lethcané na bháistí, so si deú fecha mééis sethe. Ach bhí go leir taií ag an am sin nuair bhíon is nu a cuatú ar is seúla an aimimseire gur chur mé isteachir agus fumé é. Tenta na fíorne a bhí trúr ar an jaarlaiste agus ga fóst. Agus an sin scart duine dinsúr duine duine duineile óm agus dúirta rab má offrail tíar an jobblin níam go gglacu mar tá postgum étí ganile, so bhíos agam an sin grún postgum agus bhain mé ruíntach ní chréidem riléún de chinúbí chuim me sios an riige agus tuair mé le mhathair. Dus cin an ruí é anna tú so sin mar thoisméí dé nóá ní mí anar ní dé nóá í a gobar an Irish News.
1: So a rééis tal tá mar éise an ruil se ar bhaithe tú defer de scríbneoachcht. Tref sé a bhí agat revision ar arbor discríbneach nó ar arbor an dóid a flé tú le scialdaí ar arbor an dóid an cineol scíile a bhí ní tos a reinine na scialdaí is teagathir an áir nó fuágathir a reinine na scialtaí deit?
0: Well ó thuisi mé an Irish News ní ru ad agus giilegóir a bhhain.
1: So da sé siir sé an thugad.
0: Da sé siir se agus dúgus agus cura. Orm gachrod a Jannny Morris Kart.
1: A profile?
0: Agus am nir tan ar sin briúorta, so tá sugam go bhfuil altaní sugam sa nán blán a go mbíon botúnón achrin níró neart air níró profléthór agam agus bíon brú gúneardna an rud a chríchnú agus tá déan na fó agathreaachta fásta. You know kan in the pector agus captions agus a bheith kinse na gen línse ar stré agus mar sin dá so bhí sé trom ach a rí hasan sé go mólam Dis na hoisi mé gin an news bhí me me scríbnúor seinaltana so sin features agus chilíonn sin grú me gopur ar na rudí is deise ar a tíil seo. Vi me skriú fi kursi ljóor, fi kursi kjóil, fi kursi skannaníachta, fi kursi tæstil. Renn me en kolun fina ar fætámal, so...
1: Begin dæts tæstil að jönnur en að fínta.
0: Gutsjúna fæ, agus mara hegna að hafal. I mean, fyrir me prestrap heg kentur konjak, le fannast að sjá tú hennasi. Na de graf fan an tú gaihe se se tú ach er tugadúsach ihehhain cenas gro fellhór ceil blues an agus bhí an labbí a dhíhir Joe Cocker.
1: Leis.
0: So beganú labbí a thuúsúos de Joe get by a little help from my friends. So sin an cean ru agus sin thuras san na prasa. Tunisia agus Ceylan agus Paris agus éitiní mar sin le léirmhaasna a scríú ar na cethrathe ar na tíorthe agus mar sin dó. Sú
1: Parthas
0: a bhí anna bhin. Parthas.
1: Tá deanna gar bheith ach ar athraí sé dehearc an ruú tú ggéirí níos ag santú níos múda sin. Ag santú níos mú den de sin de taistil agus de bhleisiú agus de leo litreaocht agus lúirt le haíonn toirí agus de réir sin defar mór an rud a bhí agat roimh agus béidir an amach dáama defar éigeann sa rud a tháinig ina dhéh fásta.
0: Difar an dóin agus ar nó ag an am cearna bhí an cúpla ag fása níos. Agus san sin rugguéime ní deag nóthe cuaig, so ken tú choromíocht sí agus ibre, a bheith agat agus iridá a caiile le a chuil páí agus is féidir agus bheith a gopur ag an am cearna agus sílam grúir lom sinna a dheanú bar ceiste chum a bhain chiaile ach sílam grúirí lom commbeid agus a thugalom.
1: Gudé mar a darbar a d anhéideit deirtígurú tú deanú na features na gréaltana agus is rudíte ar fáid is bralam sa sin mar níomhhain sin tá spás agus am agat le rudí a Albert ach ar nó é is dúlan do thuir eile a bheith ag chur áhar an dhiligar fáil den Irish News agus lena chu sin an Irish News deirn go bhfuil tá ag an am sin gothe. Locht léthireachta ar an agra an cóte ach lehan agus ach mór agus tá deanna lu tú an coppla mancó gach bheith daine éalaíthach go maiid ar áhar giige bheit sé ggéirí ru bheith spéisiúil agus réimse lehan agus tá sé dechar a lehanach nópáirte bheith solth omlam réimse lehan nó ruí ar simla daine déimmara aléit tú leis sin an éalah sin.
0: Bhil stoi grú. An tá orm gro an Marúir generation sése agam so so féin a go go London le agah chuir ar réal scanan agus hí an táman agus na haglah a rimméid le mar haplan Selína Jolí nó Tom Hanks nó Dine mar sin bheit sé a glá fásta ar cisle. Handcúsla.
1: Fuinse?
0: Fuinse, fásta. So bhí sé san iad sása aglaibh le A-listers.
1: Ní amháin sin, bhí muidirna an éad, bhí muidirna le go lára. Té mar a dhéirí leis lúirt na hansana. Ógus an sin dhéirí a chuirdana, ar lúir sí gíra go leis.
0: Mú sin cid, well, a spig A-lister Hollywood a bhil gaelic ácain. Ach, yeah. Vi sé dinge a thursú. A go úfa farsa go London agus an tsingetí an Dorchester. Leis na hagrahíana agus ri me kinse gonaí gomén an céisteir.
1: Ru sé dúach swinir an áwer cante rinne tú a haide ach a ro sé dechar mar agal a rinsten a dhéine seo?
0: Níró. Agus lu mé Ben Kingsley. Mar hapla bhí in gandíar nu chhí sé scan an intíonnta mai House of Fog and Sand faoi efficach an áram an seá an san Irán agus san dhéana rahlaid bhí sé gobar glannaúléhras America agus de grach ag na hocatí seo bíon na sasní é. Was it like working in London, Ben? Did you enjoy working with your co-star? Guess Hermes Kester Tasugumter looked in the Hindi who guess the Dahar more no the Hinahar more or Hanishit is India. I guess Tatus a rule show Mar Arata in Yemerke. I guess Wohu to Daver Bilish. Mar Haru agus ag sé fragur mór fada inda do wandu agus nar stache de ve kaint vi tosan mar nir dini tlachtihe le ve gestat le kestini a ro
1: Tegara?
0: Yeah, gajerach so hasenjin gamorlum mar adurtu taidje
1: Agus is dó mé an caiidir parsanta táhaach go bhfuil muine gin denna asad nó go bhfuil fáilegad ait na bag mas bag hean geiriid atá an gur go bhfuil muine gin asad?
0: A cantúirhéide chuir duine ceist ar Morgan Freeman. Anhearna sé taidir ar bí ar an charactar agus dúirt sé nó. Sin an script an sin sinna bhfuil jahil orm agus sin bhí me me has sin nece le ar is seir eile chuirsí céist faoin Oscar ahain sé agus dúirte ná hah an bháin an Oscar agus thobarúrá sin an táhata tal a
1: taide tí ar sáil Well seachas ag ob le features ar agus an sin an ggéige. Go dé eile a fé tú ag dúirí fásta in amach dáama ar locht fólama, bhí tú ag dúirí ar gginine áhar chuinte a chur fáile an seachtain agus de réir so mg tú ar hiúil baganí ó na hagalmh leis na réalta agus de réir agus iste mar deirmsa bhí coppla ró éagsú agat ó híomh lehanana ggéige an ó lehananaí ggéigeide.
0: Well, rúla amháin sin agur thuair ciileice rud a chiaíonn cineanam gach eile rud.
1: Ar chiaíonn sin ardú tarastála? Ní cefan leit?
0: Ní mé dhéanaí, tá mé dhéanaí ar son na cúise amháin. Suthaí lucar, gáil, gur a fad a bhuaim mé.
1: No, nar chuirin siad an fágáil agur thuair rud, de grach chiaíonn sin sinseach chiaíonn sin ardú tarastála. De grach chiaíonn sin cúise bhfuil an NUJ an.
0: Ó dar muisi agus tosa agus dinar bí dhéanfu marú pa agus mar chuise blian
1: cé staéis fásta agus sin go sin táhaach ó híamh chusa ggéige a ghfuil stais a an ggéige a másc
0: Catherine Head agus sin an fáin ar éar mé ar chiní rudaí a dheanú siar an eisce. Dúirt cobla dailumm gur bhrá le altaí a scríú agus scríú agus dúirta nachú sambar bí acu an airgid just bu bhhaile go scialtaí a bheith ar an fápar bes gur cheartú níos múdaí sin a dheanaí marirrta céal a teanaí rudaí intathe ar fut na crinne i rúlana intach táhachttathe. Agus is cinil síirse ach ag ná céar na ní bhéna sogad ce hé de locht éisteachta he de locht léhérachta, so an bhfuil méid dúirúhíine tá fólam ok, was sin a bluffer. Ewer met Jerry Urgini. Ewer wil begin gilly kake. Ewer met Jerry
1: Emokte?
0: Ja, Urgini et al liefhe. Ma kommission sin een rol of yogum. So vi megeri erid exulachta, gus erid exulacht stilina agus. Dúirt far a bhhaillam is brelam lehanní mar tá si cosla bheith géisla duine caiintlaat agus metá stíl ógam sinna stíle tugam bhhaillam go méid sé go mé cuara ó gom héan agus an locht léthireachta agus iné mé iríhéas bhí ag an móma seo ga chéana agus a cuaigh le ar
1: féidir ir é sena kenú agus túar an airan sin mar bhí sé hart fe gá cé céige siúm an tám dearnach, go é is léir tuchaché sin is léir goú daoine intach tóga fan rud a bhíar bonagat.
0: Sin go dear he agus gur scríam sin rudaí a bhainein leis na haimií a bhígamm. Dirtigur hasin an excellent law. Dirtigur hasin chelo gruma a playle kursi international kursi raha marajerha the kursi slanche really ni se drama. So if you remember Johnny Mihiel can be an excellent shon an excellent shonon cancer kursi kolota kijimara and to ihawai kolota kiji kicheko. Hoke is it Donald Trump agus rita chitima mach and zivan rihir so vi mabalt na trana sin a rastal
1: is there a fasta gur wul to an nota kiark gumanik garu se siam suwa sa has vairu hrum ku sa kiand an a pachy a ta ag loch na gait again an amani bim an amani rudbag ru hrum ku sa tiamaj an doan a goni fridge. You know, the ruddy Trump Kusha had a touch of single will to know the character, will to know the Shannon Amory, August and Amoryella, Garun Jameson.
0: Yeah.
1: The Sunroof.
0: It's my name focal barely worthy. Mm-hmm. You know, it's few Yanni, you can't meet Shaw Yanni, but it's a mighty Yanni, you know. You know, but Tashi Tawatach has come along. To what Barretta Johnny, you know, Nina Togum Shinale or something. So tasha tawata kinche gimien che maltach eig tini eig gach level gilige.
1: Nach wil che honor something gilige. Tasha on de her a while that tini agus gwein che adrod egin fintachas.
0: Wil che negus anna? Yeah, men amani wohi me rubba kiontach nach ru an origin griewahas a puint leis a nuktan gar kodz larnach de the night is Jara Glyfarag mar hampla. Ach, sin right you, camera gwyl na lahain ni nuachta sin arish news gadoogun siad a luach dun gilig agus da glwysiach na gilig agus da phobl na gilig. So, a nuusar na rudi vi misi yanni leis na lahain ni gilig vi an kajalad an fapers na hirishiri nuachta agus mar sin da. Bhí siad sinna deanú go leor eile ar na nuachtain ar na lehanaí bhéarla.
1: Bhí tú scríbhar turis comáid agus grúpa fáil agat an sin. Mar an lei sin airis nó is bheith agus hin bagrú sin ag mai an amraí go nearan tú cosan sin ag trean ar cursa ghéige ar a bhí sé faoionsa ag duine eags le thuí agus has a bhíne. Ba bhrálam go ra a ceimid mar nuach fágad a couple of bombaide, ceimid siar hig an tús. Cahastet agus déan atar úr tuar scóil?
0: Well, is cendr clú an ord mé.
1: Cain thráid?
0: Búhar Cashmer.
1: Cashmer, yeah.
0: Agus bhí me ranna fárstia in ije seascandí na adói Bombay Street agus na tíhi ag bun na sráidja sugam sin. So bhí an táhúram a támsin fásta. So sin naitar a bus mé. Agus ar nua hárlaí sé gurú chumach le nád ar na ggéhhar agus nar a thoí mé freistal ar an chuman an sa bblionn sin seacaní sinna éitar thosaí mothras céalacin. Ar bhí an sin mugamms na hóráin agus bhí cotúórhór óraníthe in sin gachaí a bhíúna gatainine. Agus dúir ma mórda Albert Fry in sin hanicapte farróg a bhí ceara chuig blianaine níosáigiine na mé agus sin méid gan béle lola na chéile. Agus sin na cáde tugamm go dtíon leniu le leiche blion staid mórla chéile ó hen. So sin mar a thosí me himmin sa ggéalaigh agus a ríis naréhathe seo atógam a gcursa ggéalacha gcursaí riisiireachta a gcursaí an taal. Thosí siad ar bhthir ceismar ach agus an timpa bhí ag maithair in sa ggéalaigh luir sé coppla fácail sa teach agus spreag sé mé le gcóil chun cin. Agus iad broúil gur marisúla ile a bhí an ag an Irish News.
1: Go dé an áúir scóil níomh gála?
0: A bhí mar gáil mar bhí sé a thiúil chuighhmate
1: bhí mar
0: níos luúhmate siúlar scóil na Breithir Christí agus bhíú Breithir Christí so bhí éitis géalaach náisiúnta an sin fásta. Agus hasan sé gomórlam hep orm san 11 plus. So chui mé hiag scoil níomh hamas ar bhthir na ceir go bháine agus samí maiciún bhí mar mar fríú ide in sin agus begin hane begin dú ne go seáintnta san de ranganí géalaige. Ach hála sé croáin sim agam intseteangaí marheal ar an óráníocht agus an sin hill mé cáde, grothí mé cáte, rinn mé cáte arrá acuit an ggéalaigh fásta agus an sin dáis sin agus mar an sé go dtíon láí.
1: Tá tú an ócail?
0: Ní haí nó.
1: Ar bhaid tú gur chaúinté sin nó gur gur maithró a de.
0: Bhil tá an gur bhí má bhair é ba chumlam so chu amach a gobar bhí migur ar go hiir se chui mé amach ag gobar agus suthe gur de heisme a hálaí ruí mar a hála agus bin chu túór buinte an á leis cén tah bheith or bheit
1: an tá ag le ar éar a thuirteir ach go marach scur lu tú telach agus chláán manic go leir Aberlín fuú dáfasin.
0: Bhfuil tá farmhhain ina chuúnaí an
1: bhíon go bhéad acu atá anar dús mar in le do bhain chéile.
0: Oké, bhfuil tá du net an ar nuí agus tá si sin éirí i colarcur bí si ina Cajin Chisel bhí an fóst Deputy General Secretary de NIPSA agus tá sinné iri is sin má a gopur in Gran Canaria bhí léas aige ar bhí agus sin hanna COVID Jimmy sé go Gran Canaria hanna sé rá sin é COVID ní go leis forrinna ní rutíí compportdáit chat amach so Jimmy sé ráis go go Gran Canaria an mac eile Robert is sin na dearú siú Idirlín.
1: An láhíir?
0: A chané sin le am sir tá logan uair de go chiad cheoltaí olú chuth aghríthe aige agus be sin a seolaí tású lugan in sa chotarláin a mí na saoine. So tuimi sé dúil go mórla sin. Maní Emma, Tá si se cobar tá máistreacht ag í insidirlí idirnáisinta ach níor hasan sé lethe. Sú tá si gobar in Seals mar an dúirtha agus tá si bra sásta. So an sa tá chud páisí sásta ní le a bheith dúla níos mó.
1: Bhil marachchas gur thugur an goráide seo ach tá táman é dé saúir an céadcréil ar ala nach comas sin nuair atá roi chu spéisio sin. Le plé agén agus tamíid ach bhuiag deit rab féthe molta do bhhaí na mothstaach bé fáile le agan béidir a bheith du do bhú go publi agus go príomhideach amach an seo mar a deir tú tá na ómóis ag teachtasteach go tú agus go freis agus níl deirú go fáil agus be couple of algal avella the jani oga tama jani the rari na gael tukta no nukta wali anderson ogas gandar bilas in Irish news kumai ha megan ma han sio ach mar mar skaru just boile mara ya tama inta buig dej taris jack ogas few hand jam corfi sa da rari but gak lad of a creelu clara rari wan sio
0: vi u clara sna kui lugum
1: fi Agus bhí sé a rí stela cosúil a gachrod a ró deanta agus de ár caiidean cheas sé amach an slú.
0: Agus scrí mé do beo dá é í fásta ar freiháin.
1: Sin cean rud í ach trá.
0: Ok, de tá mo gcolar scór ach a marach tá mo gcol go bála clíal le thargur scanan ina rú mé páirteach faoi chumant sacar a bhí an seo réalt na mara.
1: Oh, so is it two skirt the car?
0: Yeah, I guess so. To go Bonaclia, that's a faculty in Lighthouse Cinema. So Sean Hedder, do you give me my hand or in Scala and Arrogance? Or in Scala?
1: Shintus. I guess you
0: and Shinji Hinya, Tam a go Heg Sholu, the Ulu Irish Festival. Shinan Ella Erinach is Bridget Uhui Erdoan in Ulu, in Finland. So tamagolan chin jehinya and chin jesahern tamafonya may hen a horch or hamkurt or andalusia so the bilimarash
1: was in gray allergy at the roof I look in a very catch we in tashal august and doy well a dashni in tashal august beer august to tashal zomir normwoods in vietnam august there are general majority amegan ala amakinshaw morocco for luke day marata was Were to curry the gold, no, will to gold mark can't sure, no, will get Jerak Margrag and then no tourist score, no.
0: Well, for my curry, own embassage, I guess first she's in Manium own R. Rachtolan on Elif Merikanach, Derevan Brent Cassidy, Delicht Naharin, a Hanika Heron, I guess a Dolum Gaelic, England Colum Killia, I guess Eshin a Rachtolan on Ella in Ulu. So be my gold cheese the fridge Brent for main curry. August the silugum, but I didn't be getting curry. I'll higgin Ella, but Finland after we in Wienchen.
1: Well,
0: may I go focular horse after?
1: Thomas, yeah, got a couple of bombage hair and gra lean bombage of Vienna. I think Tommy that's after Janu early. You may pino saying Gara Hogaman, I say, Yanu Ach, Nivianach and Ura wine, Gamim with Jig Fogo Slan, August, so Coromina, my God, is very then, August, Wind Saltus and Kojala, August, Tama Kinchida, Costa Gilgur be a review of Salon, a Hallen, no, a Salon, Kibayaku, Gur, Gome to Egober, Gujeru, Costa and Kojala, again, BOS Badger, Good Dog to Rubbognis, Buiga, an ish. I was going to need more such as well, and Tashel and Via and Kojak and Clan as there are.
0: Grimina Magilon, pleasure Via.
2: More Aglev Le Robert McMoylan, no Rob McMillan, Holishev and Shin Acharja on Shaw or Sky Nishakhtana Shaw. Hanny Shishdak, Darnoy Le Lort Le Honon Yel Sagnia, Agus Aglev Vivi, and Anam Savay, Gesh to Kinchin Darnoy, more Aglev Mara Harlishay, Agus Kaj War, Le Play Agus Lara, Egg Rob Agusession, Gulder Scar, Agus Tarinch Keshna, Ogin Gofoil, Kinta, Far Atani, Nablinta Kahumar, Irishore, Bopin Gaelic, and Irish Nishkelta, Akludach, Edger Pubin Gaelic, Nahalin, Ahenrod Ellis, Toka Ahenrod Atterhu, and Shin Foster, and Shin Agus. An olas ege madra le pobl na gaelig le hali negus ahan rodela a luib me on sin. Ac gwein mwyd gachra ar rab agus eisne gul ar sgur yn iedd na blein ta fada. Ta sŵl o gwein gaelig gymwne eisiau salt as yn treif eisiau sin agus gwyl ta is gwein gaelig gwyl sos jas tylja ege yn sin. Ac o hordio ar yn drochor sin am eidama ato o gwein yr sgoi yn eisiau actyn y digrab bu'n cwpla aglw o gwein diw sy'n bod mariaal. Gur chion fada a bhí inán díobh an tacht an seo sin na méidama atá ogging ar an drochar. Fagam mééis sibh le git a ceáil go cinnte agus seo béidir ceanta na PC is far lom faoi lethair. Seothgamh the Hillsbrook Rails an sin le Michael McGoldrick. Beid méras ag an aimim cearna ar an tacht an tuthgaí a cáte, idir seo agus sin tuairgeara agus slán.

Díhar fad a cardide agus tá lán fáilteóh ag agrán eile de galán an glór iniu lomsa fin McDonald ar radio na lifa chéad sa sé pont go cahar FM. Cé eile an sin a Christy Murr ag go fáteach le Stockton's Wing bio in san Abbey Tavern leis an Tehran St. Patrick was a gentleman. Agrán speisialta atá a gceist leis an agrán seo iniu agus ba leid í Aaron Christy Murr do téime an lé. Tugann agrán seo iniu le rás slán dála don phobal. Má tá tosa nó aine eile in san seomer a ggéis leis an chláir nniu ag mothú levéil don séireach do fómó fachanne altagadana an déirseach na seo, mollamdíobh an chláir seo a múcu inis ar agla gannardóach an fómó sin ag levéil marfach. Cinnte, aniu ba mu ag ddíú ar na éráníthe agus alíntóirí tíra talannach atá ag filú ar na stáit chumór an seach na seo chun freistal ar an seachúm léon den féle ceol altagadanna. Is agra an tafata é seo mar bhí an tá dear a gom tiéid áil an nuí. Fuoi láthair tá mé ag si i studio radio na lifa ar nói, ach faoi ná a creaaltar an agrán seo ba mé i mhuiin builia ceart áil i log me seála an ran. I gléir faoin ran, tu mé an leinteirí leis an ceol leis an bannatéire sin aspót larga. An nuirí bhí seisiún ceol tradiisiúnta an nóstáil ag do ran ag gáiltagadanna, agus bhí siad fógartha ar schedule na féile go lua in gáhíle Sofia cuaig. Le sáirs glóndar agus caiint faoin ceol chum acu fáin bana nach rofiú arán tafata acu ag an pointinte sin. Anis áfach tar is bheith camcurt thuas agus thíos éan agus roiint títha eile ar feh bliain agus albumm le cheolú acu i míhéarmhór, tá státe mór splódraach tiltte acu, se é far dearag le

lésú kraáte an sin ó a ran ar bhaim far dearach a nniu ar galán an glór fa thunne agran speisialta altgeanna atá ar siúil hiasantain is stait chumór a b bort lecha an deir seachna seo. Ba níos mólarrá agam níos déanaine sa chláir seo faoin na stát sin agus róil aige is star an ceanter, mar ar nói, cé go bhfuilme ag fiú ar an urid sin féalta ceol is seandála mé fós ach roih sin tú níos mó ceol a ín le casú. Tá me an ddíú inis ar cúpla alíntóí atá ag casú ar an státe de Circle th an déir seach na seo. A chur spot solas ar na éránaí agus baní ceol is nuálaí atá le eáil in éann sa látániuin. Le daineagsú le roií swinoí, pebaldáis a me with love agus reinint ceoltóirí tíra alternach a casúin fásta. Ag tosnú amach le éran álín ó cean duna bhaí ceol is farlam ú dún dalgan is ard mólú é sin martá an orid sin talann ag teachtamach as an ceantar sin ag gcónaí, seo í nígra an pacto le nuannaón albumm sacú TV Dreams.

We have the diagnosis of

Bhí sin soc an sin le hingal ar nua sacú Death Valley Fridge Magnet agus riba bhí nígra an pactú a ginn leis an Éirán Deireanach ón talbam TV Dreams d'ar teideal nuánna. Atarthu bhí Pippa Maloney ag casú leag an álín de The Foggy Dew Éirán tradisiúnta a phléann éiríomach na casca 1916 ar ó léirithe ag Rory Sweeney a mai ag chur set nua masce a láthair a nucht ag staite The Circle ag All Together Now. Tá tú ag éist le galán an glór lumsa Finn McDonald. Agus ag leanar eile an ceol ag dulhíos bailach níos scáfara Béidir. Táid tá méid an cúpla arán a chaasú ó cean duna baní alternach is fearr in éan inniu darlamsa, a mai ag casú arnún de saharn, a mbeon ag trabhú omaraí nua a ceol tradiisiúnta na haan ag gcónaí. Seo é blasú do bhhain le1 ar radioúna lifa cé sa sé an go caair FM.

Bhí sin One Leg One Eye an sin Ian Lynch as an banna ceol Lancam a casú an sin. Is banna tíra alternach eile é One Leg One Eye le Ian Lynch mar dúirt mé agus George Brennan. Bhí an air an sin Only the Dicey's ó céad album socú and Take the Black Worm With Me ar ó measca ag ball Lancam an óraic John Spud Murphy le cuidú ó ealaíontóirí iontach eile ar nós Ruth Clinton agus Laurie Shanaman. Inspiráid a leithne ó tradiisiúnta sean nós cheoltéir na bratan go dtí sintéisioirí trialach agus miotal trom do dú. Tá album nuas acu Crown fol siad im léana le fumraíon a bhaíonn cosúil le chuirtín cosmach ársa ó mhór, mula mé go thart na spéire. Aríéis sé leith beid siad a casú an deir seach na seo a gáil together now i Port Larga, agus sularachaí na seach ag star an ceantar tá spot solas eile le chuirm ar stáit a fao le in sanna stáit chur mór, dar bhainim Hidden Sounds. Tá an stáit a seo ag tuairt ardáin ag na ealaíontóirí tíre is nua agus is spragúla atá gobhar in air an faoi láthair, cosúla Project Grá, Rua Rí, Larabel agus níos mó fós. Ag tosnú amach le Larabel inis le Aron Seki Pigeon Song.

ag dul gi beag electric an sin lomsa fi McDonald ar galán an glór, hí sin an bébocht a stráfádín a mé ag dridú an staite hidden sounds ihe de donach ag altogetherna le sesisiún tradiisiúnta. Ag leanará leis an ciúltí electric an seo a radioúna lifaché sa sé an cachar FM mas gan brad Judascór dar le Newport Folk Festival Beir seo é brogeal le lonsam boatman.

legan crackáilte de lonsam boatman ó brogi Alan sin a mai a casú ar an statcha Road to Nowhere an déir seach na seo ag gáil together now a ríis ag glanarín an seo ar galán an glóir leis an agrán speisialta seo a phléan an féile sin. Anis tá muid ag dridú ag déir an chláir agus níl dealú na seachta na fiú genta agan go fóil. Sin ce go plódia is atá schedule altogether now le Alíntóirí agus éráníthe tíre den sco agus níl se seo fiú le den talan a maiile agáil le bord lága an déir seachta na seo. Gan an agrán a chréicnú amach aniu seo i g git a beag star faoin na staitcur mór a bhfuil mar chuid de ireacht an clán de la Puer a tháinig le linn an anrú normannach sa bhléon haéag seacas sa secht. Don an clán seo sa bhreathan beag ar feh céad bhléon sola thu ag Robert de Puer hiig airan le Strongbow. Bhí bant ag an clán seo le caislán de la Puer i Port Larga chu maiile is staitcurt an féric ag an Deicil Vantan. Bhí an reint le rá ag mugan a blind boy faoi seancas an staitch ar pudcréú sag a faoi altogether now, an seancas a bhanan le tuair an féric ar an bhan ar ach gothairithe. Deirtear go bhfuil an tuair seo ceanta na gnéithe is sinne den staitch, a tháinig an caislán a rotóga an seo solar tógú bhan ar in áit an caislán faoin bhléon séé céic sa cathair. Nach bhfuil sé simú gur struchtúr cosantach a ro a gceist leis ar fear na céad ta bléana a ro a orbithe an sin ag struchtúr sómasach nó ro galoir cuacht ag an clán thar an ceantar. Is scéal é sin a bhanan le fórmhór na histáis deise in éan agus na doméin ar fudfad na tíire, agus tá sé ait sa látá nniu airn gohfuil reint duna istáit seo in úsáid mar loithracha fáinne féalta ceol a dhéanaan céalarú ar ceol agus cultúr tradiisiúnta agus tíire na hÉan i measc ball spricha an clínachas an seo. An níis ní féidirlam neamhhar a thuirt ar na príomhar fitithe de altogetherna táúplacén craáilte le eáil im léana ó pulp go disclosure go dtí Underworld ach táúplacén éannach intach fásta tá méid anréicnú an chláach aniu le Éránn ó the Mary Wallopers a mé casú ihe de saharn. Is mé se Finn McDonald agus chun agrann seo de galán an glóir a dridú amach seo é frost is all over ar radio na lifa kit sa sé mu go cahar FM. I bord lága nó aon corneile eile den tír, an soltas tíar seachna.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an leanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar radio an lifa, cé sa sé punca cathair FM.
2: An nuacht ar radio na lifa. Is Mr. Neil MacAndrew. Tá toscarí de chuid na stáinte tar éis moltúltaí nua thuirt chun deire chuir leis an gogad idir an Rúis agus an Ucrain. Déir ifigeach sinseach an Ucrain go bhfuil na moltúltaí seo níos éfachtaí ná na cíana a bhí ann roimhe seo. Fúil Jared Kushner agus Steve Witkoff le thuachtarán na Ucraine Vladimir Zelensky i Kyiv in Ye, tar éis dóibh buala le thuachtarán na Rúis Vladimir Putin i Moscow. Ní léon dul chun cín mór fógartha go fáil. Déir an tuachtarán Zelensky gur dócha go leanaing an chogad a raig sa gaobhra. Bhí sé géire siachán bhuan agus tachiacht óna comhpháirtithe meiriceánacha agus Eorpacha. Déir toscarí na sáinte go mbeidh ar an dáthaimh chóréiteach a dhéanamh. Tá an rúis sé géire smacht ar níos mó críche san Ucrain ach dúiltaíon an Ucrain den héilemh sin. Glach anadathe ón Breathan, ón Frank agus ón Garamáin páirt i gcaintena ar le freisin. Déir na toscarí meiriceánacha go bhfuil planana substantiacha pléiteachcha a d'éadfia ógairt na seachtainí amach roing. Ach tá an thrid fós ar siúl agus turascíoch ansathe rúisecha ar chalafort san Ucrain. Má riocht na céadthe mílta duine agus dí láithríoch na milliún ó thosaigh anrann an Rúise i mí feabhra fithe fios a dó. Déir an tuachtarán Zelensky go bhfuil an Ucrain agus a chógúlathe ar an taobh céanna ach níl deire soléir leis an cuivalent go fáil. Tá an taontas Eorpach le maoiniú agus in éistíoch de bhéadú go mór sa Greenland. Sinóach uachtarán an cuimisiún Eorpaigh Ursula von der Leyen, príomhara na Danmhairge Mette Frederiksen agus príomhara na Greenlande Jens Frederik Nielsen an comhpháirtíocht nua inniu. Tagann sé seo agus tanas ag méadú timpeall an Oileáin tar éis de uachtarán na stáinte Donald Trump bagart an críoch a gabháil le fór neart. Tá chuach an muoinú le réimsí ar nó an idechas na híoscaireachta na tuithíoachta agus na turasóireachta. Chuir fear airgad ar fáil freisin do ganolaachtaí beaga do nasc satalíte agus cáblaí do chomhacht hidir lectrach agus go ruchtan ar abh ábhar thábhachtacha. Dág an Greenland an taontas Eorpach in 1985 ach tá dlú nasc achí leis an Eorpa i gcónaí déanaan an comhaontú nua comhpháirtíoch de haon siar go dtí 2015 a nua thunrú. Déir an taontas gur chuid de stráitéis níos leithanna don airtach é an tachaíocht seo. De réir mar leán an tair tá bailí nua linseoireachta ag oscailt agus tá an amíocht maidir le hacfaní ag fás. Le linn cuairte ar nuach in é dúirt von der Leyen go mbeadh an pacáiste suntasach ach níor thug sí sonraí. Dúirt príomhara na Greenlande go raibh an tír ag gcuireadh chur leis an dlú cairdeas agus leis an gcomhpháirtíocht atá acé leis an aontas. Tá an réaltas ag pleanáil na réalacha maidir le saoránacht éireannach a dhéanamh níos déanaine. Faoi na moltaí atá le chur os cór na comhairireachta an seachtain seo, bheadh ar iritasóirí a bheith i gcónaí in éireann ar feig 8 mlíana in áit 5 bliana mar atá faoi láthair. Bheadh orthu freisin na léirú go bhfuil siad an ann iad féin na cothú ó thaobh airgad de. Ceann de na hathrathe atá molta nó riochtanas teanga nua. Bheadh ar dhaoine a dhéanann iritas ar thoránacht scrúdú teanga dhéanamh i Mearla nó i Ghaeilge. Is é an cuspóir atá leis seo a cinntiú go féidir le cumarsáid dhéanamh agus páirteid lácha is sé léthúil agus sibhialta na hÉireann. Déir an rialtas go ceróach na hathrathe le cóháthú agus le córas níos soléire maidir le himarcha. Fuoin na multi bheith cohachttaí nua ag an airlí agus chuirt freisin séránacht éannach a bhaint do chuine ar chúisina slándála náisiúnta. Déir an rialtas gothóireach na hera choras séránachta na hhéan níos gire de choris i tíre eiles nétas orrappach. Bei tiile scrúdathe agus ceadathe de dhí solaseochaí éon rialacha nua i bhaim. For cuigar ar a laiad bást rééis deitlán laisteis de chuid Amazon dul thhéire rúd bhelig agus é ag tuirlingt in Miami. Déir na húdarás gonjachaí an Boeing 6-6thhéire an rúdhelig gur bhúil sé reinint fehelí agus gonjachaí sé trí hinne. Bhí an teitlán a bhé ag feimimiú mar Prime Air Flight 6 an 9 tagta ó Forto Rica ag chartardóid le Tráthnóna. Tógach trúr chuig anad thráma agus tá siad i rucht criticiúil, chuireach chuir leis ar bheirt eile in ospidéal áitiúil. Chuireach níos mó ná 6 go éanad córaach dóteán chuig an aerfort agus d'oibrigh na córaach ceoirí dóteán chun an tine a bhuacha agus chun ceara lo siúd a bhí gortathe. Bhí a lán deataach le feicáil ag éirí ón eitleán thrééis na timpiste. Tá na rúdhealaí agus na bailí taxi go léir ag aerfort in idirnáisiúnta Miami dúnta anois. D'ir Amazon go bhfuil siad a gabhar leis na húdaráis áitiúla chun álamach go díreach chuir do thairla. D'ir an cólacht go bhfuil tuile eolais a bhaliú aige agus go bhfuil an timscrúdú ar siúl. Agus anois an aimsir, ba sé scamalach den cuid is mó anseo le móríal scapaí Tráthnóna ag éirí níos troma níos déanaí. Sé de gcuí bhasartha go chuí láidir a níor a nás. Idir sé céim agus 90 Celsius a bheas an teocht is áirde. Déanaine sé níos tirama de réir a chéile anocht ché go mbeidh seansán go tuchaí muríal scapaithí níos déanaí saníthe. Idir de céim agus 90 Celsius a bheas an teocht is ísle le gcuí bhasartha a níor a nás. Agus bin a gcuibh príomhscéalta na nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta agus an aimsir an seo ar chuisir na cathraach Radio na Leithe 106.4 FM. Uimse Neil MacAndrew, go nuidí a gcuibh.
3: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Blúirí nuachta. Inniu tá cúltaí de chuiste na Parlament seo an chróchaí tlíthúla i plé hasíochttaí uachtaránach na hhéan ar a chóirla le semire start Neve Smith. Tá bhóta a chaithúing na feisirí freisin ar a túra mún chuiste mar de linneart a chuirla se chóras cearta se do náisiúnta. Sa bhreisir sin, tá bhóta a chaithúachí ar a gghríú arpach ó an bhí technolíart a tá Malta agus a bhil se mar aimlas tácu leis an bhí technolíart san intas. Ina cheanta sin tá feisirí na Parlamente i teanú scrúdú ar na dúlain a bheith an amachchan seo den timpplaat fasnéise. Tá éisteart fabli chóharrtaach áreaachtal ag an chuiste omhádal agus an chaint agus an chuiste am an scia jararbach don délahas. Tá lé a jaanú acu ar a tlí a bhil móna le hólas a scapu a nahrú ag an intlachttéirge ag na main hintéisecha agus ag algartam. Ina cheanta sin tair ag pléna slite ar féidir na technolíartí sin na húsid an anrahála dhéanaí ar eolas agus an banhaint ó bhainín sa déon leis. Tá tarthaí a naniuchtá ar a chéad chuin eile seo den timpplaat fáisnéise agar a láthair ag sé nuolathe ó anad bar fiúis nédó don chumrasad stráiseach. Inniu freisin, Tá eolas áthirt tá chóiltaí do chuiste na Parlamente ó mhaintse phoblaí faoi na cantina chun iarscríomhaí na ggóí le cóhaontú pan é na hagraíart a dúnta sláinte a thuirt chunríe. Tá se mar aim le sin iarscríomhaín leis a chraíile na ggurfií ar chumasólaithe reachta na áil go tappaí chunríoch taide ar fata giine a déad de bheith ina gúis le panémi. Chinseoí sé go neanaí tarafí a nuide a bhfuil vacciní plástalacha don diagnóisiú agus cáralacha ar anint go caram. Tá nu a thunrú a chur a láthair ag Americo Bavilia San Pedi, éir a chóirlear don tlainte bhúnda a dascaracht an inta Sharpi chun na náisiún intithe.
0: Bariúna lifa.
5: Kate Sashay, Punk a Car. We're Kate Fawcett's Jack, a scunna shachtan in Sharanian Olifa, Kate Sashay, Punk a Car FM.

agus fáte comá chuig ar néisteirí ar radioáte mefariste, agus ar na stáisiúncréil fud fad na tíre. Is mi sé rasó siúán agus me mi libh an chéad uach le geile chun éiseach sir leis na mírin is fear bhí agin ar fishesa an tatan seo. An nachtar an glór ba mórinní chunláán lin chun leirt faoi seolán óir TG Car, Ba cíó nóraigh be sa stúo lin, agus chuig mórdaí chulínar nólas muid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sinna le agus scan heol agindíomh anocht. Agus chu túsa chur le chlórnaí anocht se hín singlas déanaí ó Saimhín. Seo é hold on.

0: Bin hold on an sin le saihín agus anis a dhaoine uisle sa stúdio lum tá cían ó nóraigh conas atá tú a chéan.
1: Go haonnta crosa a lánsásta bheith ráis agus gur míle maithagat asach don anas san deis tá sé iontach tú aá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé iontach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Do scuilte theatre. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid an fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mlá clia bhí sé deisíontach agus bhí mar harbhain nervhí seach i dul a seacht bhí sé arcéad sort show mór sort an debut do scuilte agus bhí an amasfairgan bhí na lucht féicaní co méid thoíocht a bheith an agus tháinig daoine sé sin an príomh dom sa tháinig daoine con seo a heáil.
0: Caíonn sé go mór.
1: Caíonn sé go mór.
0: Tá tú déanam seo airlan go meach luch fech le.
1: Agus réimar ón seachú lá go dtí an ceir lá déag, so le bhí cúpla seo a gin díal cúpla dómh amach, ní raibh sé just muistí agus le cordilm mhór mór leráadm ó cúpla sinna sin bhí na rinne mé cúpla le vox pop so híomh na lucht féic agus bhí daoine có. Bhí sim acu agus bhain siad soltá an seo agus roimh an deise gin dogadtí an gáalah deachtaréis go an féile lásta chun é anmh sús san stúo sa Townhall an Townhall Studio atá acu agus just ó sin anráidtá beagnach snowballing is tócha sé an effect sin nic bí an níos mó deisina a gin agus is féidir an níos mó seona anmh agus níos mó tionscoile leanamh agus. I gcónaí béoch mé fíorbuíoach as 8t féile blalia i g an deis, le ní bíon na deisina sin a gcónaí a gcuin in airan, le tá níl mór an áitina i ggóir le rudí a chur agus ggóthir rudí nua agus rudí nachhfuil séthir nua nachhfuil béidir aithna ag daoine ar hena féin.
0: Well bin íon bun aim ag fringear be. Agus is dáilem is cuiinlam sin ar a buíú an French bhí sé ann chun nó deisna sin a thuirt a stuff at trílach béidir nach bhfuil nó béidir dúláánach nó béidir stuff nach meach éon cinál nach nairóch le airlann trochtála a áil agus tá caafar rá tá gaiir go hiintach sa tlí sin an deis sin ahort. Ach is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile ahort ar aig agus chun díine arbert. Ní bheith gacht in a furfa á gé lá riamh. Seachas mi se. Ach, biní an príomhhaim. Agus an Dublin Theatre Festival, tá si go hiintacht agus a clú agus call down there. Ach, don chud is mó is ag tuairt na léirúcháin móra
1: idirnáisiúnta sin
0: idirnáisiúnta agus iad a thuirt an seo chun deisiúir dúine í d'eiscint agus ar chlí sin fringe an cean is táhachttaí mar tá sé ag tuairt na deisna do daoine atá chufuthe sa tíir seo.
1: Cinnte le ní féidir len déon darmidir faoi go freis an caiimar rá le féile sin an third atáisiúil Quilabéin agus na féaltaí atáir siúil san cecí san galibh le tá na féaltaí tá féalaí íontach a gin san tíir seo agus tá sé thbh táhachtach chun an táceach sin athir dómh mar d'ir tú féin is si sin náitna hagan béidir na dramadóí mór a nó na eistóirí mar le caiig siad ob ar an séair sin rih atainan sé go dtí an le gotí DTF agus mar sin de agus go thuir aon obair atá. Tríomhan na ghilga nó ar nós obair scuilte tá gá theangacht le ní gcónaí bíon na seohana sin ar siúil i DTF le i DTF i mlína ní dóilem go

0: ach a rive seo. A chean sa bheith hacha agus airó a go geal le stuff atá má. Bhín fé chuirbse dair í hiintach libhse de bhór an eispras. A bhí agaí an airí. So inis sam chatá idir lábh agaí fi láthair.
1: Éráh a gin tá an nóan ag dul ar chamcóirt náisiúnta i ri mí mean fógus ní deirórne so rud olhóéisan agus le like, sé an céad óir dúan taistela dhéanamh leis an seo agus cúpla dátaí agsúla dhéanamh sna na chundé agsúla agus chun é nachhfuil beidir cadrih a gin hena féin agus is le like, lucht féicn a go helas go hála nua i g geist an sin a tá cúpla céirlinn agus seanscoúil eile mar nós agsaú sé eile agus is sin déanta le síim satíir drálaí agus le taíocht ón cóla chundé ceirí agus is sin cúpla céirlinn ar nós just i crothú rudí trí bhe na ghilga agus suirt tá seanscoil sin bunathe ar an suirt cadrih atá gin leis an damna dortha agus an féidirlinn béidir saoú cadrih nua leis an nádóir tríd na bhís agus na scéaltaí atá gin ófad ófad ó mar gealair an damna eile mar gealair tíirtarnó agus leis sin rud. Is é sin suirt beidir le lácuid den na rudaí atá iri a gin fi láthir ná na ceirlann sin agus obair a dhéanamh i bubal agsúla. Mar le den cuid is mó ní fé ní bíon an deis ag a lán grúpaí nó a lán seoanna dullar campcht. Is rud thara bheith costa saccé agus leanarna rá le ní mhór an seo nó ní mhór scuilte éon mhuiú i ggó an camcóirt an camcóirt ag chorlút déireach ó híomh na garantíos atá gin ó na Harclann ó nó na Dalína agus na an sort an risc atá siadsan ag thógáil arann mar grúpa beag mar seo beag Tommy Shagiri sort in am atá chahabh gin é Longfirt mar hapla Tommy Shagiri rudaí a dhéanamh an leis an pobl seachas leis seo a dhéanamh téimeán, okay, slán gur míle maithagaibh, suirt an. Níl sé fiú an drámaíoch nó an ealaíon ar an stáitse ach an drámaíoch nó an ealaíon san pobl.
0: Agus an caidreamh sin leis an phobal, ag caimé rátá an airclann go deoh ag Longford Slashers. Anam dochreite ú fásach. Tá Airclann den céad go hacha caafar rá. So inistam tá si bhcó timpmpa na tíre le anán meirigh dom ríéis cad faoi atá anán.
1: So is stráma aon ar gaithanglaach é an ná an phlí suir sé far óg ag chugéal gur man spirit é nó le spirit medium é ach tar éis achtar ú fásach le cliint dhéanann sé teagháil leis an tíheile. So tá drama é féin faoin sort faoine achtar faoin scéil sin idir é féin agus an cliint ach freisin le like, tá si faoin bás agus tá si faoin caiiltainnas ach suir taan sé tríd an príomh ceist istócha den drama ná dá mé fáin an dul i deagháil leis an tíheile chaí arfá an déadhá éon rud rá chun suirt an hiscuid sin a bhaint de a héal féin nó an héal timpplairt ag is drama granfer é ach tá si níos mór bunahéir ar an túfás béidir mar seanra nó an stíalsáis gothach ag bhaint leis ach is seo thbheith simplí é ní leon ach astóir a Elliot Nolan astóir iontach é. Tá si mar bhil de saoirse
0: mar
1: bhfuil sé eachta agus chun tú éú sa san galibh.
0: Sin ní acha mé gáile é ach bhíos ag caiint le Seánna Carrick
1: arí an ceáilán an agus an dramaálan.
0: So agus beidir go mé mé ag tuairt sracha a deir atá sé in airla le mai.
1: No. So an drama é féin tá sí suirt. Scanrúil ach is slí beidir ní siar nós paranormal activity nó leid sin rud le jumpscares ach níos mó híh an seanas agus an híomh an atmosféir atá chruthú a gin San Airclann.
0: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
1: Scríomh mé an dráma.
0: Tusa céim tanim atá
1: an túsúil líon ón áric.
0: Saian ó
1: an éric.
0: So éis caihanna scríomhú seo agus ar scríomhú é don bhléon seo le?
1: No, le bhí sé scríomh.

0: If the tugging on what like on swing of no better on concap couple being a hen and ish August for my cult boss August female size Sagiri just run agent like bit in the bedroom the mohu conscience occur she's there in Lanark August sort of shin August V Simagum is sort Nemanj Barad August psychics August Taro O'Heave ni credum better Sanrudshin. Ach tegum gur will she harve tavatakudi dini orha agus gur vanan an veidshin beidr suvnis agus fuishiv an dove agus vimis just an downshin ta an sim an agus ocean vis gubanam if gavilas fifa kahar beidr vimir gubber air show ella dervanam sheft agus vimir giri show go home non ella yenav agus vimir dotri mazurekti beidr agus Vian rud seo fi macotan agus cap mé a tá rud aigen an níl sé sin an drama ach féidir féidir go féidir am rud aigen a cruthú so le deir fih a cair gotí tús fih le i gomparád le drama eile bhí an turas don drama sin harbh scipi le chuig sé ó deir fih a cair gotí dréacht i fih tús na bíon a fih a cuaig féile sin agus third féile féile fringe mná clia. So beidir blin go le ar fád ag scríomh. Ní bhíon sé sin an scéile gcónaí or ananta bíon tú ag na blinta chuh mar hapla an drama sin seft a tá fósnail sé scríomta chum. Ach, sé sin béidir an silé leis análín oranta tugan na smaointaí oranta bíon tú ag tread iná tú féin agus an scalán.
1: Agus ní féidir a rá riamh rih ré cé acu bheits in anirt. Béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sios ar fápéir agat chóscipi sin. Ba é sin chéintach cabheits sibh a chur an drama seo ar siú Longford Thrashers.
0: Longford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford tú sin an data atá díalta acuhain. So ní féidir go leis go na Longford Thrashers. Is féidir linn buúla Beidir Costa Thracian Show. Ní féidir le techt ach cab an nótaí an sin cucú go. So bhé míis san an Riverbank i ddrathe nua i g gunnda Gildara ar an tríú lá is fihead domán for. Axis Ballymna ar an cúgu lá is fihead domán for. Siim satíra i ddrálaí ar an dara lá den deire for. Backstage Longford ar an Octú lá, de deire fór ach gama leis leisir ní féidir leh techt. Agus an sin an data deireach san Whale Theatre sna clucalia ar an ní lá is fihead de deire fór. So bheith sin an seo an saoú béidir, an seo í a hána. An spooky show.
1: Ar fad. Áí as. Well, éis, conisgur féidir teach ar ticéadí dáscoile an gá ggóil chuig na háclanna atá luúte agat an sin, so mai henta chuig an Riverbank ba na ticéadí ar fáin sin.
0: Be.
1: De Whale.
0: Dá méid sin níos éca is féidir libh mar tus go bhfuil gachtain ar na manseil síalta tá an nasca Gwinson bio ar Instagram Tommy Squealcha underscore theatre nó is féidir libh dul ar an sibhéidirlín www.squealcha.com.
1: Íntach ar fad. Well, éist cóthir is leat.
0: Agur míle rasa.
1: Níl sé éasca a cóthirthe san airclann. Cúpla pingin a dhéine.
0: Bhfuil na pingin rasa.
1: Nach mór do dhéanta ach tá gairí leat agus tá stuf mac a dhéana agat. Agus ní an gná runa do míle stuf go bhfuil gá dhéana agat. Tá stuf. Beagán ín tríach ach Siimsúil agus is féidir stuf gur féidir le daine tainna a bhhainte.
0: Agus más féidirm marrá le ó híamh a nura agus ó híomh an taíoach sin a hagan ar nós daoine mar tú féin agus mar radio na lifa le an ní féidir lin rudí a chuthú gan sort an pobl agus gan an taíoach sin so le Tá mé féin agus bhuiilte Harbh bu a gasdóair féin agus nó san caiint seo so gur mí am agus.
1: Mí a fáilte agus an rud a chluisiim se inis ná gur miise slánathir arclaníocht sa tíir seo. Agus ghlacham leis an ró.
0: Sí bhórú an gradam sin
1: Well, is úlach mór é ach tá gúlan bra lehan Acham, cíad gur míle míle agat is ochtach agus sulgamór le an ann agus fair play go cunigirt ag scríamh agus cunigirt a chur drámaí ar stáitií na hhéirna agus béidir stáitií nu éireach chumá béna feá.
0: Gur míle mí agat rasa.
1: Yen TG Cahar an skedal nua hiola in ngalia van tachtan seo, agus tírach riva hana madir air vi desh kantigam le agarhor comisiúnahe da chud TG Cahar morini chun lan chun na sunria ahoil. A vaira chana satantu.
2: Tá ma har cian rosa cichul tu hain, ta tu bzanu har cian.
1: Wa sin cadha djertar gwil an aig furifa agam dan radio.
2: Well, Sadúrta níimi se.
1: Éist a bhar a caiúta trecht a bhí seola mór TG Cahar agi in é.
2: Bhí an seola thar cían agriú bhí sé agrithe go má bhí an seóíil ionintach ar fad a tháina go leorgan na léadmhirí agus ar a seóirí agus bhí an lá agan ó dóhé go bí go timppels lehar tre sé híían dóchlog agus ar nó cha cúpla duine caiint agus a góra a bhí sé haar bhe go deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fi duine an agus sílam go bhhain go leorganna léirthirí ansáas.
1: Well, bím se héin de ganná ag na seoltaí seo ach bhí is héananig go picnic im mlíana son írá san ná
2: frastal. Sinné leisgéil leisgéil.
1: Well, ní félam an...
2: Dóharseach a binné.
1: Well, ní félam clás Padre Pio dhéanamh agus an bailocation.
2: Ní thic me go nearna Padre Pio bailocation in nearna?
1: Más bún mo chuimhna ó rangan atágus Christí dahad blin ó hin.
2: Well, cai sé bhfuil tai sé roiáda siar chumsa ach de cheamh mission nach ra ag stig meise.
1: Well, is léir gur fear ildánach é Padre Pio.
2: Ok. Ach, Rotunán, sinné, ní Rotunán a bheith seola TG Cahar a bhí íontach ar fad agus bhí go leor panélán a caiint ar na cinál chláirichí Vile a veis le fekal an TG Cahar amachan seo. Tá aperitif cynnal sra clownish nua cur a láthair ag muréad ní chuig agus cuan de bara.
1: Tá seanach na gcuid an seo.
2: Ná móga agus a bhfuil anna d'air.
1: Ó, bhfuil is tais láthair d'ar chuid é.
2: Ó, ar nói rinne mé dermot. Rinne mé dermot. Ach tá sé héin agus muréad íontach agur ar a suimhnas na daine tháinig agus an rudba eistí faoi ná gur a chulachan acu brá ó tá sé seo bhhaid níos fearr na bheith ar na appanaí tasad na tinders agus na appanaí sin atá acu inis dúirt siad gur siad tí bréanthóp sin agus go rá an cinál seo formáid a bhhaid níos teise go nnéach siad bhí duine dearmid a bhí cuatú grá Chasach sé nó si le trúr agus an sinnaíonnach sé ráha ag tíir na hithe.
1: Well, ní léon chu amach agamsa ar na hapaní mar thirla si sin tríéis don pósa.
2: Ná mis seach an éad ní túm ná na ngrástam.
1: Ach chluisiam ó na daine óga a bhíns lin an seo ar radioúna lifa go nachhfuil fiúntas ar bitle a hiile. Agus go bhfuil ar strachailt techt ar an gaidirmh, just caidirmh déine a bheith acha le daine agus is cinnte go mbeid cuaán agus mar réad in an cinál beagáín splanca chur sa tóiríocht sin a bheits gaiana.
2: Well, beh sé simúil gon lech féchanna a bheici siad an splanc agus beid tú geiríon amach meú má lethe leis í sin nó má leis I siúd agus mai ágóil trí ráha ag an duine beta fánacht go bhheith tú cé ráná siad.
1: Tá
2: sé simúl.
1: Well, éist ní hé sin an buchfuinte a
2: bháin.
1: An
2: cerá
1: a hasamach crá a dó?
2: Se, tá crá i tíocht Bei sé sin net spint am egen tos mí na sauna sosketí an nolik. Agus haar kianar faad go hommel an difsúl on héetstra docha ach an wa ó an an hoogdach er faad, agus ar nooi eisiúricht intat le donna lo héli, agus le lochle no mare dunne nua agus le ó kuntamtarre Siúvan ó Kelly
3: sárin
2: Tá si seán an tamseo, agus tá Alex Murphy réis ríist, agus ar nóid tá Kira Kate an padcréaltóir atá na pean go chulach in a bú.
1: Well, you know, bhí mé a chur brú ar Cirán Charles an is nuair bhí sear an glór agam. Bailach a áil chun Níl MacGeoghaigh a áil ar nás i grá a dó.
2: Ó, te, nach rá níolíontach.
1: Áis, dochreite. Dochreite.
2: A Orleans, tá sé róh rathacht an nímacha ar siúlaige.
1: Agus le cúna déba sé seo ar fáil in 8héin tíre timpmpel an da chomá.
2: Tá súla gan deire haar cían le lei sin héadstra tá Spáú a go beag nach 8ú ní tíach ar líonstú ar Territory ní le sam ggéist le sin ach sinna bhí se rá agus tá sé déanana haar cían fós dána fad.
1: Well, agus tuimiis céim fág bhil sé duna th cín martá sé iontach má agus.
2: Agus áil an fiú an déirmid an tíreacht agus dúnaáil eáil choálann sin.
1: Á sin é
2: íntach. Agus ar nóid an bailla tá bailla éis a ríist le sílan na cannéana sráálann cuachtach agus is cóléú inise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
1: Bhí síle linn ar an glór an tacht an sicate agus bhí sé gin sin tún faoin sra. Agus na cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthir. Ach gur thug sé sin taíochttó féin chomá mar bhíidir lig sa bhád céine.
2: Yeah, ach, agus cé go bis sin tein den an bháin a bhí man sin le gaelge be muinte na bretain na bige a bhí an sinar á stúrú agus ní a gaelge acabach dhearach siad. That sounds great. Weil níl mis sin an canún na bretanna sinna i gceart agus brála an canún a bhín
1: á Tá agam agus é am go dogamm se héin faoi ag tá cosúlacht ar ghilm se. Ag dinmh an Pakistan agus ceapandína ghfuil mé cinineoch ach níl ar chorbe. Agus le like, tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogí ann tá má hir má chóm. Is cosú ghil béim a chur agé ar an cinál sin ruda. I mean, tá an clú, TG Cahar, de bhór na chlárcha faisnéise. Achas léir ghfuil an stuff cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbertanis tá scúil mhair nehláchas buinte amach agaí.
2: Tá agus tá sé sin íontach ar fad agus go méimmuid ar fáil ar chuile gné ar na fón ar chuil an áit tíoch an telefíse bháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.í nó Joe.í na cí sin ar fad go féidir lén go mé nuocht go réalta le feicáil ar TG Cahir. Agus ar nóid is an súla eile tá a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechií féidirlinn scéalta i íseocht béidir scéalta cóamsere ach a bhhainins linhéin mar náisiún. Síílam go se sin thrah a táhachtach agus tá se sin le feicelann sa schedule nua. Freisin cin ceil 16 nuchathcht atá thrah a táhachtach na hórán ar fad bhí baintach le 16 nuchathcht agus a dascuir as antréh se sin de se sin thar a bheith sumúach me céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua le aspáint in san Rover.
1: Well, éist tá nucht eile tá go tríd le lá nó gá.
2: Tá
1: na Huskers. Táid filte baby.
2: Tá sé tá muid cho riméid a an teo TG ceir, Gút é fógartha ag ifte gur ben gon an aantas a rána mar anrááil na héan. Den na Oscars.
1: Well, an ceir ar fa
2: gon an idirnáisiún is fear. Bhí mu cho riméach agus tá ar nói Damian McCann, scríomh an éidir le na bhean Sarah Gordon, scríomh siad san an script agus sé Damian istúra, agus sitá eisteúí den chéadsco is, Carrie Crowley, Bridget Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, tá mé cinnt goileanna ar Marcus, agus Sean T. O'Malley.
1: Is gan an den chéadsco tá hain, agus tá mé éis leir le Damian cúpla uair. Fuoi níos mó an gan an áirithe sin caharrá, ach tá sé dochreite. Nor a haulín tú gurt nach ra ach buséad féríisiil acha.
2: Bhí an buisete a bhád níos lú ná na buéid le ha sinna ceir. Siod scéim tá mu díanana tá TG ceir in éidir le BBC gailge sa túisgeart agus an ciste creaaltóireachta gailge ús sa túisgeart. Is scéimi seo an trí agraocht taí le chéile agus ní le cuaad mí le chure isteach an leis gunán fadscunan a dhéana agus rinne Damian agus óla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht leis se méid agad bhí Jacob écht dochrete ach mai agra clíar beagán agus gonearne siad é hí sé sách fuór an aimseir hús gun é antrame ach deir lo béhéanana agus hí se le feáil i ríist timppla an da níle sam céhéh tír in ar Spáú a agus go rúisiad go leor dúisinaí dá mhir. Níle sam a cheartta bheith inseocht chu faoi aantas nó anrá déimeon a caiinte ar hána héin.
1: Well, dhéanam mar cinál ceircaú timpimpil ar ar an scéal, mar is nílamadagéirí go galfar an íontais agus tú ag fechantar den chéadú riomh.
2: Ach go féidir le a rá go haist atá
1: á. Ó gaide, féile sin rá.
2: Agus féidir rá gúair sé cinál dinta ar bhealach an chluiste gur bhúd se Capitéil insithe drúime ráis agus ní ar a níos mú.
1: Well, éist, Damian McCann is duine áil in é, ach tá sé cho chumasach, tá sé do chreite ché cho chumasach, as is méid talanna tá ige. Agus rudal chun sé stacharm, tá sé cho deas leis.
2: Tá anna deas, cho cinálta, álan agus a bhean chun sé gomhnem go Colmbaid agus Cléona an cúpla a rinne an cailín ciún. Tá Damian agus Sara Cosalope ar Valley agus Tá mé ddíor chorá leis amachchan seo bé tóir ar Damian agus bé tóir ar thar timppla an dá mar tá sé ar cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir. Íontach ar fand se línne?
1: Well, tá sé tosathe le TG ceair agus fiú mai haon sé chuig marbhil nó cibé á eile, ba sé ag teachtar ais go TG ceair mar tá sé díliss don choultúr aige héin agus sé TG ceair an bailchas fear é sin chur anúil.
2: Ach díoch le rárassa tá Díine a móhann sin atá chomáthún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne, Má gan iad ní bheith táda agan agus tíoch le rá gúil muthra bheith buoach go bhid siad fós lin maiall ar nói níd siad san na fáil na buisiad istá deirmuid creaaltóirí eile. Tá sa tír seo tá armmoisiid ní slú agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú aigeid maiall pe méid tam anna dhéanana leis sem méid tá again ach tá meach níos mú aigetein se nach bechmuid sna réalta.
1: Well, no, bin an rud, like, tá sé dochreite gur féidir le TG Car, like, an méid atá a dhéna agi, a dhéna, leis an písín beag airgat atá tug chudíh. Now, éist, bhí, ar nár hánig dlí isteach go raibh ar na servís poiblithe bheith mhuiinú ilbhlíon túil nó rud a gint mar sin. Tá sé ima cheanna go
2: Well, níl is samar tháinig sé sin seach, maiall sé atáú fao láthir ná ní bhíon na saine cin bo siad a bhíon saine ach ó bhblion go blion. Agus tá se andeachar a bheith a gaagrú rud cíns nó bheith a pleanáil chun tosa mar a bhfuil ag an céhead airgad a dhéobhsmúid a go bháin go blion túil. Thasach bhain fioan de mechsagan ar chuig bblionna a bheith se sin íontach ar fad. Ach fé láthir níla sein, so bé muid a fannach leis an bose a nuis. I mí dhéar a fóhar
1: leálaíiad
2: léon eile.
1: Scanal.
2: Tá sé an deacair tá sé an deacair a bheith a gaagrú éonrod agus bheith ná a bheith a breanú chun cín agus cead is féidir líanana. Ba bhrálinn a bheith tá muid gcéire microdrama í anna tá muid gcéire ba bhrálinn strahanna drámaíocht de eíanana ba bhrálinn níos mú chláircha fáisné sianana, ba bhrála níos múanana leis nuocht agus cuasaí rathe tá ansam agan inis cuasaí rathe agus ó ar nóid tá chuma go háir agan.
1: Lucas
2: Tá sé íontacha fádagus tá sé breanú ar na rudítá chuéis go roioine óga a méise an anseach cheannacht
1: Níá
2: se a bhfuil san gománach mé. Tá beirt am sa semálas í féad an fáil réileb.
1: Tuim de cháí
2: cum lom sprála méad bheits máile ach ar nóid be sé tear arab. Tá mé cinnta go ábhar imníe?
1: Ó cinnte tearfa chubé. Well, éist a bhharir gur míle míle maithagat agus ní hiigem conas gur féidir libh an caiidán a chunáil cho áirt san agus an é ginteach sin agi i gcónaí ó bhlíon go blion. Tá sé scanlach ach is
2: Well léir... mu agus tá mu gcéire tá chulaghine itídí cethir a gobar chocrúa agus duna mu méid iirecht agus is féidirlainn ach marach na daine atá na léirethirí agus stúrthirí agus na áneán neabsplach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muán.
1: Well, Eintíim go hélas go hám lá leat. Anis tháinig an chéad glúin eile chun sulis coppla blin ó hin, agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinna le. Le déanaí tá albumm lu a chur amach acha agus níos luí a bhí deiscem leart le bhirde. Seo mar a dearirí glynn. Céad mí a fáilte thná se bhirde bhfuil tú go maith?
3: Tá go bras lá na bhaú cechoil tú héin.
1: Táim se ar ásgur le míle maithagat agus tam sé ar bíis tá an tána albumm tagchaach agaí.
3: Muchas leach dé go te má faihéad thúr fá.
1: Cecho fádas a bhí sé ag obair ar seo?
3: Ó an cheis go do. Thosa mu a gobar éis ón bhíthartar an nám seo nura. Sa bhí mu sé sa siúo a gobading as a sin bhí main ar an eisiúns ach buchas mór amach é go te mis. Is mar dúirtú se an tán na hebam atá gist. Agus aim gorólam mu go leor agus go nearan na mu go leorú botún na si géad albumm gromú an ná go leor botún a hachaid an uair seo sé.
1: Botún? Éist an chéad albumm. I mean dairig choá sin leis. I mean ar bhaig sih gur ar bhaig sih gráis sih faoi bhrú tuis gur airí choá leis sin géad albumm agus sibh sé cinálaigh láseáil staach goúir na hhéan.
3: Gurmí na maithead. Ní dólam gur brú ar an leis gceán seo os rud é ghil a talbam seo omláán éagsúd ón géad tean airím. Ar bhealach nach chuléon mhainte go blena chéile, cé go bhfuil cé goil an seannos lánach ach tá daine eile a ggóí b mar phléhasmid, agus bailing a rud a sin gromid an nán. Díadach ar bhealach an spotholas a chur orthb ach leis i géad albumm bhín spotholas oringe, chohrí sin hána se go mórling inis bhfuil is brelainn go bhfuil an spotholas ar an mirt eiletá ar an albumling agus tá muid brerááasta leis.
1: Well, an mirt eile. Bin de iad agus Kirve darach o kohain.
3: Ah, Sheshkudo. Well, Boran the Kluta Harishan of Beyond, Agus Bohanum Kuddle of Haines Late on a Freshen, Akalu Solarugu Mude, Akbuchus Morlamak Day, Gunyarnu, Tafel, Wilker Eshu, Gorharach at Album, Adesha Gaylin, Hovishan Dals Mudanis, a Geisha and the Chlor, a Folamuchadoran, Agusadana Irachta, Gemach achud stíle aine as go nánach daoine glór garach agus muide a gcónaí ding. Agus is all in rud an is gúil muide i ggóisio leis ar an albúm seo.
1: Well, sin íntach ar fad an ráid si bhan an i tacht ar an mún hafad a déanú a bhád siir nó an bhfuil si bhig ag obair ón drú chéarníní.
3: Was I cared the Gaelin, Harve Takul, Agus Harve Griul Freshen, Gur Rina Derson, the Tafadi, Viaka Fado Fado Nadin, Rina Derson, Itchin Niga, Hovish, and Nimagal Ranahra, more on Ibigesh, Vigilor Ibigesh, and Abisha Wadi's Eska, Gurun, the Bon Tafadi Shinang, Agus Woods, Imon Kohyol, Ledar.
1: Atas ishinga hallin agus intach ar fad chuma I Dave Coursey Hill, ach Dave Coursey Clinic chuma a bheith cho congrach agus an nasc sin a bheith agi leis an mon hafad ó da chean oncol.
3: Gudíach as bhur sicéad bhí muid míl sa gadó leis an tacaíoch de fuair muid ó Ghaelin Hain, ó chuirla contain na mí, ó údrás na gaeltachta agus ó chlór na ngáil. Bhí I was like, I'm going to go to the house and go to the house and go to the house. I was like,
1: Agus si bhigh rannú na hárán don árán ar den albúm seo. Cé go mór sa bhí an tionchar ag darach agus ag de iad féin mar ghlacam leis go raibh de iad mar cinál tróirí díobh agus si bhigh tosú amach ar an eistear ar a seannos.
3: An cheis go deo. As bhfuil sé chéad buasca óir an albúm seo aficha, os rud é gurás mud aníos i géisteach le bórghairí chuáin ó rugú muid an aríre, agus bhí agus tá óráin ar le amsa go chud scharach a deirim sé sa mar hapla spirálamsa an captain ómála, spirálam héanas le éitan, cuisal í néil, spirála éitan don chabán, agus dóla muid na hóráin seo óghairach Hovlishin bisha anan eska itchin afika as in the chared an album. Agus itchin nira or itchin ach the horan a rum with the garibe a gohio lesh afika. Agus spronum sa Thomas Balmak egan freshin as tomorrow a father. Hovlishin bueska itchin gohio or agus gohio ishel a chrelashin. Spronum or in izifa Hovlishin bisha anan eska hicht at a gohio shin. Agus itchin gorede hiela honic. Made the way Leon the Noran, I guess a chin veering Shri and the Hur or Ling Hay to see the okay, not stop him with an ish, move by Fisher or a bit of album shot. I guess, was a kid, we the Hurra that girl, Dad Noran at an album in ish. I guess Dad's a shang at Gerhas Sessions Studio. I guess Miru to be a chin, Gerhas Sessions Studio. My old grim was not the Venu Ho. Was that a Machinshaw, no device. Clon Erm Hain, agus tas amgur clon ar eith am hana hain, ach nu device clon Erm Hain, agus gar clon ar amertang le cúna bradé, seans nach mai anacab ed iad a seanga, seans gomai se imi ed fi na fídinia fwy'n throsin, ach buichas ramach dé, gwyl tafadi yn nisang, gwy iad a gwni nes, agus tafadi ar ord chaidan, gwmai a, gwmai na glwn te chygus in the nia an anfe geisach nes, is a cur an na ed agus go mai siat an an bheith a gólín leis freisin is tá sin harm a speisialta.
1: Ó, ceartar fada go tá sé chó táhachtach. A go hóri is na leinta a tágan in isna, ceapan gachtina na gá a le hédínaf mar tá camarí ar gán gachtina. Ach, ní bhí an éindia ag gól siir ag fechant ar na físeán nó na pictúri a tása go hán. Glagan siad an Greengraft nó an físeán agus sin siad jarmad glanair. Eist, tá the yad ag canna ó ró sé de bheitha bhaile ar an album nua seo. Agus beidir go néistimid le leis agus tá cúpla nóta agam duit ná a bhaire.
3: Oh.
1: Well, seo hagaíon is seo an chéad glún eile in éindí lena yad. a canna ódó si a bheit haáile.

0: Well, a bhaire na nótaí atomicgéirí a chót agus díomh. Bhfuil pean luí do lá agat. No Na nótaí ná fairplaytíh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa chuna a hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi a bhhaáile na leanta seo. Ach nuair bhí miise i marchasúir bin an luas a dala miise.
1: As we say, Gary, tigim chuid mar is all in a tour and that is ní gá go mo lua leis. Ach é tin tigim gon síla a ríre tá se an an dachas díach gan luas a chu leis agus bara fu. So tigim go chéí achas brala an ar chaar or se a bhhaála go máil agus le brod agus le cuacht.
0: Sin é nó agus nuir bhí mo chalíní óg agus miise ag carú le go le labpa agus go le cholle. Bin an táránin a chahin dóibh agus chomáil cho séh agus daibrigh sé. Ní éibrinn sé heile is dégur iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá sé dóg éibrín sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuí láthair cáid gur féil an teachteir.
1: Sa tá fáil ar an albumm dartidal ACGE sa má chuirtín duine beh ACGE sa go siad aring agus támhaid na hádáin digitecha eileg so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes na Workslag agus it sin seolthir an talbom an bluúasca crua i g an coppla mí a hasáin dúach go mar fáil in na hthra an seo go go digitach aach.
0: sé go dit sin rá. Well, éist a bhhaire an bhfuil si bhar bandcamper chuirbeh?
1: Tá as bh chu ba mórhain mu ad bandcamp in níis agus tíon na géisioh lei seis an buchear gomach a gceán chopla lá mar fós am món bandcamp fa láthair chu tú fa donna tugann tú féin ach.
0: Well, Tá feibanna agaí in isis tuisgur bhfuil ag éirí choma lemhar chud ceú. Agus is deasan rud é na feban sin bheith hagat achas feanna iad ag an am chéna. Éist an maid giganna ag teachsús?
1: Bé an teis godó Tá muid siadach ééis a bheith i GP is hí antim godó an go sin agus tá muid stíal ar lúndan agus ar a bhionlan gonmhail inis i mííon bheánóir agus inis choile níos sam cinna aúscoil. Tá cópa gí geile, nachhfuil socraí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE fesin tugus sé ar na meán hoisialta agus éon lu a bheith gaáin ba sé go síl ar na meán hoisialta a dosach.
0: Agus sin é a chuoinúis le chunigí súil ar na meán hoisialta dus na giganí a bheitsa teachsú mar. Uanta bí ní bhín mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na man hoisiíalta chun mhór súil chéar a chuináil ar an mert seo.
1: Gur mí bhhead?
0: Well, cóthirdes leis an trúragaí. Well, an cethair darach nachmara ach anjab go deo agus tám se chótócha leis an legann sin a déanta í dóró siad a bhehhaile agus ar bhhaile sin bháin tásúla go gnéirín díaltaáin platnam.
1: Lacuna braé?
0: Well, éiste bhir cóthras ríéis agus beimi a caiint go lua.
1: Gur mí amhaid grámhór?
0: Well, sin bhil agam díobh an tatain seo ach bigí cinnte bhlíonn an tatain seágan an thucht gríine ní luúan go híine ar radio nulafa cé sa sé pan go cehar FM. Goíon céadú eile túra agus go dééis a sláán.
2: Radio na lifa. Cuisle na carach.
3: Ó luan go híine, bigí lom Russo Siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
0: Má
3: spéisle a chaú héin a chéslú nó seola go réile long lochan nó snáfa a misisnúla a bríasa le linn Rossí conna fa ríspéis agat i bhéile nua na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láag de bhí an fór. Lunga ar cuat Ross snáfa na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sí siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céana le grá lá intacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flo.
4: Is é BNM an tanam nu ar bhd na móna anis. Ach cé gur ahrú móréis seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan, trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cuocht ar bobbail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
5: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: Muraach daoine cos láte, Hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cos sa leite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig teststalhain, achas fúnetá sé an tamránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fola i givblad.caí. Tá ag brathart.
0: Tá údarráis á túúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a kiasa nua, ag tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garamúlú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tuair cuat ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainin tuíochta.
7: Chisteach ar thuirbhaí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tro. Tuair cuat ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deimhna a teáil, teachtracht ón údarrás am hábhailtocht ar bhú
2: Verúna lifa. Cé sé

0: Bhile mar eileach an raibhann ce le gcóí sa teach agus réad ag fásan níos.
1: Bí cé naró i ceáil go léhéide agus atise sa leit aniuúin na gnáim sin de níún ar sin ceáil a haint níró sessions HB tá mar caiintir túús na seacatí agus ní écinn sa fidal mére go dtí go mu te sinnim beidir dá célí na runeir do mu te ceartú fáine sin agus hálaid an bitir bhhéine lás a bhíon, so thugad te haéidir agus bhuiimiid go tóca na a chuúfuimiid in éidir am agus rathbeidir te a box agus bhfuimiid déanú buad donhas agus an a hasisiimi déine ghlaú sim san éidir. Bagréile si beháil háart le bhil cemní go bagréile géileinn breréileh cinál do bingo agus rodí mar sin na bhé acu, agus sé methir a bhíáil háart sa cheanttar seo a níl agus bhí teáil sean tuhí seandaíní agus anád, agus bhí seanna na bhhain bhui sé seaige ar a teascan bag, agus bhí coppla fiidir aige thuas ar a teala thuhuis dantíní agus chuid methir ceist ar in sin ró sé níl, gus se bháil an me héanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdate iadthir leat, so dúirt methir na dóir te lei siad a go ganaithe tehah a tóór leatiad me táid peisttí sinnneim tóór letiad sin dúirte, so d ag methir coppla ponta a scaalbí, but ag se dún na fiidir lá, so bhí inta séasta bí éidir sin agam go dtí coppla blianaineáin ag mar dá cara amáide.
0: Sa sé gluisiachtráine
1: sé gluisiad a coúla sé chead lún eile.

nar a hasin ceála gurí níos lehéí jeid na jeú na seacadí tús na seaartdí. Hasisi méidir sinnim le ceoltarí a le hoú ar hoú go ddíse mór le sinnim le me agus bag réile ámar dóí bh agus sin bí na seisiú gá agus tús na seaartdíhí go dhór seisiú gá.

0: Tá mé géirí áilemach, cé héad na leirí fidléirta a bhíag mar réad agus ag fása níos.
1: Bhí mé géisiart chud bhór le radio na gcéiltar an ar bagréil áfis na gáilma agus tataí dhéanú dá fedlearí agus dá ansirt ceil. A bhí chléir amhhain ón teanám an áil a bagré le bhí é agus bhí breile sé fear seo gáiliiste ag sean fidlearí sna cric agus gglacu was tunes wifa agus sinna netidir chhuala a John Doherty agus Lady Mickey agus Francie Jarrig ó Burn is cechartha agus Lady Vincent Campbell mar níromidide taistela na ri sinna gá agus chluine idir a radio agus bhí mé géisiart go bhór leis an sortin. Bhí se cos le ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a goid ceáil a just m kens goú neri sin dúla go an gur híl me sin ghéanú agus chuimiid leis na daoine seo ag cheiltin sin na chuimiid ar cuairteú agus forma aarú agus bhí forma aar cá ceas a ddíáastas chillan agus James Byrne is míéirí agus sé justtínta caststal ar chuirde mór na vigil a.

0: Is even lim an smíineh seo go raibh an ceolaigh taint daine le chéile. Áirítear duine is na fidléirí a Luigh Maraid, Johnny Doherty, mar léach mór cheáil dún an ngáil, agus cclúir mar rinne des na fidléirí is fear sa fithuis.
1: Bhí aithnigigh me thir John Doherty fásta chuimiid le é ceilt copplair agus a just bhí tá cnne go chiaadúir a chuimiid le castellar bhí se a stopú a dethe doctorre ar a charric in deisgurt na condáid agus chuimiid in sin agus chuimetheir suscadín bar agus bhí mótheir agus mai hén ar si túú John Doherty hén agus hasí se sinnim agus se hart agus te dat's Mooney's real literature agus á bhí me se ma ars agus bhí mar ta tóca le seo a bhí se, bhí si go maiid go déhí se déanú a lei agat.

0: Ag aint an stíl eisceachú le bhhainan le fidléocht dúna ngáil, buna ag agraíochtú a bhainan cardas na fidléirí chun an stíl seo a chuchan cín agus a chuimhna.
1: Sí, bhfuil thosí sin thart fáid tar thob bíon i thuinenas. Agus sé cíbhín mag íon chiad duine tháinig níos leis a conceap sin. Agus bhín chiad cruniú agan ar na gleantaí deir an trotha bliain ihain na bhí siad a ceilearú trotha bliain in sin cúpla seaart in ihain. Agus haidir mar semór an dífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualadar a tá Rab Cherry agus Kevin McKee déanna chud mhór ibre agus Léhédí Dermot McLaughlin agus Paula Seachnasaí le fád a fád an le i cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leaganathe don na páirtanaí le léir a furas ó na daoine ná bhfuil linn níos mó agus a bhfuil cineál dó i déanú cruasart omlan do sheol thiar tháinail agus a geirí éthirte ré go dtí don lúnóg agus sinna príomhhain do chairdeas na bhidlairí an ceol atá go smir an seo a thuirte a ré go dtín chiad glún eile agus tá géirí láfa go mái. Chéad rud cluinn tú fidlearús duna ngáil agus teasa go gurús duna ngáilíad agus mar a ggéarna leis na stílanna le agus sinna cidim na tríthe atá gceist na bíon tón leidir ag fidlearí go na ngáil. Nelsam cattíí sin bitidir go bhfuil le gaoí surges a ghebrú go caiit a bheith sinnim ní surgeon an ghí a túmaí. Bíon chud mhór bóáil le gceist agus tá chud mhór triplet agus in sin te chud mhór cóheáil agus a réisrang an i gná amháin. Úsa sin chud mhór fidlear ríos du an gáil sin fásta mar cóheáil.
0: Agus sin chocatíí an táid eile na?
1: A te ba tá mé geirí smuitiú na rudaíos i chluim sa. Síl mo go bhfuil bontíigh na puíble sin go bé cineál dá i geirí drónel, cosla sé dróna bín si na puíb agus sin puíb mór a tamach gante ein sin na sinna neid a dascar sinnas a puíb mór, puíb sinna chiad sort puíb a bhí ansa le hannig na puíb a lindjerin agus sin drón sinna bín si a cuartu agus tá sin áulí fásta clinium a Julie Clifford agus úsad bhúm cina don drón a gála ré a cuisin fásta 10 rang an genu cóheol héile a rí na hama.

0: So ma vi geart sin vi drone omla an het vartik talen sin gemennig e geholgun an all jenne te drone le se di is kon te de verve hi srang an G se drone a honja a gal. So sin sin part da ke an neirat a vi ag na puip na fed la.
1: Chan mala maréad an slí atá an tradiisiún ag dul lei sin loin óg.
0: Is maiid go mór sílam sa sin rud a híl daoí fád athain go speisialta lei na tafadaí le léad a teart, go speisialta jiid ó hús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin goró ahanana le gaine gá le henne mar i ggéan goró jeú leis na nósan na réganaha. A sin ru a tarú leis na Goldíní a ddíú a stílinní agus ggóil si a géistart le an sort tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triisiú. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus sem inis tá daoine ddíú ar stílinna, so tá stíl gon an gála gur i níos treise a stíl a chléir tá stíl chéirí stíl líige fásta agus andalgéine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a hente acu caiim mar máú thutííanta tá chud mhór ebre gal ré fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna an pobl ó ar fod fod na tíre bhla a go.

0: De bhar an rá a bhí altam tá airthú mór ar héalh réad an leanta lua a bhíici mar cheoltar in Núnaáil.
1: Tílam gurú siimpléirt a buint leis sí agus níún ar an taiiste le bhil ag telas a gine garbí dana haid sá agus thu go daíir cuairteo gine fásta a anis tá a híal éreiste dóhéar fád tá taiise le dahan a an bblionn bím America an sa Japan, bím hása Yarmain, Snellvis, Rank a hanéit agus sínta go ddílit ceáil nahéan a heim agus bhilríide dain agus gohfuil dúlaigh daíon gúil daoine talilteanna bhil iste agus éisteart leis a heint agus ghfuil álas acuéisisina rud a síntaí táolalas ionta ag daoine a leanan ceolgéile ar cheáil nahéan

0: tar rud a bhhain fu a sílam gohil rud ulia fu bhil agad tegan daoine chrí agus tegan daoine spirid agus tá sin álaí i gáil na hhéan Tá spirid don a chrííon tá chud mhór beidir brn fu a fásta na bhí síl fáda cara agan. Agus tá sin na ligléir sa cheáil tannar seicí ligléir le clinstin sa cheáil agus tegan daoine sin. Igus bete na dagan si chudé taméidir senim na godé méidir ré Tá teighhil eile in sin na ta níos mó na fáil na rud abíile sin se go ddín chríon daoine.
1: Cá bh an chéad albumm a bhíagm sa riomh ná do bliúhaidil. A bhús i go mórtas na na bhíos ban an dam sin mé
0: chéad
1: a sag an goibh dalípá
0: sin
1: sé sé a

0: Bilmaraid agus Alcan ar an nasc seo le ceol tír a Mheiriceá leis an albam staine acha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad í na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil nasc íntá leidir idir mé tíon agus ceol Appalachia agus ceol Mheiriceá go generalta na cenas gur danig se don tiú seo tíre agus goró na tiú seo don dain bethir de réit hánig si ó hasan ó alabain ó Brattingmheaga agus ó éan agus foi se donna agus hín ceá láfa hí na páirt láfa hí na bhuiin láfa. Agus é dehan mit sin go mór in lithe ceir nar thug dálaí páirt an choúún. Bhí sé cinna do rudba a mahas éit dún mar hílmit Dolly Parton, star mór agus bhfuil sa bhí sé rubba cos le cartún ar bhálaí an sin dehéimeid na ceoltarí agus ihéon fásta cantling. Bhí ead uan bhla a go agus portnaí a bhí ar olalas aganine agus acu sin agus déir si ar an cóheolaí anú lethe dá Barbara Allen ag an nám agus deir si Chilom Peter go jocha le a couple of hours a chanú nélig. So her mission na ní ro emails a gáig an nám agus chuim me faxig mehar bhí mehar beag agus do mai jocha seo astru dú agus cheol má haar a fón das deite sinna fón cearna bhí do bhair mhór ar an nuair an cearna. So bhí sin at ar bhálaí agus in sin scrúis ní ro fé mar na fácla thoig a bhís cinna fácla. Agus mar is ballad mór idir náisianta Barbara Allen.

0: agus iné a tafaú bhid bh sesin nó gona gcónaí agus sinna támas mód a henid a gríla bhíadring agus gus cholááilte agus a bhíimeid, agus bhí sinna gcóí ar mentin ó ón nám sinna ré godíimneanna gotí ná nairínar a roiimiid an tafaú do Whiteningir deid mit raimiid gannáisfuil agus inéit iad sin le léir thuirtaná agus dhéanaimiid cóheáil agus osanaimiid iad athirteiste agus bhí chud bhór an na treitna ró deantaágan san deimiid bhí muid geirí é chuneid go fáscailte sa dóid agus go deo láfa sin portaí henim lenne a bh dúil acu sin an fásta so bhí chu dhór sppót déanún cearní sin mun me saltaítas.
1: Chaachla
0: sin bhí pusan ar tí ceátarí le heile ní bhín stoppan.

0: Darnoi, bin mraid ag seanam agus ag casa piasi ceoil a chumann si féin chumma. Bravraid an piasa docud héin a chlustal.
1: Smíti mar porta a chumma dama her, a nye e BSL, hannig Sharlom, bí ma an sasan agus bí ma nar si hart an sa siamra festu mor an bín a góni agus hausia ma agus roin ma sa support seo agus hag ma an fidlearir. So, seo da Fransi.

sínim sa go bé léín an ce a go is léasatá agus is de manamna atá is erúrítá is rud spríúlatá is rud a thógan tú níos airgin an na go ré trobladí bí na gal rééis a taal agus nar a chluim sa ceáhar an se ar faoisiú intinadú fé an se faoisiú crídú agus hilumm sa hín fan géad na lefan géad do sin nóir aráis do bhíine eile tá sésta.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréileáin na haan leis an táile ceadúnas televisú.
1: Radio Cé sé Cuisne.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bigí lin ar fisfasa an seair radio na lifa.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líam a gaan. Gachsathan ag go thug tróna ar radioún lifa cé sa sé pontca cethir FM.
4: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé pontca cair FM. Chlóir léúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé pontca cair FM.
5: Tuairis na máte le líam agus óin. Cuirsaí ra agus scuna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé sé pontca cair.
6: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neart ceil eile. Léirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. I radioún lifa cé sé chu go cair FM.
7: Baíúna lifa. Cé a sé,
8: Pun a car. GE is mis sé Danny Lavin agus tá se vigéisteach le radio na lifa ar céide a sé pun a car FM. Donair atá roiin be mu a géisteach le ceol ó gannig na hhéan a fioch mé dúse. Be aní choúile agus daine atáag teach an cin na clisteil Trajan chlá seo. Tá soimiid leis an aran is fearlamm ó thuéise a chaithmé ag obair sa géalteach do dúna ná, seo tosa le bun.

Tógú an fear sin i dúm in gáalah, agus thosaigh sé a garm ceol ag sin ar sráid na siopaí gar na gáalaheh nuair bhí sé na gasar. Doscail sé ceolcurm lucoms i maiadláán in uil fihí sé. Anis chlosrumíid tr fear caiil i meas daoine ógus sa tíir seo. Tá siad as lár na tíire agus an tíir agus thugann siad insráid ó ceol tradisiúnta, seo thugamh de sáil le ambal.

Thuidir sibh ambal an sin agus inis bit treir caiúil eile agén. Is as deiscar ar an iad King Fisher agus bhuiil siad le chéile nuair a bhí siad ag staidir an oscail limnaí. Déanann siad kitchen gigs roimh ceolcarma go minic agus is siad an banna ceolas fearr lomsa. Seo thugam an tearan ar atá acu, the sun will never settle.

Bashin Fontaines DC le Starburster. Chean Fontaines DC ag Electric Picnic Reef agus duscail siad Tourist Arctic Monkeys America i FIFA 3. Anis, bémuid ag glisdó le kneecap, trúr a rugú agus togú i mil fyrsta. Mascán siad ceol electronach, hip-hop agus rap an gaelig agus a mirla. Deir siad cutsinta a cúpla bliain ó hin, mar rinn siad casnog nua ar ceol gaelig, agus spraag siad mór an daoine óga chun a cuid cúpla focal a úsáid. Seo thugamh, cearta.

Ba sin ceirrta lenícap. Chn do raig is popciúultar as chun du na mí í sí meis agus ba críomhciúultar í don electric picnic i fi fi sé. Bhuaig si gradam ciúil choice ar si í don albumm na bliana fi fé chuig agus ciúultar airnach na bliana do albumm Eurocountry. Seothgamh an ó albumm sin, take a sexy picture of me.

0: Ba sin Aaron Rowe ag canú Please Don't Hate Me. Is Jerher agus Jerfer a bheith agin na niis. Tugur Seamus agus Kiva í Flaherta le Gaeilge i gan Amara ag seint roiint early tradisiúnta. Bhí siad ar an éitléid seo agus brunú an talentúir is fear atá ag teach an cindómh ag na gradam folk RCE i bhí a bhí a ceir. Anois, chlosa míid an leagan a rinne siad den Blackbird.
1: Done.

Chulamar Blackbird lena Beatles á casú ag Seamus agus Cuimhí Flaherty an sin. Chonig Darren Cayley an ceoltar ar cloisfimid an is, i gCorcaigh agus i Nua-Éireacht. Dúlam sé ceol traidisiúnta nuair a bhí sé ina páiste, agus chuir sé fios ar chuid ceol nuair a bhog sé thuig Nua-Éireacht a 2002. Anois, bé Sunrise le cloisteal agan.

Ba sin dearan céalaí lena airan Sunrise. Chn an atmosfér cumá beo, casí mé ceol jazzí inis. Is airaní as bailile a clé í jazzí, agus is an céad bhean airnach a thric an céad áit ar Spotify lena Heron Giving Me. Anis, éis fra míis lena airan eile atá aici, make-up.

Thla sibh make-up le jazzí dúircan sin. Caan méid an isis go dtí ceol códifriil. Meascan an banna ceol seo ceoltíí, ceol letranach, ceol tradisiúnta agus rach. Thosaigh siad ag seint le céile i dulach mór agus tá fum cósánú le acu. Is iad chasing abbaí atá i gceist, agus seo thugamh an tean aríise a rééis.

Ba sin Simple Things le All For You. Is trúr fear ceol ó géad a scirí a hasúigh sin le chéile timpimp an condé ag na déir seachtainine. Dá si go gasta agus sean siad ag Electric Picnic i fi bhé sé. Anis an teir an déirnach a bheith agén ná cean ó néan maithair. Thsaigh sé gharm ar TikTok faoi anam Rough Unreliable agus dobar sé mar DJ ar fablénta. Anis is éirí cáú le agus seothgah an tean Dancing in the Rain.

Ba sin Nathan Maher lena Aaron Dancing in the Rain. Well, sin ach an rud uimse. Tásúil agam gur bhain sibh soltas an gláir agus an ceola fioch mé díobse. Sin an ghfuil sé cóthhaachtach takeí athirt do airaní agus bannaí éarnach atá ag teach chuncinn. Is me sií daní láhain agus tá se bhíh éisteach na radio na lifa ar cé is sé Pca Car FM. Gru mí maigah agus chunigí slán. Radio.

0: Barúna lifa Keit a sé Pk a kar.
1: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrach a scoile agus éag dó. Gúl, mn, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héoxid charbon duine óhharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas nábola ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid a charbon chun í a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheitthir dachail orthaí. Leis na céimena sábháltachta éige eáil te go carbon monoxide
2: Fu Sean don't a swin of tea on SEAI. 8,000 euro le haig inshalu bali. Bes e te toli e nish dun hire. Agus tas dian on SEAI don't a swin of baile a huirt ditcha choma. Cwyrish dachar da yon tis anuv. Cwyrdig us hrada he fwin of tea SEAI. Le tachiach do realtas na heirin, ha coile hoch termo is canelacha e
3: vain. Ma spesh la ta chanu hain a cheslu, nu shola gare hele a lung lochlan, nu snava ha mishnu la a griasa le lin rasi conach. Bai ri spesh agat, e veilin nu an na lifa im na clear. Bai feilin na lifa a rachtal dan cheador ar an dara agus an sriu la deg di vimi an for. Lunga ar court, ras snava na lifa, tash bantish ishki a kantina, shulo di bani kiol einach shim siachta agus ga lor lor hele. Tarchig na keina la hai gra la intacha ar ishki agus ar tir. Quarter Dublin Liffey Festival Pongai O Horna Karach Flocky
0: Barry on a Liffa Kate Sashay Punkakar

fáilte gotí man go beag ar radio na lifa cé a sé pontca cethir FM is Mr Connor. Thosaímar an chlóirniu le ceoltar beag as pórás ach le potential mór i mórimse, bhí sin Soraya Cinema. Cáinte Más de Monkey é ngach íhá de. Anois ba ceoltar eile den fuim Glitch Pop a chur íon ceol electronic bio le mascán de gléas na éagsúil, seo é Halo ó Bailey Orpí. Agus a ní Bailey Orpí

Cuilimar an sin Virginia ó Villager agus Hotspit. Níos ba gá Aaron Electropop ó Aránaí Darbhanam Oxus, Long Sardine agus an sin Canal Darbhanam Piranha. Tá Collar Oxus an ar oscailtí ar son Magdalena Bay ar a turas den na stát aontaithe anuraidh. Is ceoltar simúil í úsáideann si clúdach album de Sardine in ngach Aaron atá aici. Bán tanamh a cén seo.

Fáilte arás go dtíon manga beag, chula mar an sin Woman Lake ó Snuggle, a hagan ón Danmhairg, agus I Heart Barcelona ó Tommy Fleece ó Detroit, Michigan. Anois tú mé chun an singlas daoine ó Sophia Stell a cheannam díobh, seo é Now I've Got a Lot You Know ó Sophia Stell, agus iniad é sin

Greg Neiman sin le ga Aaron og Kyoto Electronic dar vanum the sound chalk mix. Níl sé ach féblí an díis, bhog sé ó Mumbai London in Nuri chun stair a dhéanamh ar an gceol, chulamar an sin Electronic Eyes agus Whitney ó The Sound Chalk Mix. Is dócha go bhfuil mo chuid amad an teachta na sib bid na Craigna, tá mbeidh chun an chlór Craigneú le níor ceol dowsa, seo hé Tom Vior, One Tablespoon, Cassian agus Human Safari. Gur maggibh as éisteacht, go dtí ón céad teachtain eile slangafáil.

0: radio liver Kate sé fun car Krishnas the car
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: Fágan an áte sa da go míid legar an ar fad, ó chruma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gólacht daoine tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisina chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontrucht éire, de chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh chaanda.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cahar.

Sam Amadin an sin ar an mainga mórlum sa lúsir fuite iniu ar an lá harbheith fluch seo le Beiidir fethe trochanóméid nuas I'm on my journey home an sin agus chuna bheith mac a ní raibh méid taréis a chlustáil faoi Sam Amadin rih seachtain agus písa óhin thuig mé si is gan ní dangan ní chúis go tí áit darbanm teach dosa an ghosta las muith de chaangan é hain agus rannig mé agus reint cuairde an taspontas dosa is déine ag teach dosa darbanum 13 songs from Nobo Daddy. So Nobo Daddy sin sais taspontas dosa a churach amach cúpla blino hin ach seo sais lagan ústátathe de agus Sam Amadin an cheoltóir a bhí ag sin an biolo in éanacht le cheoltóirí eile agus cean na hairán is mó a cheas amach ná an cean sin mhaith agus níos deise arís bhí na ceoltóirí a bhí go leis cócóhá agus bhí an cúigir deosair ag chana ag an am céine ó am go ham leis bhí sé go hálan ar fad. Is mullam go láidir díomh dul agus breathnú ar taspontas léir siú éigen de cuid Michael Keegan Dolan agus teach dosa mullam gohairt sa spéir iad. Rih sin thula sibh trí cíine ní go céile mar bhí mé gom an gafas a trocht an sin cean uair nua ó Arlo Parks ach afas go dainte ó Jacques Green Heaven agus roimh sin cean nua ó Phoebe Bridgers ón album is déanaí Last Weekend Liberty Tree agus cean bhrálum ar fad ó The Redneck Manifesto ag uscailt an mainga mór inniu le The Dylan Family Dancers. Bogam a draiganis cean eile sais ciol tíra ciol naníní ciol folk ach lagan a fascathe. Shut I See a Darkness ó Alex Taylor agus Mike Simonetti.

I See a Darkness an sin ó Alexis Taylor agus Mike Simonetti agus Alexis Taylor sin an príomh ar an príomh seis cantor an dhearmuid ó Hot Chip ní raibh an anam ag teacht gom agus sin a feasca den ar an bunig ó Bonnie Prince Billy. Cúpla ceann eile lectrónach ag teacht inis, seo ceann uair nua ó J to G Forever Now.

tourist an sin arcé a sé pun cathair radio na lifa cean uhu ó cúpla blino hin darbanam crush. Agus rih sin thula sih cean or nua ón léirthir meánach ach sílan bunathe isásanna JDG le forever now. Agus maral go raibh sé ag stalabáistí agus mé ar tí dolasteach sa stáisiún agus rive. Tá smaonig mé ar roiintba arán atá téime an bháisteach acu agus tá méid chun iad a casa inis agus an rud atá granmhar dom faoi seo Dayton Creek New Suas i gceann thart ar ó a chléig agus Dayton siúla lasmu agus gach seans go mbeidh sé te agus Greenver. Ach idir inis agus an tám sin tá méid chun roiint ar an éagsúla a chasadíomh ó seanraí éagsúla le téime báisteach acu. Is bra lum an cé cean eile ó an Peebles úsáidir sampla ón cean seo ag Missy Elliott seo I Can't Stand the Rain.

killer.

raibh an sampla an sin ó Missy Elliott le haid Super Duper Fly ó Nanogadí tús na nádadí an Peebles an sin leis an legan bunig I Can't Stand the Rain. Cairn álan ó Linda Perhacks in is seo tíme cum

Ceann deas an sin ó Linda Perhax, Chimacum Rain ón album Parallelograms uhi. Anois ag fanacht le téma an bháisteacht tá ceann chun a bheith agaibh ó Johnny Nash. Ó, táim tréis butíní dhéanamh ach ceap mé go raibh seo chun a bheith Johnny Cash ach rachamuid le Johnny Nash. Síolam go bhfuil an leagan bunig den céad ar an eile buintach le Jimmy Cliff, agus bhí an deis agam Jimmy Cliff a eicáil ngá bhí le san iadag ag gáil together now, ach seo leagan éigin de I Can See Clearly Now.

Ní mór don leiscéil a gáil de Johnny Nash. Tá braim Johnny Nash cé go bhór tú bás i fethe. Is é sin an legan bunig den Éán sin I can see clearly now é sin scríb é agus a rinne an céad tafid ar chomá. Jimmy Cliff is cosíil agus ní raibh seo ar olalas a gom crenú nácraid Neil Maitreéis an scanan seo a eáil. Jimmy Cliff rinne sé legan de in 1993 ar sun an scanán Cool Runnings agus sin a chonig mé i 2000 is níag agus bhí sé sin go hálinn an legan a rinne sé sin ach níhé an legan bunig agus yes níach mé Cool Runnings raomh a héil. Muhíim go bhfuil an tám ime thrádanis agus nílas gom an fiú é héana a fós. So, idir inis agus deire an chlór tá mé ag leanúint leis an téime de bháisteacht agus cosú le Johnny Nash ag chana an sin tá gach seans go méid gacharir iontach feicáach agus soléir. Díar gníigh an chlóir seo a bheith chríicnathe ach bhí sé ag stála báistí agus mé ar chlí isteach. An cé cearan eile inis tá mé chun beagnach an haideag nóméid umlande a chasadíomh seo televisin le Marquee Moon.

Beag ná céindéigh nóméid ina omlán an sin ó television agus Marky Moon. Tagan sé sin ón album den anam céine ó nídéigh seachtó seacht. Agus aine bhí i ggéisteach roimhe, tá mé ag casa glór arrán bunathe ar an máisteach agus tá sé ins na líraí an sin go bhfuil mo gcuine an fear Beiidir atá chana ag cuimhnú ar an slí inarmh sé iontach dúcha agus go raibh an tintrach ann agus go raibh siad a géistecht leis an máistecht. Se, so sin an nasc an sin beagáín níos fánacha ná na cíon eile Beiidir. Is braile an teir an seo agus tá mé ar bís an cé cean eile tá mé ar bís gur ar airglam smuoine bhéir seo agus go bhfuil méid fáil an deis chun é a casadíomh. Seo inis Eurythmics so sin Annie Lennox ag chana le Here Comes the Rain Again.

leithead a arán an sin ó Eurythmics is brala mé agus céim fá nach main ag casa ar an cosúla sin gaciile seachtain ach faréir níor smuoinnig mé riomh faoi cé gur bhrálam é amach samach ach margur raibh sé salabáistí ar mo chlí isteach iniu mheas mé leislí tríd an chlóráis gombeoh sé go dáas arán a bhhainean leis an máisteach a casa. Agus sin ceandómh an cé cean eile béidir nasc níos fánacha leis a máisteach a ríis ach ní ha má éisttíonn tú leis na líraí an ceim seo agus fiúsáis an mothú agus tú ag éisteach leis. Seo everything but the girl agus missing ach an legan ó Todd Terry.

Everything but the girl an sin a feasca dainte ag Todd Terry a chur amach in níd ag nó cacuig agus bhí sé cho óhór ag anam bhí mise 8 mlíne díis ag anam agus bhí mé go thomláin gafa leis missing uhu. Agus an nasc leis an máisteach an sin na mothaáin ládra uighnacha an sin brathan na fásaigh an báisteach uhu a scuilge ar nós an slí ina mrathan na fásaigh an báisteach uhu. Bugam a ráig anis chuig ceann ó na nógadí ó tá mé mí ceart ó na nádaí freisin ó 2008 seo ó garbage only happy when it rains.

the Pogues on Shin. Le a rainy night in Soho. Agus Rivishin, the Chieftains, Le Sinead O'Connor, E Conna, Agus the Foggy Dew, Gá Cion, Sais, Eisham Lorach, Éirinach an Shin, Agus an Dó, ooh, my Leshgail. Sais, big reveal on Shin, Dun Aaron Dernach and Clore, Tree Himpista. Ach, an dá cearn airnach sin Eisham Lóirí ceol na hÉireann agus buintach leis an máisteach comá. Cas mé an leagan ó the cuid Cat Dowling the a rainy night an in Soho cúpla seach sin hin freisin agus leagan eile álan a bhí aici. Bug mé aráigan is is é seo an rion déirnacht an chlór iniu agus níl mé céim go cinnte níl mé in an a bheas ina riire céáis aimim siir atá ag fannacht orm las with an studio iniu ach bhí sé ag stala báistí agus mé ar mar chlí isteach. Fágaí mé sláán libh inníis agus tásúlagum go méid mé aráis beo a rís libh sa studio an seach deún seo Prince le Purple Rain. Thank you.

0: Radio Nilifer Katie Shea Pukkakar Kwishnish Nikara Tá údarás áitiúla bhleá clia ag oibriú le tíirní talún chun tuíocht chláán a téirmeach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
1: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an táam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: Thla le timpiste chemicach.
3: Nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna a gceist, ar cheartta do láhaní a bhaint sa le maiú do spéclaí cosanta, agus cen dá rud nár cheart ar comhrúta úsáid le an aid. Má tá freigraí na gceistena sin aróldas agat tá an túdarrá sláint agus sáháilteachta ar do thir, agus ar thir ciirí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste hosí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó ólais.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Cean an hábhar imní a bhí aguing nóair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá tríó méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorráid chugéin duine.
6: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
7: Má spéisiúla a chadúhéin a chéasluú nó seola go ré eile le lon lochlan nó snábhathe misisnúla a bríasa le linn rásí cóna. Ba rí spéis agat i bhéile nua na lie im ná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rá snábhan na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchaigh na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuairte ar Dublin Liffey Festival Pangaí ó chuirla carach flácia.
8: Radio na Liffey. Cé sa sé Panca Cair.
9: Dí atá sibh éisteag le Radio na Liffey cé sa sé Panca Cair FM. Mis sé imir na gróbín agus seo an chuige sráid a rud breise. Chuilteach den bimé ag casa ru le líon mór seanraí ceolair. Pé seanra piocan an ru, béimide ag éisteag leis an óir a chlig le chéile. Agus bimé ag leir faoi comá. Tá an spráid ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hícadéach, bunathes na ní ag seacadí is fu seanra don rock é. Tá inspráid an ceol ag teocht ó chultúir na nugaí hícadéach. Tháinig dearra fuma nua ar an rockceol, mas siíochttaí fum electrónach, an tub comadúraach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éú an saoil réiliach saoil an dam hícadéach a chur in úl. Cosúil le éfachtaí LSD agus siad sin an tháimig buga a bailach aisteach, an timpplaachcht ag buga agus scara ón ísocht déine. Déirtear go thug do Beatles inspiráid mór don seanra le an techníí fuma agus tafada. Fuma na ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, tapana sinnta ina bhhailirt óird agus ag ahrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáilta ag ceolúirí rock hícadéach, guitar agus fum the Beatles mar bhunús an hícadéach. Wa thu siú d'anois seo the Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeag seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeag seaca secht go nídeag seaca ní. Ócádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreagat don hippiglúseacht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeag seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Cream le World of Pain. Lui mé féle Woodstock níos lua, féle ciol trí lá bhí gceist in nídig seaca ní. Bhí osciún 26 míle ball mealta chuige, agus tá sé fós cean de na féaltaí ciol is mó riamh. Bhí an féle mór i frícultúr na seacadaí a bhéaracha. Bhí an Peace and Love i gceist agus bhí glacan an rugaí hicidéalach faoi lán seo. Bhí líon mór bannaí agus ciolúir hicidéalach ag seanam ag an bhéile. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wahu siúd anois seo, Evil Ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé a sé punt car FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigaddéach. Déirte go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhchultúr agus chun tabú spreaga leis an rock hicadéach. Leis siad den seanra tá spás ann de léirmhíthe éagsúla, bhaid sin tá an fumanna éagsúla. An céad ar an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hicadéach, píosad an ceol tíre, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca seocht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean na cóhhaí a raibh ilganéoch ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir ismó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an sinter guitar leis an tionchar ismó ar an gceol riamh. Rugadh is satal i Mearcha Hendrix agus fóg sé thalga London, atar thuig sé an bána the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacadh LSD, bhí sé ag iarraidh éifeachtaí an droga a chur inúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club míchlúteach 27. Anois ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seaas go thucht, Táú géisioach le radio na lifa cé sa sé punt gaair FM agus seo ru breise, muid a géisioach leis an rock hiigedeach an teachtain seo. Ag druidir marrá chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Hargénta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar Rock Nacional na Hargénta agus Rock Espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí sna seanraí sin. Weithú siúd inis seo le ra bheith.

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína ón ngearmáin. Rinne an común tubcomadóireacht le chéile nuair raibh chuid den común i gcíirí bheith níos doríre faoin gheol roi siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin am an dúil a dó le hallucination guillotine ó nídeag seachto. Seo ra breise agus tú ag éisioach le radio na lifa céad sa sé Punky Car FM. Inis ó nídeag seachdó dó muid ag gladan roiig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan drudum a roi chuig rock hicidelic na seachta dhéanais. Banna ón rigt aontaithe Can, an t-éin album atá fáilse acu ar Spotify, agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an album seo scar an bhanna ón na chéile, ón 1972 seo Can le Break the Chains.

0: sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le cliisteil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. Inia scar an mhana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?

0: what a surprise. She looked around for zero, but he'd lost his eyes in a
1: sé an gang le Perfect Mystery, muid ag éisiad leis an rock hicadéach anseachtain seo ar rub breise. Tá méid chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspá céin athratha atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadéach, Stereolab, a chuid érán sa bhirla agus sarancais, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadéach le feáil ina chuid érán. Ó ní ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modular. Sa fi héinú ís bhí an seanra scara timpimpl, chuid mór duna ciltar ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rock faráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu. Gan caiici sé buimi ag casa an ruth arís chun seanra nua a fiocha. Gur míle asacht éisiach leis an glór antachtain seo seo ru breise an rock hicadéach antachtain seo, An teach an scún ní fis be mé casa an ruth, gurmád asacht é seocht.
1: Má spéis leat a chaúhéin a chéislú nó seola go ré eile lon lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna chaid rí spéis agat i bhéile nua na lie i mná léar. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láéag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuir le carach flalia.
2: Radio na lifa Kate a Shea Punk a car.

Very.

0: radio deliver Katie show you book a car Krishna guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Radio na lifa Ke a sé punca car.
3: War géad fáilte seaach go fisfaasa an seo radio na lifa cé a sé punca car FM. Is mis sé Russo siúdan, an jochan seachú lá me an fór, agus be mé liv go dtí an níolog. An nachtar an glóir ba cuihadí thulahán linn chun leart fao tom chósaí gaiilena. Inseo mórna brídí chin an dún faoi móócóid an óir, agus chuig sémas a túma ar an ólasmuid faoi star bhéal ferriste. É sin a lig agus scaanceo ag an díomh nocht. Agus gan túsa chur le chlórna hí an anocht se haí an legan na cústach do Way of Life a dhéon Wine Mom dún Tamalino Hinn.

0: Wine mam an sin le way of life. An ish by more o'coid an or a grace on gaelga na harna le pai bli. A torlu riviera na misa sha. Nis luhia, vishans gam halamach o voira breed ni yinon. Cada vesan on doin. Mila falls a harnash a voira breed will to goma. Ag teacht thar nás chugam hain in íag an deáil ficnic sin. Éist tá sibhse bín tos a harbh ganóch a bhór bríd caafar adháil. Conas mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán?
1: Bhí an saoire go maith, gafad go maith garam a hadar rosa. Stoi is pleanál an orí réh imu díana trí an saoire, pleanál agus treanál. Cotlut ar anú ar an bhuiran, nú arhu ar an bhuiran. Agus mar sin bhíruins treanál a gheist. Agus tá muid réiti con óvar agus gan gíri le con a dé.
0: Well, cruisin si sin gwyl cwma ar gwyl si fi gwyl o'n iart gan iart. So cata barti agi chun tŵs a chwyr leis yn o'r?
1: Le tŵs, chwyr leis yn o'r fi mwyd y gorka le garyd. Fi tron a gysht gan y gorka ar yn siatla fi hyd gwyl o'n ysa agos fi an rehyr sin. Agos yn sin tam wyd y lenach dar ai bai môr o'r cas yn o'r agon ar on tenol agos fi. Go bhí an an óhair be se sin agan nóstan an greisiim, Lor na caihar a chaála cé agus neart le duna neart le neart daoine lin ba sanhéinúar cholin ar annaiche ba cuan agus cíon mar chuú le lin de fod chhuiúla beh.
0: Íntach ar fad agus céhs mar bannatí agaí.
1: Bei schnitt ni ulachain mar vannan si, ta an okran sein brishti suas an aga far. Eg moro kaid rochi hien in e martens nun a kova lagun chedur a riev, dienu brunna shamanus brunta, arini arinia kursi, tasa sa gweilga gairamul, kursi sa gweilga gairamul, agus kursi alvuchan dun tasa sorapach na gweilga. Bhín si daanana sin le one learning teig agus go chaaltur agus na daine a rinne ar fiochna stoí a go cuasaí i main Baltainna. Ba si san do dúirta seach na chéadhát go mhóróáid agus be testais le brena orú sin a bhesa. Agus in sin bei an potréla beh agus bei sinad a tugail siáán agus ben potréla beh le cuan de borca agus cían macisla.
0: Fad. Agus sintíní orcha me si sé brunna a jaastas ar na déine atá lehéid bunte amach acha.
1: Bei sintia déana an bhrna agus bei si mar í speisialta ar an bathuiile.
0: Ar aus ar fad. An é seán chéad cinál mór fula teúr atá le techt chuig ceannas na hócáí seo.
1: Sí sintia an chéad mór fula teúr mar a deirtú ar nóí is feisir orpóí. Feisire órapach í, tá sí fíorháil gan ghaige agus bíon agus í an sin Eorop, agus ar nóí tá se ábhar a go mar sílinn go tráise bléanana nuair atá 88 órapach a ggéirin. Agus ba na téí caiinte a bhéis ag cuaan agus cían dé timppla ar an intas órapach freisin.
0: Well, agus sin rud a Nach digin anna chuid daine sa tíir seo, má tá an ghaalan agat gan deis gach seans gúil an bhéirla agat chumá. Ach cálín si sinú chun bheith obair leis don aantas. Na caafar teangas a bhreis ar thar a sin a ríist a bheith agatas tá reintas na post. Ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cália agus ní... Ní tin an daine dearmad ar glán ar sin.
1: Din an cínte agus ag an rá seo agus an uchtrantocht agéirin siod in céadúir gúlan tuchtrantocht agéirin agus an ghuiige marthenga efigur.
0: Well, sin é, is ócáid, well, am tharab a stairúil caafar rá.
1: Sin cínte agus tamad is nó go mór leis an ócáid agus leis an bhadhréile. Bheit é cuaúin agus cíann le antia.
0: Well, cinnte dearfa tá gach deis scéal clustegum on a hokadi sha agus be me hein a lahar er a gown sha ta vi coursi agus courtemi clinne eh dum stoppa gdisha ach ta on dealan glantagum agus be me hein a gown
1: go hall and that with the surgamor la to velen rosa
0: agus eist Tána mór ócáidí agi gach sé súr agus Gerard Dalrymple is ihe íntach atá ann agus an cinál bun aim a bhí leis an gréasán ná chun go mbeadh aithne ag gaolgóirí ar a chéile agus iad ag obair leistigh don airnáil faoi blí. Taobh amuigh dos na mór ócáidí cad eile atá beartaithe agus don áir?
1: Dan over zijn moet een decadeen aan veel afzicht die er gewoon laat reizen worden ook als bij moet er een draait nu ik wil daar bij moet een arrogant aan riverbank en zijn als bij een drama enorm zijn drama een nog daar hangen te kunnen lachen ik arrogant schrijven als streven ik kien onieri agus tá ticéad agindóisin de bhuiíling réan agus siad a rihe be an chuid sin féanas osí ige a hochtalog ach be muid a bhla le chéile sí an bthir i caé dumh rihré ó lehoéisisi sin ar a le ha deis thuút gona bu cai le chéile bula le daonú bula le se chóirde agus gréan nachtaíana.
0: Well, mar a hárla sé bhí cían lin an tachtan se caiite agus é caiint faoi an ann agus an cin camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi. Agus is íntach an rud ag bhfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuairt deis do chuoine. A go thirí tuis gur bhfuil sé gá hangach. Go dogann sé dtíine beidir nach bhfuil an gcailan goróláidir acha. Fós a bheith páirteach fós an ghilen a churin a bheás?
1: Go tíir ach tá sé táhachtach dún ggóil sé áhangach mar lotú agus tá sé táhachtach dún gonach imachtaí ar bon. Tíhfum a gohile go bhfuil ghfuil mu de festal ar is buil agus is féidir lein.
0: Well sinna é, well ééis ne an móráid bín an ihe go deo a gceist tá sih sa ghreisim ar chráidí chunal, Cén freis atáir na ticéadí agus an gáid a chur an áirih?
1: Tá na ticéad siar an eisce mar a bhíon go imeachtaí gréasán ach is gáiad a chud an áirithe féidir ar Steve Iserlín is féad mar a bolúta bháil hanahéin is féidir chláú linn sin nó is féidir na ticéad a chud an áirithe agus sin www.gréasangaeilge.ie.
0: Íntach ar fad. Well, fair play, díomh a bhóir bríd, tá sibh ag golóneart gan air, tá sibh chur le leis na himachtaí, chuile mí is cosúil?
1: Is sin go tíireach agus béidir tíireach go má féidir le lu a freisin rá á teile in naimúid agus ní imachtaí tíireach bheits ar bun agan nach be seaasta ar bun agan. Támid tugad amach na mórta sígus na ggó típáistí fi lehas chomáile sin nóchttar gréine ar as goach sé teáils mar ar nó go méimmuid ag an seúdóireachta cúga ledé an séú ledé agus an teach ledé go bhí van an óhar.
0: Anna gas ar fad?
1: Agus daimúid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord achas agus eilena bei se sin ar bun a goiste na lise ar an nníúlaí go bhíh an óhar agus bei se an a gan sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggé an na hocadíise.
0: Hir na dtíananas lú, ba tá meán ó dochreite gnáthach agatsa bríd.
1: Tá ach bí mu de súil go mór leis bíon se tainn se a gcóílainn a bheith a casa leis na buile talléine agus a bheith casa le buil nó freisin.
0: Well, cóháir is libh agus gur mí maigat a socht an méid atá a dhéine agaí ar son an ghaalan agus ar son cordis a spraga i measc an airnáil faoi blí.
1: Go mí le maithead rosa.
0: When a good man cries anois, ó, símat.

0: Si mar an sin le When a Good Man Cries. Chir díarmad ó túma tús le leir faoi starvéil ferriste, agus tríéis ó bás áil chrichnig a bhac sémas é. Anis tá sé fáil sithe ag Mercer Press, agus ar an deirseachna bhí deiscainte gom leis chun an scéal seo agus scéal na leabhar a phlé. Seo mar a d'éirí glynn. 100,000 fáilte rót a hhéimeis, bhfuil go mai?
1: Tá gur an mhaige tá méid trebhlumm.
0: Fair play chuid. Now éist an fágóil muidna caiint neamh a hhéimeis ná ggófuil leabhar chu amach agat le Mercer Press. Inis tar an éisteúirí cén leabhar atá g geist agin.
1: Lúir dar a bhainim Belfairte, Belfast, cineál lúir a thostíma áthair ar stair Belfairte ó perspectíocht suir na ngéal nó na nuthasach, so tá ráh Íslandse leis leithreacht a sé cineál dúgus báin ach cosil leis an neir haon ach an stohéin an duhann bhéagm haon na cineál papar gaiú a chur fríte rud agus snáas a chur agus ar nua thug mé sé ar scéalan teirlaí, bhí sé tuairtfa fan cramteirlaí fásta agus bhí mé goú am lína a gotin ag an dasas

Heimlína go banach nar a dógur cóla ceach bhil ferse grú si go le bhéh ceúí. Breithla bhil ferse ceir a céad bliana nó cabírod a níú sé zásta ar Jakerobel ferse bhád ní sin na sin go dé an scéal na ggéal le mé ferse a bhád bhád siar sú hosí sé scríú. Cineal de stohégur gur cineal de rud igen Tá so an doidir na tepóí lenar tá tú fargad for roddaigh an gosríbann tú rulí sí ar fapar, bhil stohégur sin mar a hosaí an scéal dó agus gur gur obair sé amachcha sin isteach gotí suair amlín a bhil fer se fríd gotí an látá nniuúan. Sú hé mé híon an éiad dóbáás eil for sé báás más ar toban hanáil se ar mí mí na sunna an fithe fithe dó. Agus fehearú hín bhfuil fa thuis hí anar hí sé mar agus cinenneol bhí mé híana an áfik ar fe beidir sé seachta níos steachchas amach in éiad dóbáás a eil i gá chart ar an stoar an sé ar na luorthaí le sé ar an scíil si go haan an stop a féidir leige a bhí an luúir seoir nó idir leibh agus bhí sé chu leiisiach sa pointúí agus agus an sem go joyige scéile ar Joirlí fósta bhí cinenne lo an bheit bu deachchan ige faú den suta amlína siar gotí ceantar go gcócaí agus an scéal an sin. So thug mé sin agus marúir mé wahí mé goróin cinenneilrún scéal hí duir bí roinach ar maithair daní dín de dugus banmhíon daní de borhúilscoúil mar deir siad sa lá taniuúan. So hí mé ggéirí go méh an luúir ag le go mé sem meid fátíthra an hí mé grún scéal híon ní dtíon do maiid scoúb suir lehanana bhíon ar starbhil firstiste. Bhí an chod taide deant aige an chod tagirtí agus a hanna agus hí mé grú pí snáás íálar agus nar tháinig mé ar nu a scéal an Charlie hí mé behrálam a scéal híana an sin si an deirí maidir leis le a bhíohanana ggéige suair nu a thosí méile sin in an thosí meáil siar siar siar siar siar agus ghlaach sé ar thuras mar mé ó Arm na Bretaníon san Égypt gotí sciltena idir burirtí áth le linn cogaí na gard mrá an Charlie chalíoga gobans na mlanathe le linn fáás tseanscliaach a bhil firstiste an bochtanacht fitte fute ar nó scéal a heanaair únah na fidí na trodí gotí breisiúach na dribloidí. Agus ar nu a scéal si go haon maidir le so cineal de thosí sé mar suúir dúgus ar an marhaach agus déis ar nu an chora creicní leis bhí mé gurí go bo closer eile ar a haná is Jimmy sé go toban sin far mór fathach far bhíon agus go toban níhú sé an níos mó teach fallú indín de cúan agus a tháinig mé déis beidir lásan a ré leis an chora ar bhealach ar fé coppla blion ach Hosí sé mar cheineal mar bhilgus an éonúir mé ondíon a sein san ru an éon sa deirí dúrsáhí sé peanmhar tortras proéis a gurí heachta ruí agus ag teachta ruí agus ar nu a thug sé níos mó céasna na freigaí agus ní hoholm bú leis níos mó so bhí sin dulaí ach rinn mé míhil an nu athint le chéile agus cruníil an scéal haon agus tásúlagam go mún an daoine soltas go príomha Lúir sé go héana tá an agus an scú blahan sin ar scéal bhil firstiste agus ar nu a bhil teirlaí fete fute sú agus ar nu a bhí neart pivot point sin sin luúir hí mar dúirt mé farú agus báin luúir dú agus báin a bhí an actarar mar bhí me Gulfríd na charactí teirlaí hí PC bag a lé ag Jackfríd agus is an sin anheanana méid cinenneal Tommy Dawn is Jackson an san taide teirlaí a ggurí mé héanana chur róga na mhil teirlaí sin agus cóthaach sacú a hiighfuil go teige in ha hion hion teanaair isteach an ár na Bretaine far go chuircaí go teige ar hantaí na meige go thomlan in éan na Bretaine ar sreid na bheith sna ag túis an fiú céad agus lin na pógraí go teige ar sciil sin dáhearthair le linn cogaí na gard teige an mechanana th fríd an tuaéis sin gotí na sealaí breisiúach na trobladí na seaachúdí agus ar nu goté a hantaí máth a dró a bhíohanana na ggéalaige agus
No vi kenjal tars

0: i dtí de tear bhí an tar siar frio deama bhí an agus marúir mé deag sé méile ar cína céisna an id níl som bhhar mé closer a bhí midú leis, ba dá me gná chéarna tá mé saasta gur gur éom roi an a chuirla chéile in ó mósta maith.
1: Well fair play go is ochta sinna dhéanamh agus te an beide goach sé Jackar teachtar na na rún teigh sin nach meach arolalas agat de ná gotí go déanaan tú tochailteir a mar bhláach líoch te am héin an nóire a bheit ann an ceangail sin a bh hagat le corcií ach ach te túún le leis agus fair play go ochta sinna chu.
0: Nu asíintrum thu cehé tú gáil siar siar an san stair teir le aché an nó chundaí aige an bhfuil ráta chinne legantíí hirirdífa, so beidir na bhfuil sé chum mai sin a láta nniu an coppla déas ceilteachta ach béile fergal.
1: Well éist chala hasamachtate agus tú a Gold Street an lábh scríann seo agus an taid a déanta ar de háilech agus mar sin dé. Cai gur é rudaí a hasamachtate i Dave. You know, scéal bheil ferriste hain, nu beidir scéal de háilech.
0: Bhí an orid sin a hasamach rudaí ar tháinig mé ar thu fríd an taide. Tháinig mé ar, tá mé haon seán éis a gácar ar attestation form Daniel Toomey ó 1860. Nar a hiine sé nar a thiúil sé dé míle ó Sallys Cross a gan tuc isteach go Bodavant. Agus gur hiine sé si dám na bradaine Tá breisiú síos ar omlan ar an cineal méid maihan airde anonanta liste de ahanrod a rinn sé fríd héal an arm na bradaine ó sé bhí a breún acu court marshall go dtí ardú céama tíhtí an arm agus é am món buin na thu amach in Cairo in san Égypt scíú é hanig sé na bhla go bell firstiste agus an sinna ééis sin tháinig mé ar chatatí má chinheanaair ar dus pension sé aige ó cardlan bhéileta nahéan a mhaile clia agus iheartthar paré agus chur síos ionta dóin aguspácht ar actarí an ama sin acu beirt stof nachró ag maithair stof bhí déine sé dú fadútífa ach níúna capaí seo aige. Bhí mé London an deir seach na siúí hardcraid nó feige istí an Q cart an bhéad in na Bretainine fu méachnar bhí Daniel in arm na Bretainine, gur sé breúna fe sé bhí acu hardléver ní thug an fáile mac tuige chu mé háan sin fu méach cineal gurú sé i golanéan an cineal ceanaíachta an arm an am sin agus gur chuid séile séidirí eile ar a ggóé a cabbéirbí. Sin scéal eile an sin fu méúirí amach chu mehéanana th haon gur cruú ar an long friún alhhaada é an níé trochaní grú sé imheorníthe le lin an dora chugí dúin ar fad agus é in dhéúir gotí grú sé in na lu fahidí. Agus just an ird sin rudaí i gapaí nachrú aigen teirlach agus ar nua ruí a bhéin a ggéir rinsla maithair. Fásta tháinig mé ar na capaí de eú muintú an eú ingarráin a ní de seachú tríanarú mai heanaair agus tháinig mé ar na réitiis finna agus tá réitiis finna an féata is tí acula nuor aga man san inheach sé méú sin ní aonanta similar fad sú rudí a réon hí go mórgurí sí síos le maithair th penta nó cop an caafé agus a phléiles ar nó lúir sé go hintí de borban iad ná na bratain ar chaid na bhil fuiriste ó sin mar lá mu mé fuiriste lúir sé go mór mór tíirstaid in icrigéalt ar agus níú siige na níú sé denar bhín san teileach grú a heanana ar haan in arm na tíirstaid ó ní ag fiú go fi trí so ar ná bhí cóhaach le anhad fi mégurí mu teige fa dhé sin agus cóhaach an ama an agus thoil mé níos dehníí fir méach chusí luúir mé le rent stairthe eile agus heag mé an scéal níos fá, heag mé scéal bhil fersa níos fá, heag mé scéal an teirlí níos fá agus mar dúir mé tuarasí taú híon go pásanta.
1: Well, te go éis chutá arágad i Dave dumh agus bán agus gan agus an lí a aimsú agat chumá mar bín níléonir den i bhéirine dumh núbáin agus is techt ar an lí mar dúir tú hénig. Sinní an cinál sinní an dúláán in ar iirh techt ar an tuiscint sin agus cóhuiiscint beidir nú cóhá a bheith agat dos na daine seo. So caiú dhéiad i gá víle sa fithe trí, so bhí sé in ná a eiscint cé choíintach is atá an cinál an bhechttas a réú ar béalfeiriste agus an réile na thuirt ar ais martanga beo bhéalfeiriste. A chuir sé sin glundar ina gréú ar chuir sé thug sé. Áhas dó fada a bhí sé beo just céo láidir sa tá an ghalan mé fearste.
0: Tugadrín teach a bhí an le an fi fi a dobliín sul bhair sé bás thuí muid mé héana híon agus máhaach thuimeid ar ansúlóid an dram dearagran si agóid in hallan na ceraach agus nílas a rúttaíon nó daineir bí a bhíon ar an lá sin bhí rud ag an letrach. Sin air bhí fi míle céal ag siúil fríd ar bhil fuiste a le hallan na ceraach agus muide legan an seaú an sin ag gá agus a ggéisteach leis na Countí agus rudíonntaach faú rinsta na Countí fósta ar galtaí de chuid má athra a bhíon tú agus just bhí an orid sin broad ar maidir leis an tuaras sin luir sé legus dúir sé bhla so chuéhí a choiron seo a haimiis nervhí tosa dé. Mé náidir sé hí aon pésla ar an ádan an sin agus bhí an áir cearna aon taachtathe an seo ag chur aníon an conú angla airnach dúir sé éis á tá achéalú omlan ar bhfuil farse agus ar nó lúormuid faú a scéal haan faú den spreagla sin a fuair sé a drona géige ónna bhainseúirí agus úna cháde agus Marú dréine an múir viige callsin íh mhilhí og lór séf a bhras gomininic lór séf an a tar scéal taachta viige agus é óog bagá leiscóil funne méúá agus an lera go daag sin ar agus ar 9in ar a banú bonscoil fbal fer sin ar a banú céaltachhir seoi in ní dé se gan ní rin na daine bhhaíon an ggéalteach sin rin siad arach scohhaú le bahan fog fao deach. Agus hí job ag mar ahar mar búnseir a scóil eile agus tháinig sé an rudseo agus híil sé gur sin an cinenneal cáin a bhí aige gur sin an rud a bhí buí sin an rud a bhí éí ina híal haíon agus thu sé teachchan san ag sé job ar bhhaige aige agus thu sé teach in san scóil seo nachrú pein ru ar fáil a grú fis dóreite leidir an agus dobar sé in san scóil sin ar feh trotha blianana. Na níidir gachtú ceair hanna gahinnta soffiil ar an scóil agus an rud a bhíon an éis nagurúpáige agus grú mar dinhabil a teach a bheoginn agus mórgus deil so mar dinne níoscatí buthir seoid in nachú chuigh blion ddíargan héad an scóil ahénta seil agus pá lána go bhéige an sin fríd sin dobar sé é sin a hagus sé muid hagus sé scíal an cheantar stair an cheantar dobar sé sílim idir. Seaca chuig agus seachú leor ina am haon trú dobar sé sa scóla lin an lé agus linaíthe níchad mu déh fete thu sa spáistín i clúhfuil leis ar sean clúhfuilteúir agus ag scrí leor ar stair an cheantar tíirlacht an cheantar agus just cheantna sé a steachchan san ruse thug sé a héal ar fád an rud an sin ar déir sé hí dé sé go tuairtoine ruíú. An sem go joig an tú fásta an stair agus an sport agus an taras aachú hí sé fríd taras tíintach a chéalú mar tú héana nach chéalah bhil fer agus sin mar chuicnin an lúr gur go bhfuil bil fer sin is mar rud a bhí an óhuis ar cair céalach a bhí an
1: Well, si an chahar is gaalí in airan fi láthair a mín le tá gaalachtaí beidir an bhfuil níos mó daoine caiint. Gaan ar bhean léthúil ach níl mór an dó sinna antá tá an chaan le chluint méfirse. Just go randomach agus gomininic agus sin rud ná cheappas go glunn hin riomh.
0: Tá sé dócrate tá sé dócrate an fleitionth an coppa seaachmhan ní a mé orbí cos leis sem héal hí mé grú bhíreaachtas hí antarreaachtas an míú an óir agus hí sin spléadhhart hí sé dócrate an sin le fleitionn na háin hí sé ar nós blása eil agus scógan neagéalach an orid sin seisiún an orid sin daoine hí anidúla daoine agus an ta an daine mór mé swinineir ag an am sin na maithair. Bhí le anar nach legad sé cos a gaharhil fuiste. Is ceh mé gglaí funne pentar a bhhain tíca go carhil fuiste agus imní bhí ar trom a bhí arú óna trolódí hí chaith mé le chud an am gur é chur thuhnís agus areachtarí defail tarí in de méid sin sin coppla seach nóhan dí ar sáil féitear an ééis ócé a mé réile haach den éis an rothart.
1: Well éis cohair is lása agus fairléad a dhéad a sota méad dhéon sé. Tá an leabhar fáil ó Mercer Press agus ghlacaméis murhil sé ar fáil san siúpa leabhar áitiú le a tainig tá siad in an é a chur ar ardú dit. Cad é an bailachas fear béidir teachlar tuile leis máidir le dhéad agus an méid atá buinte amach agaí im leo féiriste?
0: Bhfuil tá nóirthaíon ar fáil in sna siopaí leor. Fod fad na tíra fel lehar am hú siad amach beidir coca sohan. Níl sohil si díalta amach béile fegal ach má tá cóúad is féidirad orú ar lína agus tá an íleor ar fáil an isréidirm súhéla tena leithraach me henú ar hiú Mercer Press, Mercer Press.í dúí tú an réan sin. Scríomh má ar leor rinsplaintúhan ar chogú na gá leúir an ghéalaigh agus tan leir sin lín landa cineol dearcaí siige tuúraí siige dihilíocht siige agus ar nó ah hatan conspiracy bog lééis fásta sofa sinnatíí an fásta. Scéal na scóla scéal bhuaí tú sin ar YouTube hiagla googlaí an ar scéal na scóla agus antar sin ach idir an lúir seo luir siige ar chobí na gáir ar nó a bhí sé mar agurthir ar luir do chud arnaíú Malí. Northern Divisions le mé mal talk na mí so bhí leigh ar sin fásta so tá sé fitte fuúte hása bh agus a chudú JPN spread si lena a gomé.
1: Well fairléút asocht an cin anhachttas déir nach do chud dhéad a chríochtnú. Gu mí maigad a héimeocht tamhla a bheith caiint linn seir fé fasa.
0: Gu mágad hían.
1: Sa bhí inis le Sirenang.

0: Siren Song an sin le Saivín. Tá scoil na sléifte a gilvántán a gul ó neart go neart le na chud tumcoursaí gaeilge do dhaoine fásta. Dógur siad le déanaí scéadla an áir dus na cuairsaí agus an chuid eile. Agus níos luithe, chuim é tríd na cuairsaí le cuíhaní thuúlamháin. 100,000 fáilte thar nas a chuíh bhfuil tú go maith.
1: Tá mé ar agus brosla agus gur míle mágad rí as mé bheith ar an glóir agat.
0: A míle fáilteirt, míle fáilteirt, tá seirbhís thrbheh táhaachtach a chur ar fáil agatsa do bhaintear chuige láin agus níos fuide a ggéin gan éis ach do poblbal na gaiilge agus dó siúdhfuil gurí mar bheith mar chud de phobal na gaiilge i chuige láin is áis íntach atá á chur ar fáil agé. Conas mar dearí leis na cuasaí saoire?
1: Go maith, ia, bhí antálinn leis an aimsir d'ar nóid déanaise sin difer agus taspán dé álacht cilbhántán mar iníorthar cilbhántán a bhí na cuasaí ar siúil. So bhí dream deas a gcoinn i mí úl an sin, agus ní mar bhéon cuasa ar siúil i ri mí lúnas ach be cuasa anois i mí cuasa d'éirseach na i mí bhean fór an tuchtú lá dé go dtíon fiú lá ach tá sin díaltamach le písa rud atá rás mar. Dumsa d'ar nóí ach is deas sin a eáil gohfuil an tóir sin air agus go bhfuil daoine bíon measc gan idir a ticéadí don le lotíín don deirseachna a cúpla duine ag techt ar ticéadí lei, so sin rahil leis na cuasaí ar fad choma. Agus inis chomáile sin be gá chuir sa lei goinn sa bhir, so mé tomé directoréis na cín sin a ógurt. It bíon muid ag déanamh na cuasaí deirseachna ach bíon tóir freis an fetar dom. Ní le cúpla cuasa lei déint gom agus mála daine iad mar beidir nach bhfuil an tamachú an deirseach nar fada chahabh i mún den félama a cuasa lei is cinál dín cuasa éach, ní mám dín cuasa thuir deir mar an sin ceú goil tú dé stair de ru éige, is cinál cuasa tom chósa lei agus golóir deisna caiinte agus deisna ana chur a gcuoine agus déirí na rangna i gcónaí ar an gomarsád ó liscat agus an gramadach eolalam ggóhés go leiscail gomín tú ag cleachta na gramadí níl tú ag síí go félam mríthre ach go bhfuil tú ag félam natanga agus tú ag i choráil a daine agus a caiint agus dar nóid bíon pí beag scríomh agus éisteachtas mar sin de déanaid measca an de gacrad. So beag na cuasaí lei sin ar siúil beag cuasa don bhn lehéil ar siúil i mí dhearfór an deúlát is ahrann an deúlád a bhí dhearfór agus cuasa meán lehéil ar siúil an ceúlá éag do bhí na saona. So tá siad sin an is fógarthir an siomh fuiseog.org. Agus tá cnap an sin le dul a ra go dtí an cin an áit le chlóú den na cuasaí sin.
0: Ná an rud a héigem se anis ná go bhebíon na scoláirí a chuid gramadí i ggóhéex mar a deirtí mar tám se fós a céim a gom suchéige agus tá mé fós ag strachelt le cat si deil é an mó fóhíteach.
1: Á se ní bhéh mu clúdaach sin is sa bhn le réil nó éonrad ach se tá ach má tá tú á úsáil ga lá go raibh maigat sin an mófa hiteach go raibh bis agurt go lua, so bhí sin an cinál rud atá gceist gom níosíimiid síos agus déirmid seo iad rialacha an bhfa hiteach go nearimiid seo an structúr atá an rud ach go tugtar léirgus beag ar cadis é an bhír gramadí an agus an sin gnéanimiid just golóir clacht ar mud sin. Tá ab rud níos bonúsaí an aimimsecrata. So tugtar léirgus duna scolóirí ar ina rialacha na bríomhar mí riad a seo iad ach an sin déanamid annachcuid rudí beag tú caiintear chu dhéon tú ag an deir seachtainna, chuí dhéon tú an saoir secata, agus an sin beag mu géisteach le mír, agus i ggéirí na bríomhar fiúcaach a ggéirí ubermach chattá rá, agus an sin bheith beidir cleachta le barní a lína agus mar sin de, so sin an rudatá gestú leis an gramada go ggóhéigh scúil an bhéimir gan dul godain nasteach na rialacha agus ag dé an leine le a cuasa lein ó cuasa deir seachtainna, so bíon obla déanana bheith na glóirí hain dar nóí las mud sin ach tá midné irí cinál an cinál túsfuointe sin ahorirtó go bhain siad graim an tuiscint ag an túús agus an sin déir siad á sinnatá gist leis an mófa hiach. Agus raci mé bhhailíis agus déanana mé beag an tlaach déir, mar ní féidir gapar le eolalam an lá ach an tuiscint dothir a gcuoine agus é ecint i ggóhéics.
0: Bhil túús máthirtómh agus beidir nud sa tro ceart chumá
1: agus
0: Is bralam le cloisin go maiid samplaí den den mó fóhíteach nó an mó chuílech ar fáil chun mar is bin an bailachas fear isdóilm héin í d hiiscint agus ggóhéex tomhúsa tá deis níos fear fós ag daine an fiáh sin a chur ar a chud gaiilen. Na éist bhfuil sibhfuil sé ar intnagaí béidir ferbertí ina bhar na gcósaítá chur fálaí mar ghlacamnaisúil an éileh ann agus mar is léir ghfuil a gaiir go chiintach lifse. Ach an dóileat go bhfuil an spás ann le haid béidir cuasaí rudbeag níos foiide béidir chur fáil nó béidir níos mó cuasaí i gcuitiine a chur fáil.
1: Se le tá mé sin tuaranta ar bhealach mar tá post eileúpla post eilegum san ní féidir an bheith go gachtta ar seachna, so ní féidirm na cuasaí déir seach na chur fáil gach mí mar hapla agus tá cuairmí taiilegurm darnáí. Ach an rud a déirú sílam go méidh éileháin de béidir trí. You know, cuasaí seachtain an nó trí lá fiú sa teachtain le linn an teirigh. Feibhtá agan dar nóí in iorthúhiomhanta ná an taspalóistín, so caihí le dumsa caihí mé an rud sin ar fad a bhanistú a ggéirí teachta ráit agus dar nóí mátá sé chur hen áhinnta agat, caiú cinnta a ghfuil daine ag teacht. Ach brahrálam trí le bhaint as an saoir thugan cinnta le cuasa níos fuide. Go méid deis ag daine bheith an óún gohín aber nó fiú ó mórt go déir dín ó dhéigen mar sin. Agus an bhlín se thugan comá to mé ag chun beag méid fógus na nátaí tásúlagamm an is rihéara bhí bhanór don bhlín se thugan agus tá méid féganéis ar d deir seachta na fláánna dhéanamh. So dair go thuúnta lei sin an nurig bhí mar fannacht den cinálionna charmman agus bhí ní a bhéinrang na ghil go mar chuide sin, mar bhí mé irí spás a crothú a gine atá géirí antá cleachta a cleachta gon cinál dimpplaach nádótha las mudan seo mar ranga. So agus daine a bhfuil gweil go lífa acu a gurhhaó deir seachna a chahabh tríhhéalte. So bhí meascáin den airchas agus den yoga agus siúlódí chuile an áir sin, agus tá sé gceiste gom cinál scóil faríise dhéanamh do gine fás an blin se thugan bhí bhí ihe cinál cadgan tú ar anfocail deúta gomis. Bhil nar hagan daine chéile le canna agus le ruí cistina. Mar chuid den deir seach na fláánna agus haan sé sin cíhí sin mar bhúg faointe ganna chu daine tuc nuair táú faoin tú atá go taint an spéirtho glán sin agus bhína réalta a fescin agus bhí sé ddroú agus mar dúir dulum bhíhar an speisial a fhíhrod mar sinníon am tríhilge oranta ag na rudí fláánna seo bin daine cinál ann ar wahall a bheith lohéin agus asú hain ach sa cean seo thug an ghilge le chéile daine agus bhí siad an sin ag chur ana ar céile agus iad ag déanamhí tanfachas do go tríhil. So tá mé ag géir siní an be sé sin ar siúil mí an bhórta an dar lá déag bhí an bhórta na blina segan so ach beid sé fógar hinis ribéara bhí fanór.
0: Well rud a rilum ne a chuomh agus muid a caiint an sin ná chaimi se léanta móga is na gasóga agus mé ggóil ag campáil in éair. Chéal bhhaán beidir gombeach sé sin mar cheantas na cuasaí a chuann si ar fáil. Ach ééis céim costas atá ag buint leis na cuasaí atá ar fáil is sced le nóir.
1: Se so cé is a 10 euro ar an lá, so sin ó tosnaíon muid ar níl tugur maidin, agus beag ranganí ar siúil beag lon chuthair ar fáil, agus beag tros beag ar an tubair bennethe átúil díireach ar wahall le brise áilún se mar ranga. Agus an sin beag ranganí tróna agus méró go bí istíthe taréis ag dé an lei, mar níon méid gurí daoine cheolala bhhaile gan éonrod ina mulach. So cé is 10 euro atá ar an lá sin ar fad.
0: Agus a chuomh sulhhagad tú muid Aberlín a ríis chunascur félinn chuineáil ar an nólas Madra leisne. Madra leis na cuasaí a tar fáil an óir seo agus na cuasaí a bheits á ofhráil agaí an bhlín se thugann.
1: Well, tá gacólas ar www.fuiseog.org agus má héintú an siomh is féidir chlóir don nuucht litar nú don ólas chu ní chuir amach rud gach seachtain inis san ní bheith daoine cro gom ach an nuucht is daine ar ógraí a cuasa nuaheoí tú ar bhífos é nu támé ar Instagram agus fós Facebook chumá ag fuiseog.
0: Íntach ar fad. Well, Gnéirí libh a chuomh agus be na caiint go lua faoin beidir an méid cruúz tríhilge.
1: Arágad rusa.
0: Well, sin legam díobh don íhí anocht ach bíigi cinnta bheith lin san íomáach ón na hocht go dtíanaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé libh leis an bí a seo ó Fontaines DC, Seo é Boys of the Better Land. Go dtíon chéadú eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

Dígaíhléige agus fáte go béidir ar radioonlifacé sépan go ceir, Is mi sé James ó Calán agus spe mé libh ar fan chéad orireach le geile óhar dógáil ar eisteútach tríd an cheol ar fádatáníomh a bheith ag shrothú is a grothú trímentin leúpla seachtain a nóos. Ig tus na bhachanis le Sean Aaron ó The Bachelor le Patrick Wolfe, siad é Hard Times.

de butcher an sin le Owen Palace ón tá EP Spectrum an catú céad a déag agus ar sin poison le Feeble Little Horse an album is déine Bitnot. Nis banna úntacha bail a bhí á cléa Alan Fodéirí agus Roger Doyle Operating Theatre leis an áron The Confectioners.

Lockjaw an sin le Mothers an d'album When You Walk a Long Distance You Are Tired. Is Mahagoni nor Sphere the title d'album. Agus seo ar an eile faoin a bheith ag siúil ar an album a tháinig amach tíreach a hála hen ar an saharn a Walk Towards You le Last Apollo. Agus seo é an ar an silt.

Su é bowling le ó an Kennedy agus roi sin thula sibh silt le last Apollo. Agus lei sin táid takeí beag nó móris chuig deirda an chlór agus go mai ghéar fad a suchta bheith éisteach nuamh agus a fannach linn is anna chlárhíán ón Kennedy inis aránnaí ó Cambridge de bhfuil in Newcastle. Agus áhrá nu amachige le déine b an tíar fad dul agus brandhair a fri sin las Apollo Lucy Rice an alban nu a walk toirtíú a machchanis agus ar fáil gaát ar fiú éon árad a lerag. Ach inis ní leh an le gomsa ach si bh agant lei seo. Se é ag teach suasanis God Only Knows le the Langley Schools Music Project gannah óna seachtaí inar tháinig scona Canadacha le chéile chun ceol a chruthú. Se é an legan den Air the Beach Boys, God Only Knows.

was é afa rís leat ar radioún lifa cé a sé pontca cair. Bhí sé sin superheaven le dear agus inis gléir ó blanc.

Bhí sin at a bod ó braú agus se é bed an na daine chéine, agus an ar an déirenacht an seonacht be cabhah ó basement.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Meáirde dhuiomh agus fáilte go mórrá ah go present a ben an seráte an lie cé a sé pontca ceir FM Lom sa bhnóisteach ag an tango. Tún mé tríd an ar seo an disco go ceiltíí go goráiste gan stad ar bit atáú. Agus an isis tásáimiid le shapeshifters agus 79.5 agus an áid up.

gwe DJ no go hos a Josh Byrne agus Knox agus ni hoja ka creighton agus Giovanni agus easy tegel gurney an lefa a honnig mark under no illusion am we o vi na biatana

sin bit vi geisi go Thomas Newson siege agus a ja agus pitcher an gan mark a two-room tracks le Janie agus an isja Padi agus shorters agus get away.

Clean back out. Clean back out. Clean back out. Clean back out.

láú géisi le an gur an chló ar radio an lifa. Ke a sé punka KFM kelan sin ón nóní an Trent ar an production Carnini prescription. Sin chu sib cúpil cean ó midíhán ón Black Mahogany áit Carnín. Tá a géisiad le an gurm chló lumsa ón an siúlibh go dtí lehairtaréis si de an 8.

Freakin' it, freakin'.

learn to love us.